Lille in Seanish Freshen agus Leona ní at seo, Más Murphy's in seo, agus Coming Through the Rye, agus Cian ó Arile, a bhfuil anchóileid sa tíf sin tíre, John Joe Hartnett, ar dera.

Nachtasie chin the midnight hornpipe in chin and chichon agus the castle hornpipe on dorkion agus session kol o hlugis gdor tegel bright and early agus session a Paddy O'Brien as con the iwole ed a musk kol Nathan Gourley ed a vigil agus to his sprul ed on the tear kol and jas on tafacho bright and early a hugshit machrin to bent o chin a camera gul kol and jas gjoed Agus rúbh sin bhí muid a géisteach leis de fanfarag staffí na casa an captín ó máile. Fan amuid le Bright and Early in iscadí deir an chlóir agus siúd cúpa ríl wópin iar seo, Miss McDermott, ó seán dá hornfí pa sin na chéteán ó i diléir Mike McDougall i dólam siad a sin agus an dóra cán ó Ann Sheehy as Liz Sná a gundé chéri agus cúltar gan scóhi Ann Sheehy an úr músca cúl agus ar a bhádug agus ar úr lísí eile. Cúpa ríl in iar seo, Miss McDermott in Thetan, agus buíochas a dyrsiad le John Regan an buscadóir a chud an ríl seo ar teip go Paddy O'Brien hir sem rian 16 hín nar a bhí sean a chuní im lá clia agus Dancing on the Door an tenim a táir a dóra cian agus sé Jed Foley a chud an teidil sin ora idir Paddy O'Brien.

0: ní dóileat go féidir an nuas ná níos chu leis agus bhain séré nach chu leat an sin agus mehasa élín.
1: Ó do bhain sin
0: rá heosa bheith meha.
2: Well, we hebben een soort van.
0: Kijk, ik rijd met.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gcéasteachta.
1: Tá géisteach in is le scona seachtain ag an chraoile ar RTÍ radio na gcéasteachta. Éis muid in is leis an glór cartlainn ó na léinsí.

to roiv galeid go hagrán na seachtainasa da chartlan vóhar na leintí. Tá gá éile díidethe ar chuirsaí bíg ar siúl an deire seachtainasa. Sinéad féle bíg an daingin ansa a gorcaghine, agus féle an óir a mócrí. Mar sin díromíd ar chuirsaí bíg do chuid bha do chlár an leinuh. Caithe na chacan an púcar na smíra. Tá freigra na ceiste san na gaibh gan dát, lá éile bhí híl, nó an 9 lá fehead do bheán fór. Tá míad gafa harist,

0: agéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tamúd agéisteach an rís le scoil na seachtain go chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid an rís leis an glór ceol bín ón na bhanna. Cruilú an clár se hána, ní féidir teanghfuil í anna leis an glór fiú láthair chuir sé costasart agus ní léomh fud a heachtaracht.

Lob Creve na Hayden, a fiche cahad, agus Rosi Níl Láharta Mosca Ceol, Garrod Kane Gansertín, Una Níl Láharta na Drumí, na Fidil vi Colum Hanley, Colum O'Hargan, Fionnuala Lawler agus Sean Keane, na Flutiny, Anne-Marie Grogan agus Elaine Clark, agus Declan McGee an Biano, siniad na Ceoltarí atá casa le banna chéli fechla ó Fláharta agus beisia da casa ag chéli a bheis ag siú le lín féle liam ó flín a bheis a tasí amárach an eis agus a lenacht a lei go dí an Carol Law agus stead dóna ag tríchlog a bheisiad a casa gan chéli an sin chéli setni bechla ó Fláharta chéli band agus napra criúliad le gheil a damsiú le hob go divan. Well, eistem wedi le cwpl o porth wahob yn Eirisio, tos o siad yma le the Monster Jig yn siarwyn erdws, nhw porth na môn, yn sin Kevin Lachlins, agos creach nhw siad le the Greenfields of Woodford.

Maire agus Eitan ní charin ón chéad lúnelle a hálamid in sinar dús agus tal chu cohan in na deant agus tamáad ban má cé gan na talfáil ar maluchanú tá díireachta cíimecha cup agus talfáil a gis ar Bandcamp le Íslódal agus legan deasan sin agus siad a cóisiúil le glór gharach a gail siar agus deasca bhfuil se tucí machchan siríiste cup ar hafad darach le cloisteil ag glónta eile daoine béidir nár chola hana é. Na hé sin bhí muid ag géisteach le William J. Mullally agus fear as frachonra a gun dé na hir bhí William J. Mullally agus chu sé ar imirce go Meiricá cosúla go leor hir sna blianta agus rinne sé tafad ar Concertine Hall America agus deirtar go bé an chéadan a riamha a hafad ceol tradisiúnta na tíre seo ar an concertine agus tá chuid tafid le fáil sa maluchán a dár teidil do West Mead Hunt William J. Mullally rinne sé an chéad tafid a cab sin sa mlíon 1926. Cid blíon chun díireach am líana agus tá ceúra le díana ar de sáhrann se thugain rachanra agus iad de ceúra dir seach na Frank Gavigan ach lá speisialta le cé mácha cub le ceúra i dhéana ar William J. Mullally. Agus a písa chola mé din sin go pa réil bhí an Lady Carberry agus The Races of Athlone agus sé Ed Gagan a bhí na hanta in sin ar an bíano agus tafada sin i dhéanó hála nó áireach. Gan Colombia, Gola Colombia, a dorla deg vi vehev, nidig fiche sé. Nach hintacha, agus nach hintacha ceola vi an, agus hintachan caidan a vi a vuim, freshen agus a tala fall an maluchan sa the Westmead Hunt in sin agus ceola an das. Vi ag William J. Mullally, ni orna sa ach reint tafid agus in sin, dima sa gan tosk na tuirish gaf a reint blianta agus níra an ólas mór le fáil faoin ó chu neacha se nó cadrúine se ina dhé sin a chasíntach go bhfuil na písí ceil sin le fáil agus iad tucaimeach an maluchan breá agus ceúra á dhéana céad blian chéadar a hafad ar ceolachan sortín Hall America. Tá más an maidíonnta sé géisteach linn tróna inniuh má thu a thomáis agus súlain gúil tú bant solt as a glór i nocht bailaíirt. Tá Niall Conlin a héin i géisteach linn tróna inniuh agus súlain gúil tú súhéin a cuineál go má i Niall bíonn tú léine gúnaí bailaí a sóhuiirt. Agus tá Eileen Nicky beanna le bhíon slín go réalta was an sin an ngaí dóid i géisteach a nocht a d'ir sí agus a bant solt mar a bhíon sa gúnaí. Tine bhráthís an díine rite agus cupa té ina si d'ir sí agus ceol álinn ar a rádió. Mahu hain Eileen agus súlein gara anchlacht a réirad agus súchlacht a chóid a réir agus comórta sa teachsos galóa idir si na hintach a bhánaí Eileen a cí bala iara. Cuinín si gemocht agus a gemocht agus a gemocht agus si gúni geistach linnid agus si gúni brá galgóir a chfresin. Mahu hain man sása as a tronóna in isa Eileen agus nan tinne hísan sinad agus súar de hávín só. Cúpla páirteach leis is muid in iarraise ó William J. Mullally agus the drum Rainy Lass a tana matar gaitean agus the drug Jug of Brown Ale, the Jug of Brown Ale an dára ceann.

drum rainy lass agus the drug jug of brown ale holomid in chin William J. Mullally agus Edward Lee a bhí na hanta níirsin ar piano agus a bhí a stíl hain ag John a piano mar holomid a bhí stíl difrúl ag Ed Gagan a stíl an difrúl ar fad in chin ag Edward Lee agus a thúr tionlacan go William J. Mullally ar garú lag a bhórta nídeag fiche seacht. Edin Cheo Log of Elton in the Dick Vichy Shachter and Nishet and Taffa de Dorilcha within a mile of Dublin, August the Westmead Hunt.

within a mile of Dublin, agus the Westmead Hunt, chola meidin sin, agus nan thafad, tanamathar a thafad fesin, the Westmead Hunt, le William J. Mullally, agus Edward Lee, digging gorienta erfad, thafadi, nidiag fichy sé, agus nidiag fichy seat, agus nid na chid thafad er a gyol tradisiunta er an gansar tín. An fawr a fais a fail na hókad de sahrin, le gona di, gedochlog in sin na hala wale an wylin na nac le rakan rogan dena hir vi, na Michal O'Reilly, agus anskil ag Michal sa gansar tín, agus anskil ag a fresin, agus anstadir dien thag ar stíl vi ag William J. Mullally, agus gadefin ag a lior kioltar iela. Ach, isham wala pishin le Michal in ish, agus an chied fishin in chas fúl maal atan, le tionakon uchtian an ihonel. The Greenfields of Canada, an thanam atar a fúl maal sa. Agus kasam ite fúl sa ag ibne ed wahid vi hiil. Maire O'Reilly, a wasa in sin le gaidid, banach dé lena hanam.

The Silver River Waltz, a cholamid in chin, agus sneed an rachon Rakeli band, a cholamid a casa in chin, agus garo jo jo a geistach len tronona, agus eintach na fuine lista lula Brian O'Kane, a dyrs agus banna Mick Foster, saltas na fuine chuma, kio lalan garmahad, sinna garo jo jo a geistach len tronona niv ma hu garo, bint hu leni gulni balo yert, agus ulen gwiltu a quinyal gama, agus a band sasa as on sale in chin agus tá cúpa teachtaireacht eile inseo tá an tóránnicht na bannaí ceol is gachrúd mar ceol ar an gláir a nach go hiontach míle buchas le a héil chuir bannachtaí go bhir riine ní chumín FIG Gaeilge o Alla Loch Ruach da ag agrú feil o rafti ym Liana. Gynnyddi leho lehe agus leis y gwysta ta seag tasui ar an ina o neu la ym Alla Loch Ruach agus ag criach nhw ar an enw la deg. Ber bannach sy'n ni oenia sy'n grachwyl y chwyrdysdach y tach drach jyn. Agus ma ta ein yn ysatif sy'n tira. Fegi fair amach gwe feile rafteri yn sy'n agus niarst gwaelge hi'n pol bala loch riach bala iarab agus an iarach da iana ac bala lochar na hwyrra o gwaelge agus y ceol agus y cultúr y chwyr chwn cyn agus ma hw oenia yn sy'n. So cymryd yr as ag cwyrra Tu kom til rasig na kuire. Kuire na japs vi sein i nirsha. Agus sin kjongan na horan vore er nu. Vi ha chasse eg tarach o kahan. Agus ta liag an nugo er fall in ish. Se tafet nusha ta ta ki mach eg na kalini. Maare gus eitan ni charin. Kansu mwja gaur neishtori ta rin twa gilin. Ta Michael Hines linn nacht. Fall in ibrein an tur kloish gwein balayara. Dan an nuyecht in chin. Julian Max Scullo gilin i Guilford. Carmel Gunning is sligach. Martin Flanner. Maria Hainlin, Trinona, Noel Hagwin Lin, Lord Tida, Eileen O'Brien, agus Connie Patton Lin, Anya Shoiga, Seamus Herlin, Noel Riley Lin Freshen, agus Liam F. Jones, agus Grúpa Heisiún na Gáilíbe dúr Clóisiún Freshen, Louise Mulcahy agus Bernadette agus Rúster do Cynnag an dena mí, Páric Marin Lin agus Tomás Rúin na Chéla, Bernadette agus Paddy Spain Lin Marvín Sagóni agus Bríd Nancy i Rochrún Lin Freshen, Trinona Iniv. Cuid an the japs mar sin yn chyd lwnel agos darach o gohan.

Cuidin na japs a chola maid in sin ar dús an chéad lúnella, maur agus eitán ní chorín agus darachó cahán in sin a glóor leclis a lina dianta ed a tafad nú ta díracht a cí machacub le fóla gínis ed Bandcamp agus ní ye sin fi mwyd geistach le ceola vilóidion in sin agus an fiano Mick Mulcahy ar a milóidion agus a inín Michelle ed an fiano in sin the Three Sisters Reel, Tap the Bardle agus the Calavel Reel in sin ar dera. Sin pís tala fóil ed an Louisca the Reel Note a hug sé de machar lipéad chló ar chonacht agus ceolán bhreu ar gadeamhan. Agus cedéarach nach buscadóir, múl thásan go buscadóir gan sgó a Mick Mulcahy. Ach ní hea chominic sin a chlisint múid a cas ar a milóidiona. Ach deo locht a dieta áleir ar a milóidion a chanarad agus cas da go patianta in sinnege. Well, tá an busca ceola na siga agus tá Bertinín in Johna Hanta, Louise ar a Vlút, Michelle ar a Gansertín agus ar a Glórseach agus cúpla porta tacabhain teagóin, The Rose and the Heather, The Calavel Jig agus an Bóchalín Bui.

Céad míle fáilte roibh isteach gurí an brean gaelach an tachtansa a chairde lomhéin na cónaí ghlúdláine agus tá súlagam go bhfuil sibh go maith agus an bolla gláin más ag an féle bíg sa dangan na bhíomhar. Betta libh inis as sa go dtí na nuachlog le ceol agus amhráin tradisiúnta a gom díobh. Chuirmí tús leis a gheol mar sin le albam nua a tháinig amach le déanaí ó Cathal Caulfield. Album d'ar teitl Welcome the Stranger to the Tipsy House atá ansa, agus éistómaid leis féin agus Sarah Flynn le rinn cassette agus riail a chud dúin, Napoleon's Retreat agus Delia Crowley's.

Paul Brock agus Frankie Gavin and Son in éineach le Charlie Lennon ar an piano le cúpla chuirn fiopa ón album Almost the Joe Cooley. Bhí the Derry agus the Fisher a chud dúin an son. Inis beg amhrán againn an nuairsa agus is siad dhí vagabonds a bheith le chlosansa agus an tamhrán mar a bhán acu ón album Nine Waves.

Ciol an son ó EP le Cormac Brenach, Martin Tuaris agus Dara Bracken, The Whistleblower. Pisa ciol a bhí acá ar a ghlainsead on board the Cork and Dublin Travelling Post Office while Justice sleeps. Anois tá an camchuairt Devil in the Dance Hall sa túil ar ríist, cur le chéile ag an rinchóir úntach Edwina Gocian. Bé sé chuan an sa a chalann na fionaí ar an fethe hochtú Samhain, ach an chéad stad eile dóibh na mui ó an saharn sa chuan. Éis dóimid le set Sleánáin ón Gráltan Big Band atá seint ar fud na tíre le ina bhfuil slua mór ceoltóirí le David Ducey agus Ryan Malloy in the Mask.

Pinnagaibh príd ó Garmin an son agus Owen O'Neill leis na pert an seandana dóite agus Bluebells are Blooming, atá an album Bluebells are Blooming. Inis mar sin beag áhrán eile againn agus is iad gríogar a bheith gal chana. Is an tábhrán siúil a chuire a bheith acu agus atá an album Dal Riata.

0: Tás sé bagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tás sé bagéisteach le scoil na seachtain na gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in is leis an gláir, éis leis seo.

Hallo a chair de gael, ta se fi geistach la radio na gaeltachta agus seo a clár, eist la seo agus misse Brian Danny Minnie agus be misse liv, ge cian uare la feist abag ceol agus áren agus pacamama, réim se písi agus ceoltari a wul dúlag hén antu la cur in war lahar, le se námach ar iste agus ácal a ceol war agus a chead físa a ta agam newtíf na Eamon Carter ar iniad a gwór on glúiasca the Noted Cord agus ta gair rílige gan chead can chum les carl chead can the Ronan Boys agus a darna can na Trim the Velvet agus Geraldine Carter a cuidiúlis ar a fianó.

Céile ach nedí verí hiúí a galhar asrú na fáiste bhí chrí sa cheolaige agus ráid ar háta na híhinntaí ceáile le go léir agus cheola te go beanna don agus úirthe le chiaregain go minic fásta ó bhí ceáil ar spabhar mai ag nedí verí hiúí an linne bhfuil dúlaún sa teanos bhil dúlaún nedí verí hiúí a galhar. Bhí se faite ach nuair a dheotha é le áire na ré churite omla na chrí istehan san áran. Tá déanagur daine na cealtarí is paisianta ceáil áire na chlama riam. Éis leis óhanna seo ban na flúta Catherine McGorman agus tá Felix Dorn le dhe fásta agus tá réh fort acu dúin The Broken Lantern agus Grogans agus Baliú an Broken Lantern seo a Ryan's Mammoth Collection as Boston an sa bhliain 1883. Bhí ma héin a gónaí Genu maith chaineimi bhéidir fortse aniúir ma abalta riam aniam a choréir a teas go mana seo taineim a téir The Broken Lantern agus Dermot Grogan ar nóid as chundaí bhua jó a hanic sé sin agus seo a d déh fortanais ag Catherine McAvoy.

Skype bereachta inta ré agus cáilwar agus sár job genta ag Jimmy O'Brien Mórn leis a dechar an fuipisin Paul Halpany agus Dunfeet. An nón go halabuin linnanas agus áran fa chola ag Kenna Campbell. Chola fegi, ní tí Skype job dá eist lá seo.

Chol bin agus glór bin chonni veri vici a galhar Cri brúte ar an oi gwrin a lag brona chadeg si misio Lianha ma an chúlin Hóg tu a mel ma agus rwyn tu falarim agus ma

Onar a vissa tógal a farbocht vi sa kríf rysche a nye dan van e agal agus nyr. A ber ruddi ma mor dúst ma a sinna tí komu a tóren. Lianna mo jarin a nisla Michael McGoldrick agus ta chri ríl aga dún. Larkins Beehive, Andy McGann's agus The Amazing Adventures of Dr. Moriarty. Kibike a sin nyalasagum.

Sanu chlonia tu kjol morsan kjol na bratanje bigge mo christi si chanschen farwell fo lach fellen lawn agus cholomaj Julie Murphy agus Annie O'Brell sa chorfa. Sina na eche gai mishe an clare chrinu suez ta su lishtiegum gur wunche salt as na pisi galan ta kjol vish an a flesher jay va ma hi in cha sa chayir e geishtat lofa agus ma weichas ta Paul McGinnilla am weichan cha ar na krippi a kudjulam agus krina ma suez nish le banna céalaí tola agus seo deras mai rilíní coolis an cupoté agus an bhean cirín na an wise maid go dé sibh slán.

Lord na don in chinn agus sa Thomas Bán mac égan a bhí irta in chinn níos tuisce a geistúr súlam gur hain sé sin leta is maidin. Níos tamad a gail ag gáil úrlis se go níir se ta mac ín se go nain o sib an fón se The Gambler an se leag an úrlis se go chasa ag vledin sa Vensevich.

Shani Teresa Rogers and Chin agus leag an deascas e ige Teresa go póki fála agus cloigin tín ar a glár a nuamh agus díreach revision idíocht an ó déismuid le the boxing banjo agus keeping it real agus sin casta ein go Ann Walsh Balera etá géisteacht linn a glóna róiste agus manna go mion si géisteacht go Minic Balera agus mi siar agur henne an ceol ar maidin le agus gurmahad a ein agus a súlam go mé lá álan eats agus gurmahad sacht da hechtaracht. Páraic ní meidil na dearmad ortaí páraic i dengualin in tin níos tuisce ag ar a cústán an tléve a chasa ar gláraniuf gus manna gudion amu tin chut a páraic seo mar a chasin is Catriona Wekiwara gá chas si cústán an tléve a gorní rúd a tamai chepa go gáfíla agus trí díag anu maic fechle gonachú a chum an písa seo cústán an tléve gud a páraic.

Sáile in sin hasadar amach le Bellevue, Walls agus Perth Stephen e Doherty. Bhí an bailé ar a bhí si i d'angolum an sin níos tuisce i gcéire óran an helicóptar a chasaí agus an mhuid sin chuid sin is an éimeal Macdonach an seo óran chomaiéide Martin Chólit na fádín Macdonach agus speisialta chuid ar maidine an helicóptar.

0: Sinna an helicóptar an tún, ba mhór a gist sna seachtódí an helicóptar agus stairhór, mhór a baint leis sin. Éimil Macdonnacha an tún ar an chum a dhéide Martin Hall nena fádaí Macdonnacha agus súla ma ein gur hainna sé sin leta mata tú fós lín ar maidin. Tá sé anant chéran ma díoc inis gan hocht agus sé. Ús aga dhéin ach dógamad brisebeg fógrícht agus sé bimad reis fwy chan gónumad.
1: Na Queenie Rainte sin ille, na cultacha kiana, ardán Rainte gmórtas áraan na hóra físe, kíróg aváin agus kíróg ille, tása go tein. Shingadígin dhine gwef givíata gná aili bí faras gáis yeshu, agus gus skristar an dáiv sin gdó. Vimara lig sa chás sin trá, nach rev? Ní rev, gomá. Úsad sitali gáis klárhe i gónaí, nú diatá gachra da chora mail. I'm sik sitali ag rgi.ie.
2: Saula tú hain fwy yasa ag dreacht hundé lítrama. Bíg spasturach dar honarí fóríse agus aimse stair taif hir do gach cúna. Bain sult as plasana áitúla ag gafé an atóli agus as íhinta lán kól agus fáidu chriú. Dian astur chuig na hasana is glacan bóhar nach siúltar go hundú. Saula tú hain i lítrum. Áit a mwylín an taun is a maran momentí gidiú. Tour court ar enjoylítrum.com. Mwynehe ag an glár líder.
3: Is Mr. Dr. Colum Henry Prio Ifka Clinical than HSE, Kaurian vaccini la tufin agus a chailach a cosinch. Multer vaccine flu oil, mata tu shaske blien dish on ishina, mas ibrikurum slanchehu, onto tu eg umber clanya, no mata rot slanche falternakurt. Agus ta vaccine flu, spray sronia, sear nashker fal de lani idr yavli in dish aga shakmi na deg dish. Torkurch a HSE punk IE no lower a doctor chili no kogushur an farchikan yula tilly olish isle. Karamaigot. HSE.
4: Ní bhíonna isagat riamh cinsirt amsire a bhaisán in éirin. Cadú bheith ré le ha aon rud faoin spéid. Tá de eicil mar chéile. Ná dún zarmad mar sin seirbhís héisiúrach a chur an áirithe agus chulabhar de heicáil i rinne bliana. Ar heicáil tú an fuartha an inniúil agus an bhfuil go leor nitsoir gaoi scátha ann. An gá cumaltóirí nua áil? An bhfuil do chud saoilte ar fad a gobair? Agus cuin an brús na buin agus a nebhnach tráchta a heicáil mar siad do chud bun a bháin ag an tagháil leis an móthair. Cuine thu féin agus a eicáil ag tomáint go sábhailte an gcíomhre seo. Bí réad an gcíomhre, tuair cuairt ar rsa.ie. Teachtaracht ón údarás sa mhábhail teachta ar bhóite.
5: Fuair Sean Jones fuinneamh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inshalú balí. Chur sé ag londar ar a chrí. Agus tastaíon ón SEAI Jones fuinneamh baile a thuairt duitse chomá. Cuir isteach ar do Jones inniuh. Cuirdigh úsráidathe fuinneamh tí SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na héireann, thá cáilitheach téarmaí is cnéalacha i bhfeidhm.
6: Is éhan liom nó thuairn tú cogur mealtach am a chuas focail ar nós sin é an dlí agus cigire ag teacht. Couldn't she have more creek douse on him?
7: On Cadunas Telefisha, Bill Nach Danin Shalat, Atasha Fosla Hyuk, Shinean Lee, Fai the Chancer, or TV License.ie, Nun Ene Figure Fished, or Realtors Naharan.
0: Éanú mé déganis gon hácht agus sé manóla crepach díreachas a go chláán sibagéisteach le nead na fuisiúge in teo RTE radio na Gaeltachta. Is chun ceol agus mudinis go nníir se an grúpa North Craig a bunaíú a gorcha deiran na nuchadí sílam in sin siad a bheits le cloisteil ainenis agus tasan siad amach le the boogie reel agus the happy reel.

0: Skiel a bæsig a sakriatari for Philip O'Friel na filmer a bæra anhyr is Klaus Wurris ran a Corkland dyr I bygge bæsig na daltra na sinal chari. Yn ar a ara a jatari I rortis na dyr I bygge ar eis geniu hon cair a chlog gahan padrin ar a hoogt a chlog. Corra a rilig wair a gailhan yn ei afran a hiniag a chlog a ja pobl I gan lwychia a maera. Agus sacriatóirí Bridgie Gonell is rinne farste na Bridge Rogers a fosúdaí is an ardaí bheag gort a chorcha ó guthas. Cotar inniuí a seanrilic anagra in éi afra na hiniu go chlog a dea pobl réalt na mara anagra. Sin bhfuil an tuaisceart.
1: Príomhscéalta in iarthuid chaléamh ag Seamus O'Scanlan. Dúirt Ciarán O'Scully as a Gusleán Gear bhfuil techa bhainte ar cheán gan chuige sa ceir techa bheits le leagan má thuachtar cúrmhathar na gailibhe, gúil freagracht ar chóla chun de na gailibhe, áitile le cúnaí sa geantar chuir ar fáil gan thuna ar tí i mé orb a go tithe ágáil le bealacha dhéanana go chúrmhathar na gailibhe ba tuilefaí seo ar gláir. Dúirt sin teachta dála Albert Dolan go bhfuil tuairiscfáitige go bhfuil dochtúir cóirlach an scór ó braid cataractaí ina sa lá an ospidéal phríomhaide chaáile ach nach rá na háisinaí chur ar fáilthó in ospidéal na hollscoile gaile ach le trínú chéircín sa lá a dhéanana go na hobráidí sin. Díir an teachta Dolan ag cruinniú a bhí coiste dála na gúntas poiblí le gairid ngóthaíreis ag go bhuiann in ospidéal na hollscoile gaile agus iad a cheistiú cin fá nach bhfuil níos mó go na hobráidí cataract háinena san ospidéal. Tá isce éan na duine obair uasghrádaithe ar fiú chéadmhilliún euróa ar ionad choireála isce sean na ghrán sa spidéal. Deir isce éan gúil siad a gcuireadh an córas díghalraithe atá ann a fhosú. Scéal a báis agus socraí dínis an ospidéal na hollscoile gaile maidir na néh sa Martin Stanton a sa túrin Béla Dangan, mac le Pat Stanton nach maidan agus a bhean bríd. Fear pósta naimléana le cosna leachéad bhíon, mar in na bhean Flóra, a bhathid Bert Stuffer, tuathair bháin agus gaolta eile. Ba se gáthóra in dionad pobl le tuir mód tar nóna neamh ón seachtaí an hocht. Tuair a chorp óna heachcónaithe sa túrin ag meán le maireach a go Sharmanas ag gréamatóir na siúnaine ag i trí chlog. Ní bheith in tóras sa teach. Blachnaí ón gláin na bháin a bheith san ach féad a daoine sin tú sa thuairt ma thograitúra go chumantáran na gut an gáile. Cuidir Johnny Thornton nó Johnny Sunny mac le Sunny Stufán agus a bhean Kate nach Maidan as an áil huiú Rosmuc i rilig chilbhre chuir an nniuh hééis aftar na bhean lé i sépáil Rosmuc ní bheith an tóras sa teach Maidan i nniuh. Cuidir seo sa bholaidán Josie Moore mar a beá reinid mac Fáric Fetch Howe agus a bhean Bríd nach Maidan as a tuismann ar a gearra rua i rilig chlainach an nniuh hééis aftar an sacharda an bhean lé i sépáil Victoria ar a gearra rua. Agus bé Seán O'Coolain as léas na coile an bailabán gaile, mac le Jack Stufanin agus a bhean Baby Lopanin as le tuir cála nach Maidan. Gá thóra i d deachtóra i chanéla ar ráid thobar an Iorla ó leabhar sa cúgatín seachta chlog tar nóna neamh. Níar aftar na sacharide i sépa naoibh bríd ar a mailabán ag hiine ag maireach agus céimeh for a chorp ag réimeatóir na siúnaine hééis na seirbhíse ag a dó a chlog. Agus sinad príomhscéalta in Iorhead.
2: Tréfskelt an deskirtal evige kon om wina chon. Deru neer tig TP i mailen ng aul Sean Brown Donog na hoord gur doilees gom eg nis mo tehe tarne fein dua eg duna i rihen hierig. Agus a gud kostas a dola norde. Vi se laurt agus ainot revo sied au chur fev roedan realte seg e konaim tarnori na heren a lorog takiachta chon tehe tarne fein dua a ha vail. Bege hele fesin er a glor. Tá iarthe ag an deachta dála Michael Healy Ré gan nár dófaí an teora leabhailiún euro ar loch na duthe tá cadaithe de réir na scéime cabhair le cineach. Cheart an teora a gharú maráil ar an méadú atá tagathe ar chostas tócha na tíochta a d'ir sé. Tá chlár nua i liúna tríomhán na gaialanna de bhúinteoirí Bolinscoile cadaithe ag an gcóir le bhúinteoireachta de chóirt láiste na hollscoile Corcaigh. Sé seo an chiadúid a bheith cláiste na hollscoile Corcaigh ag chur i liúnt de bhúinteoirí Bolinscoile ar fáil. Marthaigh an bháisteach chairmiúil sanna dachas ghabhlíon agus is tú gaialanna bháin a reachtálfar an cúrsa. Beg an Dornalí, Christina Niasuno, Chil na Martra, a tuairdaigar Louise Craven i Gorcaig de Hínis a Chuin, agus iad bert san amíocht an Géadúr Réamh do Chréamh Garmiúl na Héidan i Ranóg Sór Édrum na Man. Tá sé darbhe ag óspidéal na hollscoile Ciarí go bhfuil líon anna ár d'áthair a freastal ar an Rhein Éigin Dála fé láthaid. Tháinig an tólas i bhreagra ar cheist dála ón deachta Michael Cahill a díric don aire sláinte fé áthaid daoine scóhéasta ina measc a bheith a fineacht ar chathíiricha agus ar shrálathe ar feag

0: bros na de agus costas mátála tá ordathe de hir le gá na tríhíonna an nuas tá siad ag túranis nach mai aon orú as a chain carbón do taobh tí sin an chain carbón a gghearttar ar kerosín agus mar sin de nach mai aon orú le feicáil in sin níl muid cénte a mai luntas as an gnách le fáil i gachtalachsa tír maidir le cáir a thuir chóp a heh costas maratála de níl sé sin cinnte go fóil armla ach is cinnte go mbeidh iad sin atá ag fáil an luntas brosla a chuile mí go mbeidh níos mó airgead ag dul in édro chumá sin iad cuid na dindúirí atá sceite ag ranógaí stát le linn deir seachtana.
1: Gwydifin gwylior sgete, Harry, agus einrod nach rá beis a gynnyd sy'n nhw'n moir. Ach, gyrmíl yma gyd fi fel un Harry McGee o'n Irish Times yn sin. Casa ambasador na heirin chwn na Polonia, Jonathan Conlon, agus ambasador na Polonia yn eirin, Arthur Mikalski, le ond ydy agus le Miclin yn Ulsgol Technologta yn Atlanta i lytid canyn unioff, ta dwi'n ngol an nhw'n nasgu le sy'n bolin le lyn uwchtranach na heirin ar chwyl yn ein tisiorpi agus nasg crohi ydy'r chwylwch agus cawn gan y tíra syniantys yn syniantys. Rynia yn tambasadwr Conlon Crushis er yn ôcod go Francis Nigedi.
2: Tá mé seo inniu le ambassador na Follinas in éirin agus táid inniu i ddul gotí an ollscoil le canan áta múla mid le thunadathe na hollscoile agus le miléin na hollscoile. Ba mid a leart fhí na ceangaltíí na nascathe idir na dátír. Tá sulúlagan go méid golóir ceistena an ar na ceangaltíí. Tá go leir a ceangaltí idir na dátíre is tíir i bhfuil cadre an sco a gin le tá breis agus. Cad mil sera nach polanach in agóni an éirin inniu galor trodáile trodáile idir na dátíre freisin luach 10 biliún euro sa bhliain ar an trodáile idir éirin agus an fulin.
3: Agus ar náid ta galor polaní an agóni anu na ngál chomai ní sluach inniu yenar leacht cefnahan a noctu an snaglanti enstu fuisian?
2: Sinné, England nog twee meer plak nu ik geef naar Pavel, nu Paul Schreletsky is Tashkali agus Dan Chara Polinoche a vi an a chur Kunav ar foil le linnan gortavor. Vi me an le Shantara Charlie McConnellog, mar en le an gorlor Anthony Malloy agus John McLaughlin a priavaimenach Corle Hunde Donegal. Schreletsky Rugu is a fullin deron tochtu ish deag agus hirse a hervishi godonach foilchan ober a yun of an erin idir ochtge dahad a shacht agus ochtge dahad a ni vi se lunahe I garhan a mart I gunde veo ar dus o te repse a play le kunde he veo ligig agus hun nang all agus Tereshin lunahe in my art clear agus an rudi an sin verber se an bi a halaher gadirach de fash dis na skudina rudi dog garev se in an kud de riechtanis na liha na mocht a vi a vaimeg an am sin a chachint agus is rudi cho fulisach sin an ish dar bi a halaher gadirach de fash dis na skudina ach ni reva lehe dinta ri of rivishin valik se fein harter se kid mil euro says arrogant na law new agus valshin target chinner fod chunacht agus na moon derter grega aga vuk fintus civilian och de dahad sa hocht vi bia her foil de harter gochhead mil posht in air in three na hirif di sho agus inu na gal freshen
3: agus ta sharetje gar hawal chan ni smona gai head mil posht in airin le linyan gorta woi Sjart mila kusin snaglanti, mor sinnen fae gol en lakcha anoktu en snaglanti enu?
2: Sinne, sinne, agus tano som vensho. Tom fein gonna do sa fulin er fa kera shachtene nu sa so in mechid faim figul de terora.
3: An wul mar an Castlearty na cén a Castlearty ta nascún in a twinning idir an dúnangál agus a fólain. Tú hén an sa fólain ambassador, wul Castlearty idir pobl gúnangál agus pobl na pólainye?
2: Tá, mar dúirt tú féin tá go leor fonig na gcónaí inú na gáil. Caithfidh mé rag ar mar go bhfuil mé an seo ar fear cúpla seachtainna níl mór an Olaf Crin agam fhí na nascanna idir dún na gáil agus an fólin go bhí seo ach tá súla agam inniu agus a mórach níos mú Olaf Valiu fina nascanna sin tá mé cinnte go bhfuil go leor an.
3: Bhfuil se táhairta do phobal go na ngáil agus dá na hir éirí go generalta ólas a éil ar chiire an sanéntas Eorpa agus an ceangal agus an caidir a bheit te adrin.
2: Massam go bhfuil se an hátach sin an fág in anna gur fógríoch go meach gach bálstad an Aontas Eorpa. Péráilte le cúndé ar leis innéirin agus freinig an rialtas ar mar dhéis chun an ranfartíocht le thuchttarránach na hhéan ar an Aontas Eorpa a bhéadú. Tá tionchar chomhór ag an Aontas Eorpa ar gach páirt den féil sa lá atá nniu an gur gá níos mú ólas chur ar fáil lí a bháiní seo. Sin aanamh trí na pairings atá dénta don sé bhí seo.
3: Tá tú an sna gglaamtaí nniu agus tá tú an san nóscoile le Tuircenning agus bé tú an sa leir leorlan amara chu maiid a le Tuircenning?
2: Sin é, amáireach bé mid a dul gotí an leharlan le Tuircenning agus lachmid póirt in imeacht an sin atá eagraithe ag Europe Direct le Tuircenning. Cuirmid Béim in sin ar na deisina atá ag bíine óga taistil ar fud na Eorpa go dtí an fulan freisin garnói. Tásúla go bhuaile le go leor dtíine óga sa leabharlann amáireach.
1: Jonathan Conlon, ambassador na héireann chun na Polainia, caintin sin. Tá sé an amirís go fríscéilte na nuíochta na scéilte náisiúnta agus idir náisiúnta a dosach atá fí réir chun ag caitu bhalaís.
4: Tá múnteirí bunscoil agus meánscoile a chur tús le aanas tinsclochaniuh mar gealir a maiile táid thocrúnú páid sa teirbhís feiblí. Bé buil go chumann múnteirí éan agus go chumann na meán múnteirí a gobar go réir rialach. Cuid a buil go aontas múnteirí éan an TUI tús le aanas tinsclach agat éan i teachtain se thagann. Tuairis gítir gúil se geiste go rialtas laidú go bhíli euro ar a laid sam líon chur a chostas cúram leana i mu siad 2007 ógru fur amáireach. Tá a súl freisin go nárdó fur a fáid tá gá fála gaibrithi cúram leana i bé córa tír bunna go hanlíniu le bhal chríach a chur ar a mu siad. Éistir leis a gást lí stirna tá hortig muintir bhúr garhachaí a naib forrád na norristeach a gúrt na nachúr go méil fedisti niuh. Bé sé a géoch ar na leir a gúrt go ra míhis cin tear chomisú na barráidena faoin meúnú bhídin ag na Pólíní ar gún túirte bhhainach le parráid na norristeach a ligin síos bhúr garhachaí. Agus buíiad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
5: Na príomhscéalta éitiúla na sigtá se sa tuaisceart. Casaí ambassador na hÉireann chun na Pólainne Jonathan Conlon agus ambassador na Pólainne chun na hÉireann Arthur Machaski le honnadaithe agus Mcléinean ollscoil teicneolaíochta na Atlantaí i le Tuircenning inniu. Dhéanann siad chuir síos ar na ceangail agus nascanna atá idir an 10 thír ó thiú trédála agus pobal dá. Agus bin na hambastar í lehers na glantí in Newfosta, eitin ar nár liacht cifnichain a nómas da Paul Edmund Strelatsky a nochtú. Hewal an taiscal is an fólain nís mô na 2,000 poeste in nérin la linnin gwaart a wór, 6,000 acu sins na glantí. Bei crinu poblí i gyn vrú rúpa tíhi ag da chinchan in í dór trinón inniu, eitse bleich ar cursi plána legas trora úris ar ein tíhi ag da, bein crinu ar siúl sa chránag ar a siant a chlog. Tá éilemh mór ar thithe éanaithe na tithe SI sa chondaid a dúirt an cóir chondaid Finan Bradley, dúirte na bhfuil le ceara ha SI a dógáil sa chondaid faoi leheal. Sin bhfuil an tuaisceart.
6: Príomhscéalta in Iarthuaid tá tuairisc fáil tinear maidin gúil timpist ar thráidmhaile an spidéil. Tá na seirbhísí éigeandála ag an áitiúr Harlan timpist ag i gros mhór ag an sé pelan sin agus tá trácht stopaí faoi láthaid. Máltar go ghiníomh a chu bealach, gála bealach a bheith cúrmach. Dúirt ceann ná scolaíos agus leán gear a bhfuil techa bhaintere ar cheang an chuigus sa ceir teach a bheits le leagan má thugtar cúrmhar na gailibheh, gúil freagracht ar chóla chun dé na gailibheh áitile le cúnaí sa geantarach ar fáil gon thuna roi tí i mbeidh orb agus tithe ágáil le bealacha dhéanana go chóhar na gailibheh, beidh tuile faoi seo ar a gláir.
7: Tá iske éirin a dina obad úsgrádihe ar fiú 7 miljoen euro a ar an unad cordala iske a sean a goran sa spidial. Dér iske éirin gúl chad a gerú an kóras dí gálruihe a taán a ausú. Agus tán cordiad kundé parik Jojo Macanumide a gerú vaurug an fóbul gyr fédil o bainacht a yna fúin dreigt chá pésha ta fáiltsi a cordiad chundé na gálive fúin a háruihe a ta malta yna in na tórnachy nú lúis. Sinéad, príf skelta nyerid.
8: Príf skelta ndeskirt. Derún éir teag TP i maile na ngáil Sean Brandánach na chóir gur dó leis go mbeidh níos mó tithetáir na féin dúa a dúna i rithan chéirig agus a gcuid costas a dul an áirde, beidh a hile fe sin ar a glár. Tá iarthe ag an deachtadála Michael Healy Ray go nár dófaí an teora leabhilún euro ar loch na duthe atá cadathe de réir na scéime cabhair le cineach. Tá chlár nua i lúna trí bhean na gaiiline do bhúntóirí bunscoile cadathe ag an ggóla bhúntóireachta do chláiste na hollscoile Corcaig. Beg an dornálaí Christina Ní Yasuno ó Chéil na Mártra a tú d'aigear Louise Craven na Gorcaig de Shaoin, agus chuin agus iad Bert san amíocht don géadúr réamh do chréamh gharimiúil na héireann i Ranóg, Sár Éadrom na Mann. Tá sé darbh ag óspidéal na hollscoile Kiri go bhfuil líon anna ár d'othair a freastal ar an rhain ag an dála i drálaí fe láthaid. Agus beidh seminár poblí ar an idirlín ar siúl Tráthnóna, maidir le stratéis nua trosóireachta do chúnta é Fortláirige, bina gaibh príomhscéalta an deisgirt.
7: An aimsir, beidh an lá nuamh scamalach agus diatach ceobhrán agus roganaí báistí bheith gáráit, glána sé nirthir agus an éisgirt na tíra ní stiornaí sa lá agus tá tréimhsí gréna gealta. Idir chéad a chéimdéag agus scór céim Celsius a bheith san teochtas airde.
1: Tá sé chéir na medas finis gan léchlog ar chóscór i chríochna an cluifa sacúir idir éirin agus Israel ní sa dar a cluifa i dimir siad an na nai a chéile sa tedbia a réir ach ba ar a cluifa an oir íri a balú a bhí ord mariol ar an tanas agus mariol ar an iainas a wán leis le gach ar hórla le linn na seachtaní rúf an cluifa tán tíri sér sacúir leis na Irish Independent Aidan Fitzmaurice a bhí lohid ag an cluifa a réir linn dichéad fáil termaid in Aidan scha mud leis
9: sports ke choran cliff hein obviously fast court I mean Hamer Huggins and Trish Clare Grosche Ladronok Nokro size Splunk on size Clare Rave Chaser River got club and Nokro near the prior so Markaidon Pella Vishigo Fasok so look oh on the villa for the and offer in first point to one Hanny got in a slanos Ockmar Clare Pella Vishigo Fasok
1: when and Movi Tannis on the Tannis head fad Hila River agus on the atmosphere Hila against the Turkish Eden Sokrona
9: no near of an atmosphere around for Sean Kusula COVID. I mean, Sean Stodge, you know, talking to Kuig Vila Galadini up near Vader, you know, in Himrori Sonora, V. Parter K. Dinis and Stodge, Vishin in Itavishinta on Fern Slandalogs and the Mianogs, Mershinda, Irak, Vader Carrer, Irishoro on Israel, Vader Dozain on Aaron, just near a moron, Vishi just coaxed Shin on the Haran Ashunta, and for Imrori Israel, Akana, Aaron Ashunta Fain, August Fern Heron, Leshnikin, Kaiser Draw and Talav. It just fishy on hashtag. Conic made a clash in the COVID. Vime Sina Viva started Craig and Mila Dinner or Gonok, Katie Neon, the COVID of fishy Bugan in Casula Shin. Just they got in a brain there. Israel, Augustair, and the Mian, him Rory, the Cumman Pella got in a brain. Tashur Shul, the Kaiki Shinus, and Shana Savisinir, and Brew of Vina, him Rory, Sawalia, O Israel, August So, O Aaron, August and Tavella, the Na, and Pel, Marvi, Brew, Milchnok Air. Israel on the Mian, Sawalia Marvi, which could touch Keiko Dunas, the VC, the Gambaklish and Polachiak, Douglas Koga, August, the Kralavaks, Marshinda, V. Brew, Milton, the Karen Monastor, Captain Hank, the Mekon Monastor, Egg Israel, Deeper, Asafost, Dog Gaelic Sheed. So, you know, via their, they got the just brain the thought on Finn Oak Shohart, August on Tain, World One, Mahawan, Toshohart, Totley, Gotley, Ella, Eggfer, and Heron, and Visha Kuing, Ospalia, and Anuster, August Sawalia, and Kosovo, Nigar doing Israel and Rishmar Dob Miak, Claire L.A. United Israel, Dek, and Kosho, Egot, Postu, Augustus Shule, Fagmi.
1: Sala walking with on Made One, a cliff in the Hirade. Care the Horla Jessarin, Egon Okoid Presser, Vimi Hostor, could you go to the cash tonight?
9: Yeah, vi Bert Gahara o Israel on a mian of vi Captain Hanox, Captain Gler Gumage, Nyodrok Gumage, Navsblak, Gumijan, Marmian, Kamian, Heather, on Pubble, Augustan, on Furinom, Palachorno, on Banishtor, on Bercho, Faramon, on Telefish, August Banel, and Nidolan Grafu, Irishori, Masmagur size. Influencery just on Tina Sahani going to Keshtina, so no the Harlan or Kurakesh, Hermer Hagensum, Fui, Levering to your

0: Os chum tauchí den sco ó gáil d'éirin, trí inse cuachta ina nuate chur ar fáil, a hagan go díirech ón ngriam, a lonrian ar ar dailte, agus ón ngui a héidin trasna orú. Cuacht ar bobil, cuacht ar ngelegar, cuacht ar nolchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dolchan cín.
1: An telefís sa seomra site. An telefís sa seomra lapa. An telefís sa chiste na tá smartha le hanlan. Is brá le ar fad, Serviu. Mar trí éireo go flugáil isteach, faighean siad go leor canéal telefís éirnacha, go hiomlán saor in aisce. Tá an tolas go léir ar Serviu.ie. Beg trálamh le ceannach uair amháin chun an seirbhís seo a fháil. Beg ceadún is telefís agus éireog ag tastáil.
2: Geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Nuíocht ag ní chlog, tá sílis na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a léomh ag cáit tí bhualaíos. Tá múinte rí chuir tús le aonas tionsclach inniumh mar gheallar a maíle tá ar thocrúnú páid sa teirbhís Phoiblí. Bé buíl go chumann múinte rí éireann agus go chumann na meán múinte rí a gobar go raibh rialach rud a chiallaíon ach mé múinte rí bun scoile i dtíana in obair mhuirseachta taobh amú gan scoile. Dúil tó na meán múinte rí an chumar sa dtíana ar an gcháin ar ríomhfáis le linne go d'oibre. Cuir a buíl gaontas múinte rí éireann an TUI tús le aonas tionsclach agus tain an teachtain seo thugainn. Tá altáchan gaiirimithe ag príomhhar na Spáine Pedro Sánchez gohargurthe per a rialtas takeachtáil go na focaiste bhil siad le déile le ggéirchéim tíochtta na tíre. Béon táchanán ar an iúla fiad go bhí na saona. Bhhar seil na mílte duine a gaharach ar fud na Spáine ar idir a seachtaine mar gheall ar gántan tíche. Tuair is cítear gúil sé geiste go rialtas laidú go bhíl euro ar a laid an aine bliana a chur ar chostas cúram leanaí a mu siad 2007 ógrú fra maireach. Tá rasúil freisin go náardú fra fáid tá gáfála gaibrithi cúram leanaí. Bé córa tír bunna gahalainiuv le balchríach a chur ar mu siad. Éistir leis a gást Lee Sterney tá gá hórta gáid sa hurí bhór garwachi in aif fráad na norrasteach a gúrt na náchór gamél ferishti niuv. Bé séad a ggéarch ar na laide gúirt nar a measú nó mar a scóir dinta comisiú na braidinaí ar a gúntúir de bhaine lena gine cead a thuirt go fráid na norrasteach a ghil buthúr garbhachaí. Tá os cín chúchéad go dhéar haileúirí agus go dhéar a figinnta seorpaí i ggéar go gurcha tainta smachtmhaine ar Israel mar gheall le lunicht mhór atá gá forbairt ag i tír sin ar imruach thiar. Díir siad go nína an lunicht seo Gáil ag an réigiún agus go gurí sé deirgu deolais a seans go mun fi gástát mar réiteach ar an aonas idir Israel agus na Palestíní. Dúrú ráiti sa deisi na taileúirí gúla dhearmáin agus nadáil a chur bacar a réiteach seo go bhhar nach bhfuil siad sásta go gurach a taontas smachtmhaine ar Israel. Agus buíon éad na príomh scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
4: Na príomh scéalta eitiúil inis ag tá sé sa tuaisceart a léamh ag chiomhan ní chun chéile. Cassie ambassador na héireann chun na Pólainne Jonathan Conlon agus ambassador na Pólainne chun na héireann Arthur Machaski le honnadaithe agus Mick Léinin ollscoil teicneolaíocht na Atlantaí i le Turkana inniu. Dhéanann siad chuir síos ar na ceangail agus nascana atá ar a deithír ó thiú trédála agus pobal dá. Tá dúna ngáil nascaí le sin fólain le linn uachtaranacht na héireann ar chóirla an aontais Eorpaí. Agus bé na hambastarí a bhhairs na glantaí inniu fásta, éitin inar leacht cibhneachain a nómas tá Paul Edmund Skeletsky a nachtú. Hehil an taiscealaí is an fólain níos mó na 2,000 poiste i nnéirin le linn gharta mhór, 7,000 acu sins na glantaí. Bain tar a stéit sa ring Coulter Commerce Edic Sport, Charlie McConlogue, príomhhaimeann a chuirla chun daigh na ngáil John McLaughlin agus caithir le cheanta bardais na glanta Anthony Malloy a leithir chamáid. Bé criniú poblí gin bhrúgrúpa tihíach de Chinchan in ídóir tróna nniu, éit a bléhir cursaí plánala agus tráratha úra sa rinn tihíachta. Pléhir in dhéar chéim tihíachta tá sa réaltacht agus na hiarachtaí tar bon brúchar an réaltas é dhuirt ar an dhéar chéim. Bén criniú ar siúl sa chránag ag a seachta chlog tróna nniu, agus bé criniú eile ag Chinchan sna dúnamh tróna maira. Ta eilv mórar hige einar hanna tige es ai sa kondai dutchen kollar kondai finan Bradley. Dutchen nawala kera ha es ai a dogal sa kondai fuila her. Agus jimpisha ar shoot ar tige akta na kollar kondai Anne-Marie Conlon.

0: Bagwell I an ula sinara tihiacta James Brown la havrehnu I an ula an fálasi ta leca mata hiche SI. Dúrchan Marie Conlon gwell avrehnu I an ula an fálasi fwy la her agus gwell sulaki gamasha nis fosa ag dini tihie SIL mohancho. Skiala Boyshi gus Akriatori. For Philip O'Friel na film or a bear anhir is Klaus Woodis ran a Corcoran dirty bigger boys in an adult national harry. Yenara ara jatori I rorti in the rebugger at East Genu on Keraklog gahan podging yer a hawk the clog. Ashara harp na wall na ara in the yation the highla a wen. Kotara a reliquera girlhan in yafran the hinuka clog a japobul yon luhia a moira. Agus sacrí a tori vrígí gónil is ran a farstu na Bridge Rogers rib fósudí is nár dí viggart a chorcha o gúhas. Cotar a nuí a seanrilig anigra in ea afran na hínioga chlog a ja pobl réalt na mara anigra. Ní vei fóras a cha a dan chaila a wein maji ni nu. Sinuál un tuaisgart.
1: Prífsgélta in ea rhaid a chaléfag Seamus o Scanlán. Tá maiil cura ar chuirsaí trochta is ráid bhil an spidéal ar maidin mar gheall ar thimpiste de tharla gar go chiléine ag crosshóir bhaile. Tá an trocht go chur ón mealacha níor suas i dro bohra tléve i dro bha coilíne ar fuintí náma seo. Tá na seirbhísí éigeandála ag an áitir tharla an timpiste ag i crosshóir agus moltar go ghaoine bheith go le bealach go mbeidh maiil an tsinarab písa eile. Tan leid óla se tá teacha dúna thudra seo tiúla faoi hiche a chahas daoine ágáil mar gheall ar Arbert chóhair na gailbhe, cáinte go láidir Ciarán na scolaí a sa gois leán gheáir. Dúirt Ciarán a bhfuil teacha bhaintere ar cheang an chuigus a ceir teacha bheits le leagan má thugtar a chóhair gur beag cúna atá fáitiú na thudrais, cé smúte go chóirlas na diverteocht ar luach na diche. Tá sé deacaríon na maichachan airid chun go daoine a chahas an baile ágáil idir sé nar atá tiche chugáin sa geantarug satá. Dúirt sin teachta dála Albert Dolan gúil tuairisg fáitige gúil doctor cóirla chanán scór obráid cataracta dhéana sa lá in ospidéal phríomhaidiach an gáile ach nach rána háisna chur ar fáló in ospidéal na hallscoile gáile ach le trínú chéri cín sa lá dhéana go na hobráidí sin. Díar an teachta dólan ag cruinniú a bhí coiste dála na gúntas poiblí le garid na ngóthaí i réis ag bhuiran in ospidéal na hallscoile gáile agus iad a heistiú faoin gúis na chun níos mó go na hobráidí cataract seo dhá dhéana san ospidéal in gáile. Tá isce éan na duna obair óscrádaithe ar fiú chéad bhilliún euróa ar in an coirála isce is sena ghrán sa spidéal. Déir isce éan gúil siad gcéire an chóras díghalraithe tá an a ausú. Tá siad gcéire a chiintiú freisin go mbeidh tuiscí le nól ar ard chaitan sa go mbeidh pobal an an braid in soláthair céanna. Scéal a báisina se go socrú sochríide in ospidéal na hallscoile gáile maidir in éh wasa Martin Stanton as a túrín Béla Dangan mac le Pat Stanton nach maidan agus a bheith an bríd. Fear pósta an líom léana le cosna leachéad bhí an maidan a bhean Flóra a bhuaid beirt siúfar trothair bháin agus gaolta eile. Beidh sé go thóra in ionad pobl le tír mód tróna neamh ón seachtaí an hácht. Tíor a thorp ón theach cúnaithe sa túrín ag meán le maireach a gúir seamanas i gréimatóid na siúnaine ag trí chlog. Ní bheith an tóra sa teach, blaithna ón gláin na bháinna bheith san, ach feit a daoine sin tú sa thuairt ma hocrítara go chumann tárála na gut an gáile. Cuidir Johnny Thornton nó Johnny Sonny, mac le san istú fáin agus a bhean Kate nach maidan na san áilhuaí Rosmuc ar bhfuil chilmhir a chuna neamh, héis aftain an bheán lé i sépal Rosmuc. Ní bheith an tóra sa teach ar maidin. Cuidir seos bhóllaidin, Josie Moore mar a bearainid, mac Fáric Fetch Howe agus a bhean bríd nach maidan na sa tuismaid ar a gearú rua ar bhfuil chlainna chuna neamh, héis aftain sochra din bheán lé i sépal Victoria ar a gearú rua. Speciál nó cúlain, as léas na coile an baile bán an gáile, mac le Jack Stefanín agus bhean Baby Lupanín as litir cála nach maidan, gáthóra i deachtóra i chanéla a hráid hobar an éirla ó leabhaid sé cúgi dín 6 chlog trúnúna neamh. Léhar aftan na sochride i sépal na bríd ar maile bán ag an híne ag maireach agus créma fór a chorp i gréimatóid na siúnaine héis sérvíse ag a dó a chlog. Sinead prífsgéalt an éirir.
2: Prífsgelt an deisgirt a léfag a chun am wyna chun. Dedw wneud, tig TP, mael na ngawl, Sean Drandonach na chwyrd, gwrd do leis gwmeg nis mô tehe thorna fe'n dua ag dúna i rehan hirig, agus a gwyd costas a dola norde. Fe se lawrt agus ainacht reifu seid, ochr fefroed an realtis ag a cwnaim thornori na heiden, a lorog tan ceachta chun tehe thorna fe'n dua a hof oil. Tá ire ag an deachta dola Michael Healy Reig, nor dofi an teora

leveljoen euro loch na dihe atá cadahe dreirnis géime cowad le cnach. Cheart an teora a ghordú mar ealdar an méadú atá tagahe chostas tógan na tíochta der sé. Fe láhis dreirnis géime is féidir le duine atá cnach tíd an géad

0: Id bert san amuíocht don geadúir réamh do chréamh garimiúil na héireann i ranóg sár édrum na mán. I hall an fróiste gaithir chorcaíomh ag an tréide agus beag an bútóir ar an géad bhean réamh a bhainnigh teadal garimiúil dorna léachta na héireann amach. Tá chlár nua i lúna trí bhean na gaillíne de bhúntóirí bunscoile cadathe ag an gcóir le bhúntóirte do chláiste na hollscoile Corcaig. Sé seo an chiaadúir a bheith chláiste na hollscoile Corcaig i chur i lúnt ar bhúntóirí bunscoile, mar ag an bháisteach chairimiúil sanna deachas ghabhlíon agus is trí gaillíne bháin a reachtálfar an cuasa. Ba fir ghlacha le hirtist an cuasa ón nara lá dhéag de bhí dheireadh fáid agus beidh seminár eolais ar líne ar siúl ar an 7ú lá fichead. Tá sé dearbhaithe ag óspidéal na hollscoile Cirí gohfuil líon ana ort áthair a freastal ar an rhain ag an dála fé láthair. Tháinig an tolas i bhreagra ar cheist dála ón deachta dála Michael Cahill, a díreach don air a sláinte fé áthair daoine scothéasta ina measc a bheith fineacht ar chathíiricha agus ar shrálathe ar feig ghóirichlaig nó níos ghóirichlaig déag nó níos foide. Deir an tóispidéal go mbíonn an líon fórne á scrúdú gach láacha agus go mbíontar leas as athlanú fórne as foireann sealadach agus as an ragóbaid nuair a scá. Tá túsáte áthuairt do áthair os chun 65 bliain d'éise dúirdar agus deirid go ligtar do 93.2.8 fáin géadacha isteach san óispidéal nó a bhaile laistigh de cheire thuaire fichead. Agus beidh seminár poblí ar an idirlín ar siúl Tráthnóna maidir le straitéis nua trasóireachta do chúnta Fort Láirge. Tá fáilte éireann agus cóir le carrag agus chúnta Fort Láirge ag golbhú na straitéise agus é mar aimeacha cuairteoirí ag ríasa chun níos mó don chúnta é eiscint. Socrathe socrade Mháirín ban i Mháráin. Mháirín Donovan Sarabóisí ón Mharan Iarthach i gcathair Dónal agus ó Mhár na Sráide gcathair Saibhín ar phríomhide ar scoil Chrochán Naofa i gcathair Dónal. Ba fir atóra bhí nuamh ina tigh féin sa Mharan Iarthach ón na ceadra chlog dí na hocht Tráthnóna. Maidir na ceadar mac duine díobh son Cirán ó Mháráin atá na bhúntóir i bobal scoil Chorcaghuine, Drifúr a Bhainde agus a Drahár, Clann a Cluine agus Scoilta eile. Cursi sportar deire agus tán socrú déanta do chluthe cearú ceannais, chréamh chomórtas Cirí an deire seachtain is chuin idir an ghaltacht agus Cirí thuaig. I bárc a bhis tín de stac a imreofra tronanna de saharn ar a chuaig a chlog. Bina gaibh príosceilt an deisgirt.
1: Inis an aimsid, bain lániuf scamalach agus seitach ceofran agus rágin ní báistí bheag áráit, glána sé an erhur agus an eisgurt na tíra ní stiarnlí sa lá agus tát séifsí gréna gálta. Idir chéri chém dig agus scór céim Celsius a bheis an teocht a sairdze.
2: Na scéalta sport ar RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
3: Morning, everyone. Toss me in the Cliffy Gaelicus, that's a Cliffy Club with galore action of Hian Canet here at Reached and Yay. And knowing all to Bell Hincher, a mere Cliffy Lachanus, a journey of Connell, is Lan Thule. Poor Nave Connell Erdera, not to fix the dole and not the Nidog, the Ambrisha D and Cha, by Nave Connellish, the Nave Aunan, the Cliffy Canish. As the Cliffy Canish pelled the man, the Cliffy Canish Hincher, the boy Nave Aunan, a retirement, though it's Ella Hena Hocht, as the Cliffy Canish Shosher A, Nave Park Ishkohin, Karakarjog, Sean McCool, now the Henyog. Mwy oes bel hinter ym rhywun darwg cliffel eich anis fi bwyg yng Ngari Mórta ar bel y wyrhyd an chaiflint ddo siedio dyn ddo cwydiog be yng Ngari Mórta nis le coslan o waras ydyffi canis. Sbel ydyr fanoch yn cliffel fi a hogrych rhyw ydyr ilan eddi ys cilteana bwyg ilan eddi ddo ffix y hen ddo tridiog fi ambrys yr gysyn tro diwg mar fi sy'n gan cwnsbodwch be ilan eddi nis le nadafod ys cliffel eich anis. I gyrru sy'n bel hynsir fi bwyn yn ei ag nedyn ag cyrru hwa agos ag yngweltocht bwyn ffyr dramatol yn gweltocht yn cwl harfyd zernoch sy'n lyfysyn. Y bwrt larg sy'n bel hynsir sy'n rhaifog dy cachro canys fi bwyn ag yn rhain yn rhywun bwyr hen y sydwyd le hen y neis bai yn rhain nys le bal na cwrt sy'n lyfyd cachro canys. Y gwnnw'n ymys sy'n bel hynsir wyl wolf tôn cnoch dy lynchi hen y siachtwyd le nod y cardwg sy'n bel siet sy'n nys le siadonach mwyr cilioglan sy'n lyfyd canys. Yng Nghaelis yn ymwynt hynsir, sy'n bod ti'n cael rhyw canys, fi bwna ag crachwyl ag zig balet lwch y rych. Sy'n ymwynt idr fanach, fi bw ag anmwlwch ys y cilch yn eirin, ag sy'n ymwynt hosir bwna ag cil echyn ar fi hal branach ys y marsh ar hwch mwy ar ysbydel. Y grif pelle fwy siachtiog e glyffa lech canys, mwyl na branna balet lwch yn gael fe hen y det lwna dy heniog. Ag sy'n fydd siachtiog C, fi bw ag y glochon ar ysbydel, cael rhwch le cael rhwch siacht, fe siachtiog D, Co-score is a Wallach Clawr agus Berna na Forbacha Berna Wallach Clawr 3 sé Berna Forbacha hen a doiog. So the Vilech Hannish fwy nib lina diog si a ni her Corna Cosher na Pyrsha 3 fix a hen nib anna do a doiog. a gorka san omain

0: láhanana i ggéar tuaide mí an fabul faoi ce dohile chuide gon deach cai uha ce dhil lehabsan ag ceall nó chluisteil maiideach.
1: Tás ar an rih mar tarí go suas agus ní me ggéad a goil suas an ggéad aach nuas agus chaú amachté maid bhide go me an nó le carna dos. Ach tá a dána an gúte a caiint ar a pinse leine lehéidir muide thusas le hé bhile leis an slí marachtála a tá tána slí marachta go go spéad a lu scarna mé dtíine ná tead ithe go be fata ar bhla gistrapa agus tá tola go sanna jahad agus bu bu se go breá se gar go gá dúrónis agus go go tanúas mar bhí sé level a bhíán hena. Agus an cáin bhainte agus ru dtí mar sin caiise rutíína man bhéh tíine an bharachtará a mín na tí óga cechaí go se de choiste gus cechaí go gine sé bete féin. Nó tíine seán a tuibe go móma tí óga agus mar a chuí saireachí tá gícarú feantatí lóistín gícar lóistín agus a gícar ar a bheitthe níché Tá sé réí. Só tásúlaach dé na mé a chodónach tá seú a mítachálas a cappaíáil suas tá choú a cappaíáil suas.
2: Bing a súla níos mú deisna fatíota tríáiling chun brúchar an féh an géidreint agus níos mú tuíoch só síalta chumá natáíoscola. Thidir a bhd róir de socha god ar héistal súsaríéis go níos slóidir é sin bheh se sin go húntaach.
3: Mu sé sta ben rud céanaach sa chola teán ní go mór an gine réchi é stoi. Bfuil gahadíos tiile le structúr bóí agus sáinte tan chora sáinte na chiaar bhfuil agus ní réanana sé go le neosteocht a sinrú do bháin cinnte ga sé benna secha.
4: Ís mú aige béidir le ha minimumhéid capúnach. Níos mú aige béidir ní antícha go béidir nó rudí mar. Ní si de chur seach ó rudí ceart ach Tá si chur seach le béidir just euro seach sa minimum méid ach sinné ní si de chur ru cin deán.
0: Sin chuidir gon deam a lehad le ifhaní chuúdain ar i garún ruúa faoinna cáinnáisnéis a bhés le fógurt a máideach agus mar deime mulug ar dú fáide ar sin go bhhecimid ce a bhéhán. Acha lu me in sin ag túús go mbeanna fellile méí a taanaine fáide agus bé acha bíon Petsí ó chunéla ní tehaid ó bhí me a láir leis i gláise faoi chósaí fell méireachta ach bhí se an gáile de híine se caiit agus bhíon feisiir ópach beirí cán a héin an gáide de híine agus láise le riint grúpaí a bhí de hafaíirí agsúla agus hééis an chruniú a bhí ag copplana gona fellméí leis láid Petsaí lumsa faoin méid a hála leis an grniú bhí a capin le beirí cán.
5: Vi kunju anje nagersun anje vihal les tachtadala John Connolly agus les an MEP Barry Cowan. Vi grupi exul is de a kanklop ach an fawr vi muite an na mai ala churti fermarachta agus vi rá kinnal vi rá rud a flamuid an chérud na bushed an chep agus shudda vi muite rá le Barry Cowan mar Tashashin mar Tashashin still a group of ones the Parliament of Chins of Europe renew Europe agus is orlori ho bay o heaven talivert ho agus vi mwyti gara kun na lai ed madara gumach shan tawach toch un bushed cap ava on lesh hain agus gan un bushed cap ava kachishdach lesh bushed na bushed a chiel ar fad ach go mach seán i seaasa sin agus go méhí ná an tarint as sin le cuasaí ferimeachta bháin.
0: Cheis mór tá fesaí na ceadút beirí cáú ceú dearcha bhíige a méid a bhí se braáiles?
5: Well thug sé éisteach máin agus féimeide ach le bheith fír nuach le a bhíall nuúra se ná an gheáúin tuair chuint chu se seá le tharlú. Ach le bheith féalt a go hiig se ar buinte agus an táhacht go bhí banlis bhí se rá gurrá go leor a tharint buisiad na Eúrappa bí láid gur a rion tíre gear i gar siar ar i gap leog agus an chin ó híomh ús í cosint agus mar sin de

0: to light through the tradition of the Lochney, I was the heavenly. She had a smooth issue at her Gully Geek Taylor of Fushin. That was a year, I'd say. Williamson.
1: Sinna an Felimer Patsy O'Connella agus a lautlum a chin heish an chrinu a viacabla Barry Cowan an ail dehine.
2: Ta ESB e gahru conas a gúch dítir an tírsio. A rís. Trígin línra, luchtia, paiblias mó an éirn la hai fecli letracha hóga. Agus nís mó luchtari ord cúchta a chur a fóil ar fud na tíra. Is come a ca dain tú mar sin. Bai tú an an an bóhar a bhúla. Dár dauch I féin. Tá tila ólis ar esb.ie.
3: Tá séisir an liúlin, agus tá páistí gáard ní stóchal an fliúa áil na dýni fásta, rud a djeta gavé na chúis le chinas trom chúis a chúrinta. Gavrí sin, is féidir le gach páiste idir gavlín díis agus 7 mlín a djeg díis an vaccín fliúsroina áil sír an aiske. Is bealach sáwalta agus éifachtach é na páistí agus an tailachar fada chosint. Mar sin, den cunia le d'hochtar nóla d'chógasor. Tá chila ólis ar fáil ag hse.ie/flu. On HSE.
4: An plomair le teorinú inchlehoirhu, tá daisgéal a gingbeid. Tá bora múr fwy úsgrádathe fwynif tí, agus tá anna hóir ar de lehé deganó. Ná bí fáca ar an trá olaf, den chuid skilina a arbort inov, agus clárig mar chonra hóir le SEAI. Cúr dig deisina SEAI de chonra hóri, le tachaíocht o rialtas na héran.
5: Is braling a bheith gettelt.
6: Bímits de hír a gettelt mar ga éanmuids.
5: Barry Wadling ettelt as airfort na sunnina.
6: Tás a harfa áisil gan daus. Tán sekal slánda le éisca.
5: Agus tán chorclós tefa mech den Doris.
6: Is bíta leat ettelt ga giliúr átina éintacha.
5: An roiv, Madrid, Frankfurt.
6: Cad a dera magúni?
5: Is a airfort na sunnina an áit is far le hettelt as.
7: Cad an éida áit dúchas na sauna a láhid.
8: Féile an fúca na blíana seo.
7: Is muise an púca a rachach. Agus an scáil idir na ná na gordú. Ceallar muid le ceol grán tinta is féistí. Bí dána is brí lin.
8: Tá na taimh sé glúchairt siúda na sauna a chabh ó níl le fiche deirfóir go dtí chéad lá de bhí na sauna i mála buí balá trim.
7: Agus siúr eile.
8: Ticket ag pucafestival.com.
7: Féile an púca. Áitad ag an saun chun baha.
8: Ar na cura láthair ag fáilte Ireland.
9: Dúirtar nach féidir luach a chur ar an rá. Agus even liom na gusnín sé a cargacar sens láarm tú a chuinyol sásta. Nach arm atá an tá.
10: An cadúnas telefíse. Bél nach daníin sé rád, ach tá sé fós le híoc. Sine an dlí, fáid a chiánsa ar tvlicense.ie nú an éine fig a fuist ó Rialtas na Héireann.
1: Nu spei oran ani se gedrutale agus sagdens mod jatsa komit har farage le lasrin ni khanela se shon stoki on album nu roshindov

0: Sinóide agus san an ról teige ngéil get tsúndiar amóid.
1: Gur míle me hagat, táim sé gabair sa téirlinn fáriacht agus úr leire ar hiúnscadal abair an sin agus fórn útach a gáin ag gabair ar arbert na technolíachta, technolíachtaí úr leire agus cainte agus muinú gáin ó rain na gaeltachta an obair sin íanamh. An rud nachhfuil ráiti go cuihán an sin istócha na céo húntaach istá Júlí, a tháinig si chuin leis an smaoinemh seo ben í a spregan go chéine thart ar híí le obairmhórí anamh agus beléirdún láithreach le gabarin ú áis chumarsáide mar seo léas chumarsáide a chur an éirint gombeith gá le fuairn ildisciplínach bheith gá le saolalas is struchtúir na teanga tá le héad rud an agus é si don bhéirlaach sé an úsáid go leor leor daoine ach Thuiscúil struchtúir na gaeilge omlán difriúil tosnín tú leis an mríthir. Omlán difriúil an mérle, bhí an leagan amach, bhí ar an tosnú an tú sa ríis, agus tén tú ó thiumbalí go caint, agus le bheith hábalta leagan amach an clár bheith cairt, chaha tosnú an tú sa fad le néach ar an irint dún gaeilge ní eitha aistruchan i anaf. Daibri mar amach sa scoop, náu seo Emily Barnes, Alvinny Chassade, Group mór daoine taobh hirdún chumá agus bhí mar a féchant ar cadégadíorcha bheith a testáil agus chumar chofada le cag an sin a lorg muoinethe leis an tionscadal seo dhéanamh agus agat ar muoinú dúin agus idir an muoinú atá againn ó caganis agus an bun tionscadal abair atá taobh hirdún arbair seo ar fad. Is dóilim gúil gléas thar a bheith cuachta thar a bheith má curtha le chéile in isi gwein. Agus tá mi diga buinti gwein se sesfach galoor in isi gwer feidr le dini úsaid. Agus tá mi da súlis gwmeg dini ar nolas fwy, gudus na si da úsaid agus gudjukig asolas ar as hoin. Ní gleis e seo ata criach na ha a ffurbert na technoliach da gohuntach fwy lahar ta na gohna sin teis chai gari nis fargs nis fair. Ha rudi gari nis sesfi an tamar fad. Ach, an túfas farbar ha fós le déanamh tá gá gin le gohan na páistí tá sé chotáachtaach sin gur do chlóir héin a bheitán sa berálinn bheit go buinte gur féidir le páiste an lóir héin a rannú a bheith an éúint dá ísgrúpa dá ganúint de bheitáis a fuimnú cosú leis na daine atá timpplarthe sa tá an túfas rudí fós le déanamh A hóhéh dír an gléis héin tá sé seasfach go leornis agus tá sé go buinte gur féidirlinn é choramach le gúsáid fao é agus benmid ag farbert agus tá PhD arsú le Júlí sa réim se seo fa láthair agus be tarthaíine sé teachta steó na húsáideirí a thuir san áh sa taide de mór seo tarsúlacha.
0: Lotu chirinyas abo agus sohe lotu kanunsi ni le kanunsi wulan fosi amus kanunsi na mun agus kanunsi khodamar agus kanunsi hin khonar agus marshar nuul
1: ha bra kanuna fioka so ta ein rodeg gwen gadisha er fall agus is fedel le fioka idir glor ferin glor buinen agus dini fosi dan hadis mota gwen agus tushgur posh di gilor dis na dini yvin sigo side an AAC show nu is to linig me to tus nu on nilin suas you know can we tus nu lish na gohna og agus gavosan an go le agus an posh de fos an chin So tá déine fásta úsáid seo agus tá duine fásta úntaach a bhí a gobarlín ar an bharbert agus úsáid an siise glóir chonachta glóir buinen chonachta mar hapla. Is féad le aon duine péglóirs fearló ranú tá ráth lóir fáistí a gine níos glóirthe gaidóir agus tá siad san gohúntaach agus duine sé difriocht mhór ach ó thaobh farbert Aber de agus farbert an tionscadal an sin tá géirthá le tuile taifeadaí leis na le bheith cinnte go bhfuil rinn leathan ar fáil. Tá sé tá túfás inistíocht agus oibre i testa le gothir le chéile ach leis gúil an technolíochtaigh bo go chó tapaigh sin chun cíanan is an níos is féidir níos mó dhéanamh le níos lú acfhainí agus míidir dul chun cíanan ach fós féin tá túfás oibre testa agus is rud meas a mór é go a hógat. A tá iriúnach go homlán don góhéach agus tus na canantí agus you know tan tú fas senolis tangolíachta agus technolíachta agus an sin ólas ar a ganant hain le dúir tanárib an tamar fad.
0: A chuíhán, dear mú dúr seo has connol gá úsáid seo, nú canáid connol a gúsáid gábaid a dasach?
2: Well, tá seo úsáid a seo couple of years ago, er school in Norran at Arbert, I guess she could

0: den rúlisískóla þegar nýst að stóta an þessa bónusar gunnar rúði þegar svo svo bín að apagúni hún sinna fannar hlæs hlæðin að það bín það úsæt svo svo þann tæki að gera nýst að gera þrá sér
1: Agus fekkin chip sé so hina sé getra sé marsin agus an tach sé rausa fekkin chip so hina an farbert sé tadien tege anus lehe spedis farbert sé tadien ta gaidis gabida
0: o kinte kinte agus so hui wud ta ta fokla ta sa nan you know gaiga laurt you know the laurent gaiga ta sa gahal in chicken check ke nai nai bin sé ach na rombi ta farbert on norvi julie madan kaelin sé laurt nasa pin sin no she farbert the kid would be mon on in your shine the outside the gas we sort stage all in the hot she a goose the vision on the kid would hello around the le mamo at the zoom so you have to ask so to tap it in ocean you know we to all the immersion of alcohol in that better you must know how much is nine gone on the glacier
2: The crypt is special to, yeah. I guess doing them or hide or spraying and shishing, we'd make more and more feel la ella and Honekamurna, taffed the rum and the nulling over they can give your shuler skyl, I guess Lina or Ramach, I guess just in and she, on there it's, you know, spraying and shame, we'd in there and shin leve a gober, hoof good over shomer, dirter. Tashi dear hotach, the shin gomek, gohig pashti, gomedi job the vet, mar chudden rang, she harve special, fair. Der na postiella saranga usaid agus you know sabta de hohele o glushin toko agus punishidan an sport khoma hasave a khursu sera glorban agus a brun the canapi agus eistach shir agus a kuma aberti agus a dina vrudi eksuli so ni a vain and dina on usaid or a si a vain a vain a galor tarva as sho achta galor buntashti an istolim the Fáistí sa rang go ginnaráta.
1: Agus sóhaí rúdala i dhéasa tá súnta sa chfuí seo agus bhil ní mar rádana bistóhaí dhéasta tewahab go dí díxan sím ícaid acha tá sé seo an eisce agus is cúnda móra sin go hismóhaidí.
2: Ó go cínti, ié, sin cuid tá muinú fáita go inó rang na gaeltata agus ó cag go háratha gabra agus sin an obratár siúla go inatá sé muinathe ag an stáit Ein chuid is na heas chur a hagan as an obratár siúla goine cormid ar fáid sé an eisce de fóbal leirthan na gaelgé de fóbal úsadóri a mohan sin. Ie, níl sé géist riamh gomeach ein airgid á iagas an sáis siúrada. Agus bimid maradóris a lenúd leis a fórbúrt air agus beg sé gairi níos fearla gúnaf dé de réir mar hagan fiosir na technoliachtaí.
1: An doctor Ness ní hiran a chin agus Cuivan mac nimide agus iad a laur tfuin a pnúsin i gabaide. Tacht a dacht in na chafu neid vi meidir a meidir laur le bryd ní hain fwy ag tús a chlaid go leogad a múnt hodi ta har lear fach sást hiacht a leis ach ní laurín edach a sást a hent a sa húrt gan a bryant a tahi a tacab agus caheis a tasi o hús i ríst agus eistioedach a jdach a sin agus gram a hetsa eistioed. Máide agus étan í choréin agus blána hóge, bhí san sin agus casa an túgáin.

0: An sé goú cai san túgan it sin ag máidegus étan í charín agus lá na hóige. Acha tá sem choil se beidir nuíochttainnatóí é maididsin, cuasaí trata sa spedeal go bhfuil maiil chuthrab agus chuidú maiil a déad thuide chláisrafar sin é maididsin élíí chaáinnta sí hé it sin sa spedeal é maididsin a gcónaí. Élíon ceché bhfuil tú agus bhfuil tú sa spedeal nó tú choraí nó bhfuil tú bhhaú gcónaí,
1: Dwi'n gwybod ti fi hyn llymau tro y lor yn troed fel ys ysbydgel ta rwyddi stopi, ta'n troch stopi gyhwmlan stoile o o'r ychleg yn ys. Stoigr, dwi'n gwybod hwch dychlwg ar maedyn gyr wyl car ffw chor eli, dwi'n gwybod hwch gros mwch ar nec yn ys sef yn tro y lor o wale. Ta cwrs i troch, ta'n troch dygol serch o ffad ys tamysyn anna eich awym yn ys fwy lor i'r eichu agos ni stopi cori neu tarin siach ar hif o'n wohyr. Ta yn trocht y togol sed gwgaile a chwyr ar malus li fwy lor so sbohor ar tysbydial yn sin ach ni ffeidle cori be o'r sir fwy lor.
0: Agos wulan warwl ag i can nwyd ysglof o'r bohor ydi ishtailin o tada?
1: Tá súil am tíh sé go leabhar a chuig tá bhí na seirbhís éag an dála ar láthair tá na Guardian seo gcónaí bhí ochrathir agus bhí na seirbhís dóitean an seo freisin tá siad sin imíonis ach tá na Guardian seo gcónaí tá súil am beidh a tíh sé go leabhar a chuig go mbeidh bóras go siríis.
0: Mar sin duna bitá a gáil seo sin a heachaint más féid ide agus nó bagáil a dhéanús go bechan trácháinte.
1: Sin é go dtíorchan is ba sé

Nasúchán bit a seach mí len taistúchan héí anna cupplaúchleg ú nóhsa lácha le lá beidir níos mú is ar a seachtainna agus sin taint tú siir agus bin go leorí stoí.

Níad an grúpa Wild Youth as Black Cliachol Madin Chin, David Whelan, Conor O'Donoghue, Ed Porter agus Callum McAdam and a green sagan ar an grúpa sin bheith ar maiol. Gwyr bydd rhaid yn ddechrau sy'n na tíri se o gomortas oranachta na Eurofisio a gofílig sa 53 leis an oran We Are One a chantoran mae sota an ddechol mwyd wahab ar maidin. Oran a hefyd siad siwr simlion gofíle agus a chochteig. Míle bu achas le bachorda as na tachtarachtaí ta sib chyr isteach ar maidin Thomas a Tóri a Rín Sacob gwrm a hadda eilam Tema sos gur chasú le tírnan camáil sa tóid ar físí ceúil a chuid agus le chuna dé beit go se an rihéra an chláir. Ach pís all an ceúil wes na sein an ceúltóid omratach as dere Phil Coulter. Gáitiún an Louis go American Tranquility a chlustmuid in Chauai. My own, no my old, gdiven, my old Kentucky home, agus I dream of Jeannie.

An zasar fad vi mitgeisht den chin lish na kultari Lucy Kelly agus Tiernan o den chin Tiernan ed na pipi agus Lucy Kelly ed an glorshach agus chasid runkish gebol Kitty Sean Cunninghams agus chas mesin ga eilim ed maidin achor teachtar chadishtacht nis tushk agus a rogr sa kantla Tiernan ed zir shachtan agus vi sulege tiras kiol gochud a chlishtal agus vi mes osvanan eshin chas gotcha ed maidin eilim ach gomid ed na horan in ish Rhys agos os o hwylen i nyrsio egin grwpa na mwnis, cas siad yn toran, dôl na gali.

Jimmer Teshev and like Majin and Yuker to Jaloon and Quickie led the V Yeru Fober while Tamajin Urena Hyobana Ruama Ogunyan Shaw Majin and Yut Nyasha Jas Aharapi Chalka Yorger Jaloon Yatanakil and Amshir a Kodulin Acherid Ak Jash Gilbiger Majin a Hocus Mudge Kogar Jas Labrain Danny Mini O'Donnell at the Anyam Ni or Yerly Sigradam Homer Saja and Nerakish Fihe Fihe Sashay Saranak. Creeltar Solota Nibliana Foglio and Gerlista Majin Inu Ernoya Cudden Brian Danny Mini and Claire Aish La Shaw Illaher O Studio RT Radio on the Gaeltarta and Shaw Snideri Bagget Marshan Kogar just lats of Ryan Bittigasesta Nashigal Shisigan Erectus Agase Ahan Shans Ogut Ak an Avera Gerlista Tisha Hotower Takirna Marshan Gain Majgachau Arts of Ryan Agas La Ahan Nanya at the Anyamni Majin Inu na gearlasti agus ins na ranagi éagsile. Nis mar a teisag of la seo a lochtéisir te bé hi vor ag RTE Radio na Gaeltarta de cidinne seo chart a ja public ar ta harke. Eich a mé cioltari móra a hanta ag ciol ar a nerdan, well, in sa cha pobl agus iad a ciol agus ag sinim a godjart a ciol ar an cyrima RTE. Ta na tecaji ar fad go mae eisgol, ta na tecaji ar fad gílta in eis Tá cúpla cinn feicthe aganna le tuairte hiúil ar a chléir inniu i Máire agus in Náirí, ach ba bhfuilim den éisiad sibh le seo fásta, mar gheallar chuirsaí páirceala a bheith teirinte go maith ag teapobal gharrta thairce agus mar gheallar an scaftú mór a bheith sa leithir don ócáid ionta seo. Tá cineál dá córas taistil Park and Ride go le bheith ar siúil le daoine thuairt ad le teapobal gharrta thairce. Bina d'arsha fásglúr cathúnyé is sé trúnóna de cidinne agus te hera geri ar ar a dýni úsa jowantia sa chóris tásil sír a náske seo efis a chart o nalcara agus ógí dór ad la gárta hárke. Bina bosa fóegal fanga vectúnas pobosgal chlaichin níla ar a nalcarach agus CLG chlaichin níla ar lehenyé is sé trúnóna. Agus bei bus a fhaigal ghidór ar cathúnyé is sé agus fhaigin busin park roghidór in sacharchlós ag a G-Tech mar sin ta nyart parkala in sin heg le valar a wasan sin agus verin bus gida ad la cha pobl gar ta harke siv. Ach, ta hera geri ar ghini chagwala yinu lin la dihi a han a chod a neri la kentu gul gulior spoes ar na busana. Mar sin, ma tatu geri si han ar a was, ba wailan da gara chaktar ar taig ever WhatsApp war skilte. Nodja hakta shart, nodja tri a dog, quig a quig a quig a quig. La si han a chod a neri. Heglat gajira an chola sholiana sa horsa chaktar ar lín na si han a tatastal agus cain bus wul tu gul ar was an alchari, na wul tu gul ar was ghidor. Agus danyena chir sin rivin hi na chlog Je kedinje vu mud fear wea. Heglev glia adin ye fast and shaw sustation, nod shart kerin li quick tree hina do, kere ker la siachan a choroneri. Bin the darsha idrid or katu nye a shacht, agus ni wee nanya sha in the asian, agus cutter tus la shikyol chorum or yehenye shart, maratesk of te bishachrilu bia. Ar a radio, bishal a fecal fásta sílam ar Facebook na ar YouTube, nema kentu gafol a teisha le fecal ar lína bio, agus ta Claire le genu fásta fidu.

0: in the nation. Agus an sin amuela bé an bhirt ambassadori sa léir leorlan a litir canin dócha jatá agruigí u direct agus álas a hirt an sin ar na deisianlí a dehais taistil stidir agus deisianlí da obair iona da ghiní ága agus bénócha sin atáisiad ar hínia go chlog maidin amuela.
1: In tamai, gan amai gada chiva, chiva ni chan chelia cantlein in sin o hamra na nuairt is bein na sgílta sin agus chiliu ar nuairt a tuaskirt a gahu an le tos a le nu agus galiorga fa carishahar Rosemary ta daniam sahata Maira ngar ta harka daniam sahata Brian Moore daniam sahata Carmel Nigeji daniam sahata Eilish ni chrefsi agus Giarmad agus galior Kosilev ma ta digeri al agian chorim kiol I chi chedinia a ja pobl gar ta harka ni la bala wen Nas le tekigi el agus sin tréfa géisiart le barsgéalta agus brandhamid tekigi inniu a maira agus a náirí seo na tekigi dearnaha a ta foecha ta net len ta scafti mórgal a bhe lehar ta íhe dan sky gealta an tóran is ansalinn a gór la ciol ar an cyrima RTE agus ta caimar ega me íhe waihan agus Donald McCreary sugan hén a bhis ar an nardan agus a cora lehar don íhe Mar sin le anim a thuair sa háta inniu in si dúsa cé hí an príú sheoltar le háaltan be áaltan a lehar ar an líthe tá sé ar gaiad na grúpi a bheits a ceol mar sin cé hí an príú sheoltar le háaltan chuig a chín i chuig a trí an ever checks agus heagla bhar na anim a thuair leis agus délan scéal mit de geirí síhanna a was cuir teatra tug an fása. Ag fanart le gríhí ceol bé ócha dí astrasúil a dea sálais éna de san líthe muara í go bhirt na raon thir teisbantas tapise le Margaret Rose ní Chonagan a ascailt go hafigúil agus seolthar an talbam agus an leor úr mí na críwe le Diane ní chandain fása mar sin cuir tús leis an líthe sin ag seartachlog agus mar a dúr ma tam a cinse go mé íhir dóan eit gálanta tón le íhe mar sin a rártal.
2: Cooker, well, skiller be here at Dunclair. Lower the Michelle, Bershkialta, egg RTE, Punkai.
1: Nish te an brú grúp a tíhí arte chinchan ar chamcúrt san am a leher agus crinni hi poblí ar verta la cúi gantra ha éagsile in ngéltartí na tíra. Bish adan seo in nun ngála chartan seo agus la mar mágin la chiliu ólis a chortún fan na crinni hi seo te don la crefsi ón grúp a mágin waida jo gónil.
3: Mágin wai.
1: Jumar te tu.
3: Cali bí hara bí.
1: Gónil an ócad seo na crinni hi seo gudrífa sa fleig of gudríraig na crinni hi.
3: Well, sin seo rás ceir na chuig blianna na rire nar a bhíon tarra dara o brian mar aia tihíachta ialsa go mwy trorlín te plana le esiú don na cwrlí condahai le gilera fi ple le cantra a gailtachta agus go mwy policy dacla tihíat sa gailtachta a orbridge gan realtas. So, gilor criniha agus a chonja lei agus an sin boniu an grúpa na an factas chenchan an sin tabatir a gaf lianna hon gdira la nis mô brúachar le olas a scapus na cantra ar a gaeltachta. Bhí buenu a dyn operinta a Gonamara, anig scapti dyni le chelyn sin, leis an factus ar hodin Gonamara. Bhí sgiel Brendan O'Bigley a Hisa Geri, loch sa cwig bilan diag dosin, plana lel Hisa Geri. Bhí ffaibin as a rin, ffaibin ar rakar, agus mar sin dos. Na gaeltla i'r ffod, bhí ffaibin i eria, boncha le cwrsi plana le, jacrat ag dyni oga tihiat eil yn y gantar hen. So fas mae gyro gael le factus, da dyni hart le chelyn, le brúachar ar realtus le rwyniad a ienw Fy sio.
1: Yr ebyr sio gyd i sio?
3: Wel, rwy'n yw gylio'r canchig ys gylio'r cynnian. So, yn mi mehef ymlaen o'r yn Tara Brown ymwch yn dracht net trorlin ti dracht rechus. So, ti'n siarad ys y rechus sio a olsiw gy offigiwl yn eis tŵs na blian sio hogyn y dyrtyr a tan dracht o gynnyn eis agos ti hiad fi'n tegyl rechus da hi hiad yn wyni hi tŵa hi agos gailtach da cwrsig tŵa tuaithe ag yn naia Caleri, hwn mae la leis yn naia Brown. A, so, ta tewyrt fwy leid la siodna, ta policy na cwrlio condau, gailtad le gilir gorfod i bonio i'r sio, agos an plan ffordd condau rehe a ffal siw ymlaen yna. Nyr ymwyr yn ond hyw na gailtag dda, mae iawn gorwys o ddeg sŵl gymwyd sio acw fi'n am y ffal siw yn plan. So, ta sia acw yn eisiau gysg tegylio ar ond.
1: Gwyd
3: i, nes ni heglen o'r ffrid. Wel, ta sia môr, ta sia ansyn rôd. Ie, cyn ti, ta'n complicated le hynny'n sio. Ie. Ta'n ta cavage along fin real tact, I guess, well, Luincha,

0: Tá astrú na héan go tachaí in na bhfuil foiineh níos glunne ag tolú déireach faoi de chosa. Le líonra gáis atá ag ompar níos mó gáis ina nuite, ag tuairt foiineamh níos inmhúnathe chuúd ar bhealach éasca an taofa. Líonraí gáis na héan, ag ompar inmh na héan.
1: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht foiineamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thógáil d'éan, trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil, a thagan go díireach ón mríon a lonraíonn ar ar dailte agus ón mhaoí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilleagar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
2: Bhí an tin áilte ú fásach. Níor a bisach ag teacht orm. Bhí mé gnála go tapaí bhí mé trí na chéile, crean agus pian, ar fud mo choip. Bhí mé ól uiscach níor raibh mé an am a bhúna dhéanaine, seaach mé gur am chun bás áil. Dúirt siad lom san ospidéal, go raibh sepsis orm. Agus go raibh sé práineach.
3: Zéitach sepsis a bheith a bhálacht i bhír de aon in áilte ag íosar be. Bí a fear amach don na cóirí. Tuair cuairt ar hsc.ie/sepsis le haghaidh tuilleadh eolais. Agus ná beag eagla ort ceiste chur an bhéitach sepsis a bheith orm ón HSC.
4: Is bra ling a bheith gettilt.
5: Bí muid de thír a gettilt mar go aon muid.
4: Barry Wadling gettilt as Airfort na sionnana.
5: Tá sé harbh a óisiúil gan daos. Tá seicil sláinte le éasca.
4: Agus tá an chórclás taobh amach den doras.
5: Is fiú leat eitilt go gileoir áitina iontacha.
4: An roimh Madrid, Frankfurt.
5: Cad is ar magúni?
4: Is é Airfort na sionnana an áit is fear le gettilt as.
6: Saola tú haon faoi easa ag dríocht chun dé lítrama. Bí ag speisteireacht ar chonairí fóríse agus aimse stair taobh thiar do gach cúm. Bhain sult as plásanna áitiúla i gafé an na teolaí agus as íhanta láin ceol agus fáilte chríir. Daon eistear chuig na hasanna is ghlac an bóthar nach siúltar go hondú. Saola tú haon i lítrum. Áit an mhuilín an tam is a maran momentí go diú. Dúr cuairt ar enjoylítrum.com. Muoinithe ag an gláir líder.
7: An teilifís sa seomra site. An teilifís sa seomra lapa. An teilifís sa chiste na tá smartha le hanlan. Is brá le ar fad Serviu. Mar trí éire go flugáil isteach, faighean siad go leor canéal teilifís éireannacha go thomláin saor in aisce. Tá an tolas go léir ar Serviu.ie. Beidh trealamh le ceannach uair amháin chun an seirbhí seo a fháil. Beidh ceadún is teilifíse agus éireoga ag tastáil.
8: Geistech le RTÉ Radio na Gaeltachta.
9: An nóíocht a dúide bheith an léit, tá sé leis na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta, tá ghalaíomh ag cáit tú

0: Tán tachor go runnne muintir bhór garhaach í barta dúnain in éifhráid na norriste chu éisteach de mé ferriste fi lehaid. Dúltíh cedathirtóp ehreniu brethúnach dhéarm fin gead tú go gnáir doráiste chuáil síos bhór garhaachí rud a dágur a agadíir mthór legus cín seaachta agus nár tuú deis gon fráid iáil chuide gentar. Bhí chugus cúte bheit dús a nachúir cinemh faoi chosesan cinne chumisú na braidenaí dúirt lídóir áitsathirí garhaachí go gahííalú ar cadúnas leacha bhíán ó hús deide. Bei cruinní hé go réalta sa gahanléniuh le bailchríocha choréid úsad gáhíle fihí seachta tal le fógar timáireach. Tuair is cítar gúil sé geis míli euro a leid bhaint go natálaí í chuntis smiúirí ar chuúrim leanaí agus gúil súil go nádó ar a fáid tá gáfáil i gaibrithe chuúrim leanaí. Tá aanas tinsclachar buna ag múnta ríir fut na tíirinniuh mar eolair a maile tá ar thocrúnú páis i tirbhís feiblí. Tá buil go chumanna múnteirí éan agus go chumanna meán múnteirí a gobar go raibh rialach. Chuir múnteirí ar buil goantas múnteirí éan an TUA iad tús le aanas chagatéana teachtain se thugain. Ba stailc náisiúnta ag os cin 100,000 aibrí sa tirbhís feiblí dé cédaon. Tá altáchan gaiirimithe ag príomhhaire na Spáine Pedro Sánchez goir gur hepir réaltas takeachtáil gon focaistí bhil siad le déile le gcéirchim tíochtta na tíre. Bíonn táchanán ar an iúla fihid go bhí na saona. Bhhair seil na mílte duine a gaharach ír fud na Spáine ar i d deire seach duine mar gheall ar gántan tiche. Tá túscur le Survey Poiblí faoin míúsaidirúniú ar gasúir a scoilinaí na héann san aimsead a cathú. Sin survey seo an chéad chuid go nábaid atáir buna i go misisiún na bunaí le fisrúchanaíanana faoin gcuí ar lábh sealú an bhíúsaid é duna blianta 1906 agus 2013. Buon éad na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Na príomhscéalta éitiúla na siigtá sé sa tuaisceart a léú ag chiomhan ní chun chuile. Seacht was sa hácht ó thar a bhí ar chrálaithe an áthlaine níiad thuaisceart maidin iniu agus iad ag fanacht le leabaí de réir na bhigirí stearnaí ó chumann altraí agus ban cairan na héran. Bartas fi a bhí ar chrálaithe an áthlaine tír canan agus seisead is leithead a bhí ar chrálaithe an áthlaine ligí an tríú háthlaine bigríhí sa tír ar maidin ó hiú lín na nathad ar chrálaithe dá. Nach tú leacht cimhnecha ní nómas de Paul Edmund Stiletsky na glantaí nniu, tá scalaí is an fólainne bhíon agus hehail se níos mó na 2,000 poiste i nnéirin le linn gharta mhór, 7,000 acu sin a gondaibhún ngáil. Bei cruinniú poblíigh an bhrúgrúpa tithíoachta Chinchan in ídóir tróna nniu, éte bléithir cursaí pleanála agus treora uair sa rinn tithíoachta. Bein cruinniú ar siúl sa chlánaigh agus seachtach log tróna nniu, agus bei cruinniú eile ag Chinchan sna dúnamh tróna maora. Tá Brian Danny Minnie ó Donal an tí seo aimnithe ar dhearlaiste gradam cumar sa chumar saide inireachtais gaibhíle agus a bhí sé a fógraíú ar maidin. Chuir an Brian an Claire Ceáil éis le seo a leheir i stúdió RTÍ Radio na Gaeltachta in seo na Ríbeaga. Scéal a báis, for Philip O'Friel na film ar a bear anhir is Clás Willis ran na Corcra de Ríbeaga báis in na Dalta National Charí. Ian ar a ara deatóri i Rorty na Ríbeaga ar ís tíniu on cairachlog a hampádín ar a hóctachlog. Ás tear a chárp na wála le na ara na yeisian da haila a wain. Cotara a rilla cuair a gailhan a ní afran na hínéag a chlog a dea pobl gón lúthia a maira. Sinuál on tuaisgárt.
2: Príomhscéalta a níorthaid chá léhaig Seamus ó Scanlan. Tá bóthair an áir 336 is ráidhhail an spidéil oscailte ó bhaidin a ríist agus cead bailla ag an trácht sa gentar. Hún na seirbhísí éigeandála an bóthair go gairid hééis a 8 ar maidin mar gheall ar himpist bóthaid a tharla ag a grosmhóthair gar go chiléine agus tictar go dinú dumaiste go charannaí. Tictar chun chumá nár gortaíomh aon duine an duna sa timpist seo. Tá laiddólas atá techaí ón na húdraáúla faoi hiiche a chahas daoine ágáil mar gealad Albert chóhath na gaiileheith, cáinte go láidir a cear an oscalí a go leon gceir. Dúirt cearan na bhfuil teach a bhaintere ar cheán gon chuigus a ceir teach a bheits le leagan máthúgtar chóhhar na gaiileheith gur beúna tá fáteo na húdrais, cés múte go chóirlas na divertaíocht ar luach na diche. Tá go ólas in jobh faoin stráitiis nó brandála agus faoin bléine tá an lena chuir bhaim go chóirla carach na gaiileheith. Tá suntas nó dearadh go chóirla carach ach tá chuid bhacainte tarna ag an dearadh nó agus go leor go lochtgrathe na carach gon tuairim nár cheart rána leis a deara a bhí an roimhe seo.

0: Ka anu ni chan fáti go radam chomarsáid an erichtis a Greens Creelturi le RTE Radio na gaeltacht an tseo gasla agus e clárachai a yntar an tseo sigean aras frasin. In the mask, ta na clárachai ilanach a láte agus a léire treas a vrenach peis gela le maari treas ní gúl a ta anim ni sa gatagóid go hra radio na bliana. Ta maari ní gaira agus mi haló túhul anim ni sa gatagóid go chreeltoid sa laura na bliana chamá. Brunner na gradim ag ócáid a bheith sér bun mar chuidig a eirichtas na stána ag deire na mísa seo. Scéal a báisinis agus socrú sochraide. In os bíon na hallscoil a gáile maidin a nyé was a Martin Stanton na sa túrín bel a dangin mák le Pat Stanton nach maidin agus a bhean bríd. Fair pósta ním léana le cosil a chéad bhían. Maidin a bhean Flora a bhahad bert tír a fúr drahadúán agus gwylta eile. Beis a gáhóra in ionad pobl letir mód trnón a nyóf on seachtí an hocht. Tiúr a chorp on a hachcónihe sa tuirín ag maan lei a maalach a gáir siarmanas ag grímatóir na sionanye ag i trí chlog. Ní vei ein tóra sa teach. Blahannu ion glan a wáinu vei san, ach feit a dýni sín tu sa húrt ma hagrítóra go chuman tárhalan na gút in gáile. Bei Sean O'Coolain as Léis na Coile on baile bán gáile mák le Jack Stefanín agus a bhean Baby Lupanín as letir cála nach maidan gá hóra i teach tóra i chanéla ar rád hóbar nírla ó leawinhéis a cúi gudín seachtach log trú nóna nhóf. Léir eftir na sochrida i sépol níf bríd ar maile bán ag a híneag maireach agus créma fór a chorp i gréma törna sionnine héis sérvíse ag a dóch log. Sinéad prífsgélta nírar.
1: Prífsgélta an deskirtáli hefeg a conó muinachon. Nílan cúnta sa tá tuga ag a feiminach na seirbhíse sláinte ar an seirbhís altrana sé gléide ag taas le fírinne an scéal mar a chéitar da bhaintar na láiní. Sine há ráite ag a feachtas cúram sláinte chléide i bhreagra ar litracha tá feachtacha ón feiminacht sláinte. Tá sé muite ag an feiminacht go mbíon altra san i láin gach lá ó lún go híine agus gach réid deire seachtana agus go dagan altra eile ón scibarí nuair a bhíon altra na láin ar saoire. Ach ní hálaigh atá an éidirne a dir or laurí an achtas níomh nídir sciúil agus é léirithe go sa léir agus na sonraí atá bailithe cóhéin nóra bheith an altra san iláin níos mó ná lehanama le tréh sé fithe mí an nuas. Be go hiile féh seo ar an glór an Solo Yes. Tá pásan agus tógraí ó cheantar chailteachta an deisgirt ar ghearlista na nenim nuachán do gradim chumarsáidin ar achtas atá fógarthe ar maidin. Ina measc tá chlár radio a tí seo an Solo Yes atá animnithe do shra radio na bliana agus láhaid ar a chlóid sláine ní chahaláin atá animnithe leis don gradim do farsa radio na bliana. Tá tús corréige foras na mara leis an obair thuir a bhéireachta do thuir a bheith iasc grinil na héan don blion féthe féthe sé, obair a bheith ar bunacha as sa díon 8ú lá déag do bhí na saona. Bé 26 líon á daracacha amach ó chósta níor dheisgirt agus i ngrúnta eile mór thimpeall na tíre, agus sana láthaidecha éagsúla áirithe i bhógra ifigiúil ón Rhein Úmpuid. Tá óchttar agus leché duine sínta ar chaálathe nóspeal na hoscoile corca gineomh de réir na bhigiúí atá fáiltethe ag go commanál trí agus ban cáhraach na héan. Cearú déag atá gan leba gineomh in óspeal na trocra i gcócaig cuaiggur in óspeal na hoscoile ciirí a drálaí agus ní léine ar chaála héniuomh in óspeal na hoscoile Portláige. Dead unair tig TP mail na ngáil Sean Brown Dán o Cunachúr gur dóiles go meag níos mó tithe tárna fén dó ag dóna i rithin hírig agus a gwaid costa sa dolanír in árde. Bhí sé láirt agus ainacht réfhúi séid a chorfé fráidin réaltas ag a cónaim tárnóri na héran. Socrathe socr de bhórín ban i bhórain. Máirín Donovan Sarabóisi ón Varan Iarrach i gcathair Dónal agus ó Bhór na Sráide a gcathair Saibhín. Ba fhrá tórmh inniuh ina tigh héin sa Varan Iarrach óna ceadra chlog go dtína hocht tráóna. Bina gaibh príomhscéalta an deisgirt.
2: Táfid a chun agus na sin aimsir tá brad an báistí ceo agus ceomhrán gealta inniuh go háirid sníorthir agus tuaisgirt. Déanna sé eitil sa deisgirt agus éthair ar ruth an lé agus beid tréimhsí maithe gréine sna ceantar sin ar fescatha. Séite gaoi bhesara i níor an nnéas idir chéadchéim déag agus scór céim Celsius a bheith sa teocht. Agus leis sin a lecht éisteachta sin bhfuil go chóirsaí nuíochta agus aimsire inseo ar RTE Radio na Gaeltachta go mbeidh an chéanachlog.

0: réidir a seachna gur mí caiide agus scata fór na ggóalteachta idir fidis maná a chuchan páce glaíréimh agus pe tuile fe sin go níosíana os a chlár. Be míle bhehsáinna tína hena chlógus má aí le ragad lin ar a glár bí chuún agus míle fáilte a míidir a riomfa seloas ag RTÍ.caíonn seo réfaistegan i bhar héex cúg héan a cúg a cúg trí an a bhar WhatsApp 9 náide tídó cúg a cúg a cúg a cúg agus táí ar a ggóras gicireachta ag seloas choma. Cóádachas chomáile nar ggólechathehuaigs na darí beagáil an glár barcíalta Michelle agus canaragus an cruú léad son agus ledón macróí agus a choisiú ceil a thugradam leth ó ithe imród a híine agus chulagan bhelih dicadín se chuúna gorta chuir go chomá agus bhór gradam a cheúra livid son. Ar a glár nuh tá sulagan i meascáha eile bheith ceinte chósaí caiide fe mar a dút, be mí chu síos ar chuir nódan scíalaochttatá aige aire chur choíine agus be bíad leis ggólach fláin ath gradam leth óghradam blas na héir an chomá ag an a seachneach túsáidir a glár nuh dachtas sláinte chléide agus a níomhní ruscóúlín ar lína fáilróta níomh.
1: Chumíle mágad gar?
0: Tá an sibh i ggéarú ar a bheachtas is cosúil agus annachad saoils náil idir sin sibh féin agus na sirbhí sí sláinte.
1: Tá go bhain is tóidim fé mar dúirt mé hena féin ag bhí mar róisiún agus róhéis a go gcóir roiada agus tá an chóras tríéis seil i ligi áíorbh le bhéanta fad an nús agus istólam tríéis na méad imachtaí ar cásnéic an dála bhí a chuing an tarig agus óhin in áíorbh dúirmar ní mór den rud ag an dhéanamh faid tá ar thon fathas agus ar son tocaí an Iláin.
0: Se go dain ar dentú ó hin há roiint daine idir ógus éasta tóáin na leáin ó thosna go feachtas agus bhí sé caiintlinn go dearnach ar a glár na fuil.
1: Tá is sola mónúir na grabh a caiinte tá trí medivac tríéis thoirú ón Iláin idir ógus éasta agus na do bhí gá tean ar aon lá bháin agus an tíú tean bhí banaltar láthair áráid buic mór le dia ach an gá tean an gá tean roimh san níor bhéon altra agus sin an aibis mó atá ann. Agus atólam, chuirmar Django leis an HSC, chuirmar Django le na polatóri ar fad agus an son hánig an HSC ar rás le rátis agus dúrbíd ar rá gobanús ach níléin ar de feiscint an seo tómit ag sa láhar sér bhí stár caidán cuigin Iláin is a rile agus beidir gúil ar fápair ach níl gú réiliach agus ar cean an dar rás a ríst agus bhíd ar teach slach ar a vocal féin an áriúrf bhíd ar á rá, ní ról an altra bheith ganis ar chásna ag an dála agus tá se sin fír le rá, níl mí dá héna sin ach an pointicúil mí dá dhéanamh i fórhórd na cásna ní cóg médí sé me cofada san go ráidir na cásla ag an dála mar dá mar a gur bhhailtar búnar in Iláin ag tuairt chuirm ceartas na daanaítá na choí ann i chuir gás fearbháin agus tá mar reinteis cé le nachead nó cuairtaigh sé a chostá sé na hotaí cearbheag a bhí ann ach do bhhar nach chuhéon den ann chun airthúirtó agus féidir súla cumad ar agus éag leanana agus bindaláin athú dair sé na chás ag an dála agus buna cé ar ón Iláin ar an mátarthála agus bhí sé sús fós an óspéil sús chuig ar maidan mar agus bhí sé sin trí leachta nó tóga chun Iláine agus an bórtas mótá ar an is cé goil seh sé teachtar an áinte má filan sé go bailile ní bheith altra ann ar feig de lá agus cé tá an consúla cumad ar an gear nó an múnd mar ghearfa.
0: Téint sé sin dí chríína ceiste dá lifse ról an altra sláinte po blí is san na leáin ag an dáile chachant seachas bheith a brethead ar nóide nó le hagan ag an dáile geist.
1: Sin é go dtíach agus tá altra únta go chuing láthair na húra ach ní brín siach pórtimesre agus ní PHNA inéreachas as ach áhiiten so cílíonn se sin gúil si teint ó haobh an mégur féidirlaí dhéanamh somar hapla ní sé le cadacé tros na bailé nó cuairt na bailé dhéanamh agus marsáil a séna i ceantar bheag ar gúilta a chóráit bhfuil daoine dá níos agus gúil féidir níl na chosa comáthe sa bhíidir tá sé dechar orthag dul chuig an bantar bheag se bhhadní fear chun an bantar tear cuathe sa riile a níl sin an tástálacha fola dhéanamh nó fola thógan chun chuach leid an tástálacha so tá ní haháin go bhfuil an na hamantaí ó éibn seir bhís ceartha siar ach tá méidir féidir leis náaltratá ar an Iláin ag lem a dhéanamh chuma agus sin an bórtas mó atá oraing. Chumar lo dúirmar bhí mar an léir céirdé na fibanna a chuir mar roiint réiteáin faoin a bhráid chuma. Réiteáin atá leistigh do bolsa féin, tá méid tríéis chuirthúir dóibh chun budaling

0: hir chomana chafa.
1: Ní raibh sé riamh cóhascailte i mórthúram sé. Tá sé dachar a bútóir a ránú in á riar agus fi ó hús ní raibh aon fur in riili ag seasamh amach. Is tóca, ia, na crócaig agus áistín de stáach beig anna cléhen son de sáhan se chún, na bútóirion son beig seansacó. Chiri hir, leis na Cliffords, ní léan rod doiant in son spá anna bhar fad. Tá sé dachar fur in a ránú agus fe cinta Well, Toshi Chud con Evochant. Yeah, Toshiano Sculte, Veg Kahar Kui Shave, where in Efekunter Shane, I guess, are all. Well, Toshiano's a good intro.
2: Good day in here. Well, here I'm sure Mahaka to Svelin in Uv, Agus Sul Shir Khaver in the Shachni Lian Dout Nagabesh Gilmore, and the Shachni and Tahikiria, Acha, Estoha by Dame Shriver for the Fiachan Shira, Le Queen Edith Sul Akahide, Achros and Dangan Rita, Imlian Akahide, Agus Estoha Gi, Gemeshad, a Tort Fech Rave here in Nishagas Nahe, Clobele, a Brecho, who hain me all the shin.
1: Kinta Gramaga Darab.
2: Deal out of Hamish. Seamas ódúd an tún agus dála scata le é mórálachas a bhfuil bintimach ach tímáchas docha le tor an didir seachna ag an aganach sinna bhfuil an díomh ar chlárn le nuh gur míl maithagamh as úr gáluadar agus bachas leis leis i grú bhí am hánta nuh seán álaithe mon fuime i léon bhicóin mon rúnaíocht agus conlóchí bháin a léirigh pe dlibh ríiste ar glársa máirech ach bhain go léiritar bhór na léon sí nuh sláán spinacht

0: an cadún sa hort go náir oraiste a chuáil frí bhúthair garhhaí. Dúirt líadad Wintir garhhaí Denise Kiley, gur an míthis cinnte ar chomisiúna bráidirna faoi measú nó rinne na Pólíní ar a gúntúirt a bhainach le cine gan chinál seo. Dúirt sí go gacha chuairt a rialú ar an cadúna sleathach ó hús deire. Bei cruníchi ag cenarí an chóréaltas a gahanléniuh le bailchríí a chuchuid wisiad gáhíle fihí seachta tal le fógurt imáidech. Tuair is cítir gúil se geist 1,000 euro ar a laid do bhaint go na tálaí í chun tuismitheirí ar chúrum leanaí, agus gúil súl gnár do fur a fáid atá á fáil ag aibrithe cúrum leanaí. Captar go gur íchacht dé nuair a go hartar 500 euro ar fáil go roine bhfuil costa spreise rub mar gheall ar bhí chumas, agus go náir dó fuair an teorainn go méid deirgi de tá daine nana hiú má tá siad chur isteach ar liúntas cúramóirí. Bei cuasaí cána chá blé ag na ceanarí tróna chum eile áirithe tamáilta íon ar is céim faoina lictar siúmraí ar cís. Tá aines tinsclach ar bunaig múntiarí ar fut na tíriniuh mar gheolir a maile tá ar hocrú nó pái sa teirbhís feiblí. Tá buil go chumann múntiarí éirean agus go chumann na meán múntiarí a gobar go raibh rialach. Cuid a múntiarí ar buil géantas múntiarí éirean an tíú aiad tús le aines chagat téana teachtain se thugain. Agus be stailc náisiúnta go scin 100,000 aibrí sa teirbhís feiblí dé céadaon. Tá altáchan gaiirimithe ag príomhhar na Spáine Pedro Sánchez goir gur hepeir réaltas takeachdal gon focaiste bhil siad le déile le ggéirchéim tíochtta na tíre. Béon táchan an ar an iúla fihid go bhí na saona. Bhhar seil na mílte duine i gaharach ar fud na Spáine ar i deire seachtainna mar gheall ar gántan tíche. Thosa an teanas nuair a cruú ben atá 6,000 agus chéad a scóir gaíis i machas áras an na Madrid, héis gon tír na talún an cís a ardúara ó 500 euro go dtí os cín 2,000 go lé euro sa mí. Tá túscar le survé paiblí faoin mius a dúir nuair gású de scolaní na héirean sa nemsir a cahó. Sin survé seo in chéad chuid go nóbair a tarbunna gi comisiúna bunaíh le fisrúchana dhéana faoin gcuir láh sealú an bhíúsaid a dina blianta 1906 agus 2013. Tá mí hása chur in iúla grúpa ionan an díocht ar dhaoine bhfuil dáid bírí saru ba geantair i lár tíre faoin gine tá dianta clinic speisialta a bhíoch san ospidéal réganach ar imulin gear rúna go sealadach. Thg féimeach na sérbhíse sláint lefis na rá go ráhacha ba an clinici rúna mar gheall ar Espa Fórne. Áítir go mbeadh suas le 600 duine bhfuil i tinis go chinál a híon diabetes arab gáil freislaid i clinic go rialta agus go mbeadh suas le 2,000 duine le bhfuil cinál a dó diabetes arab ag freislaid chúrsaí ina gcúirtí éideachas arab faoin tinis. Tás cín chuchéad go dhéar heileirí agus go dhéar fa gcíananta seorapaí i ggéar go gur a chutainanta smachtmhaine ar Israel mar gheall ar lonaíocht mhór atá a forbairt ag i tír ar an ruach thiar. Dear siad go ninn an lonaíocht seo gháilé gon réigiún agus go gur is é deire go deo leis i seans go mna fhí ghástát mar réitecha an aine sa taidir Israel agus na Palestíní. Dúrú ráiti sa deis na taiileirí gola dhearmann agus na dáil a chuid bac ar a réiteach seo go bhhar nach dacinn siad le smachtmhainí an aontais ar Israel. Rinneú an símór creachadúireachta ar a danmhairig nuair a rinneú heiceáil ar chlála náisiúnta na tíre sin, fuair na creachadúirí ólas persanta faoi hiránaiche i lug na tíre, tá daine tá básaithe agus stemas a danmhairig atá na gúnaí thar lear ina measc seo. Agus buoine nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: A déitiúla na sé tá sead sa tuaisceart a liú ag chiomhan ní chun chuilim. Nach dú leacht cibhnechain nómas tá Paul Edmund Stiletskis na glantaí inniu. Tá scéalaí is sa fólainne bhíon agus hehail se níos mó na 2,000 pléiste i nnéirin le linne nuirt a bhil, 7,000 acu sin a gondaigh na ngáil. In na measc siúd a bhí lethe ag anócha inniu, bhí ambassador na Pólainne chun na hÉireann Arthur Mikalski, ambassador na hÉireann chun na Pólainne Jonathan Conlon, an tar a stéit sa rinn Culture, Commerce, Education, Sport Charlie McConlogue, príomhhaimeán a chuirlaigh chun daoibh na ngáil John McLaughlin agus caithfeáil a cheantar Bairdis na Nglanta Anthony Molloy. Seo mar a lár an ambassador Jonathan Conlon faoi Paul Edward Stiletskis.
2: Stiletskis. Rugu is a fullin deron tochtu ish deag agus hirse a hervishi godonach ar fáilchan obere yin of an erin idir ochtgé dahad a seacht agus ochtgé dahad a ní. An rudí an sin, verber sé an bí a haláhar gadíroch da fáis dís na scolina, rud a dog go raibh sé in an cuid de riachtanis na líhe na mocht a bhí a bhaim ag an ám sin a cheachint. Agus is rud cho fulasach sin é an is dar bí a haláhar gadíroch da fáis dís na scolina, ach ní raibh a lehe dinta riamh rive sin. Dertar gur ag a bhúk fointe sa bhlíon ochtacht bhí bí a chur fáil de hátar gáchéad míl páiste in air an trí na hiirechtí seo agus inú na gáil freisin.
1: Cassie ambassador na héireann chun na Pólainne Jonathan Conlon agus ambassador na Pólainne chun na héireann Arta Michalski le honnadaithe agus Mick Léin an ollscoil teicneolaíochta na Atlantaí i le Turkana inniu agus bise de gócaid eile a léir leorlainne Turkana na Maora. Tá dúna ngáil nascaí leis an fólainn le linn uachtaránach na héireann ar chóirle an aonta seorabaí. Dúirt an ambassador Conlon gúil níos mó na 100,000 le Pólainne an na gcónaí sa tír seo go leor acu sin a gondaí go na ngáil, agus gúil se harbh a tábhachtta an cadrú idir an dé phobal agus an dé thír in neartú.
2: Nasum go bhfuil se anna háachtach. Sin an fág in anna gur fógríoch go meach gach bálstát an aonta sorpach. Péráilte le cúndé in éirin agus rannig an rialtas mar yes chun an ranfartíocht le húchtaránach na héirin ar an entas orpach a véadú. Tá tionchar chóvór ag an entas orpach ar gach port den fél til lá tánju an gur gá níos mú ólas a chur a fóil lí a bháiní seo sin a dhéanamh trí na pairings atá dénta den sé bhí seo.
1: Seach ba sa hácht a thar a bhí ar chrálaithe an nathlainna níar thuaisceirt máidíine nniu agus iadag fánacht le leabaí de ar na bhigilí is deirnaí ó chumann altraí agus ban cabhra na héireann. Bartas fiche bhí ar chrálaithe an nathlainne Turkanaing agus siisead is leichead a bhí ar chrálaithe an nathlainn Ligí an tríú thlan baghríí sa tír ar máidín ó hiú líon na nathir ar chrálaithe dá. Dhéanar cinniú a maire a gúirt achhair thuaisceart éan faoi réalúir anniu san airthúirtin sin ná féidir leanstan le thubar uasghréidithe ar bhela an á chuig a cheanglaíon dunangáil le monachan fríd chundaithe hiráin agus gcuide. Seo bala úsáid an go leor dá phobal gunangáil le gáil go bala clia. Dúirt Mark Hart ón grúpa Factis Enough is Enough ar huairscéal inniu, gúil daoine ag fanacht go crua le cinniú na cuairte, ná mar is fuide a chaithear fanacht leis an uasghréidú ar bhela ná chuig mar is mó daoine a mharaithear ar an bhela.
3: The British is Kega culture, old Gavilis is Shockner, a Flourishie, and Solace Glass, the Cicade Bullshies. Shin Clana, Shin Dini, Nah Will, like Chak the Rash, Aaron Drohur, Jardine, Vitash Maboher, I got in a scholar, and I will Machaj Fasti Hien, Aaron Wajinshin, August V, Aaron Vregois Deutschan, Maher Agario Makas and Kar, now Bonak Legia, Tang Maher Kierna, Golave, Kied from Kied, Neil Shigorti, Gadona, August and Lana Ye. Erin a Kuigaris, Mila no Mila Savresh, she's in Boher, Vitashma Ella on Nurkurt and Will are in Wohershaw. Kate Golovain, you know, Mariha and Yesha, Misha, Tossa, Nive was so good, Erin Drochur, Nive or in Fanak the Wild, Gaji Gwildin, Ella Mariha.
1: Tá éilemh mór ar thiche éanaar hana tiiche SI sa chundai a dúirt an choir chundai Finan Bradley. Dúirt an nachfuil le ceiretha SI a dógáil sa chundai faoi leheir, agus timpa se ar stiúrthar tithíochtta na choir chundai an Marie Conlon teagáil i dhéanú leis an ara tithíochtta James Brown le hábhreithnú i dhéanú an fálasaí atá leicamáid a thiche SI. Dúirt an Marie Conlon go dtuigann si an tábhacht atá le tithíocht SI a gceantráid tuaithe. Dúirt sí gúil amhrethnú i dhéanúir an fálasaí faoi leheir, agus gúil súlaicí go mar sin níos fosa ag daoine te SIL amháin seo. Bé cruinniú poblí ag an bhrúgrúpa tithíocht de Chinchan in ídóir tróna nniu, éit a bléithir cursaí pleanála agus treoratha uaire sa roinn tithíochta. Pléithir an dhéarchéim tithíochta atá sa ghaoltacht agus na hiarachtaí atá ar bun Brú a chodar an réaltas é a hortir an nír chém. Ben crinú ar siúl sa chránag ar a seamta chlog trinóna niu, agus be crinú eile ag chinchans na dúnaf trinóna maira. Dúrt dónló crev si ón grúpa chinchan ar wérskialta niu, gwan na crinú hi seo tewagta la hola sort dan phobl fwy reacht rechis an réaltas da flanals na cantra tuaghi agus réaltacht agus la tuarami an phobl

0: Ministers, agus tú gairí éhí éca acusisim, agus daine bíta choiste fanne planal bí sin tehahhain na lémórtaí. Gohfuil trí dhearcad pointte lei frosas, agus le seo másam go se go ruúí lémór deachrataí don ranal planala.
1: Tá Brian Danny Mini ó dóna líon tíseo animníche ar ghearlaiste grádam chumarsaide inireachtais réhíle agus a bhíhe sé a ranach chréaltar sálóta na bliana. Cad an Brian an Claire Coyle éis le seo a leheil i stúdió RT Radio na Gaeltachta in seo an arí baga. For Darren ó dúgan is tarí animnechan diriseár na bliana. For an cólach tiléirechain ligid is gridóir animnechan da chraid televisión na bliana da sraid tú hiar dan roha. Agus for Highland Radio, ghe animnechan da chléir gaeligin na bliana a radio treachtale da ruelia buelia agus blas na ngéil. Brannar gradam chumar saadja inaraktish ag siarmanis a visar siúl a gilárnia a gondai chiari ar an áchtú las fichid a yeru fóil la linn araktis na sauna. Sgéal a bwais, for Philip O'Friel na film ar a bair anhyr is Clás Wúra sra na Corcra dirí baga bwais an inad altrinna sin alchari. Bain sa trí blian agus ceirascór díse bhíon. Mar an trúr mach agus ní na bhainis, chum maila jerifar ar a bhainia agus trúr jehar. Ian ar a ara a jatari i rorti in ar i baga ar ístiniu on ceirachlog gaham padrín ar a hachtachlog. As tear a chorp na wallil na ara in na yeisian da haila a wain. Cotar Philip O'Friel a rilic wahera gailhan in ei afran na hiniag a chlog a ja pobl gan luchia a moira. Ni vei fadas a cha maajin a moira. Sinuol on tuaisgart.
2: Nú iach da níorhid chaléf ag Seamus o Scanlan. Tá bóthir an ár 336 is ráidhile an spidéil os cultiríiste ó bhaidin agus cead bela ag trocht sa gantar anis. Hún na séadhísí éigendala an bóthir go gairí tééis a hochta chugar maidin mar gheallad himpist bóthid a hárla ag a grosmhóthir gar go chiléine agus tictar go dún domáiste go chárann ein sin. Tictar an chumá ná gortaí bhendine an donna sa timpist seo. Tan laidóla se tá teachaí ón húdra seátúla faoi hiche a chastíine ágal margheall ar Albert Húrmhar na Gaiilehe cáinte go láidir i cearan nó scolaí as a gosleán gear. Dúirt cearan u bhfuil techa bhaintere ar chean gon chuigus a ceir teach a bheits le leagan má thugtar cúróir na Gaiilehe gur beag cúna atá fáte ón húdrais ce smúte go chóirlas na diverteocht ar luach na dithe. Dúirt teannach bhfuil na cúnathairí i gceire i mochtta sa geantar agus go gaithan chóirla a rálób chuangtha siad má bhí narab an áit a ágáil. Láir cearan ó scolaí faoin méid i d'éitach cóirla chun dé na Gaiilehe i dionna faoin gás.
3: Ik zie er iets verwerkt er lucht naar je zijn meids, ach maar zo kun je dat zien, dan vijf voet aan, kara hij dan ene, zijn een kist, ach zijn een bonak spare, dan een je hier de voet kanter, ach dat koppel achter Susan Bowers, eger en Corle Kahrig, agus dit ook zie balen bij elke hoogal en zijn agus zijn een smijne viagen je, agus nu voor met één vraag er een smijne zijn.
4: Mar sin sin éin leis a bheith agaibh se a bheith, ní bháin go bhí se Price réúnach ar na tiche ach go mbeadh an chóirle lárnach in socrúí dhéanana le go mbeadh áit felúnach eile agaibh le dul chun cónaí an sa gceantar.
3: Sin é, tá ceangailt leis lándaine leis an áit seach, níl siad a gcéirí bag a más an áit. Tá talamh ar fáil, Susan Bóir, coplicéad slat, agus cén fá nach bheith sin an an bailabeag a thógáil in sin. Sinne ar pointe agan, ja.
4: A meisib sásta casa leis an gorlia agus an pointe sin i an a lov?
3: Ho rin meit an pointe lov hana, i leitrachai agus ar adi eile agus na rúm a jain fraga ar ash.
2: Ciaran o Scolín sin. Tá ainm nuachán fáte go chradam chumarsáide an éireachtais ag Greens Creoltarí le RTÉ Radio na Gaeltachta an seo gasla agus ag chláirichaí a dhéantar an seosa gán áras chamá. In na measc tá na chláirichaí ilanach a láide agus i léire tras a bhreanach, péis scéala le maide tras an hiúil, freisin atá ainm níos a gatagóir go chrá radio na bliana. Tá maid ní gaire agus Michal O'Toole ainm níos a gatagóir go chraoltóir soláhra na bliana. Tá ein nuchan fáitiach má ag sinad ní neachtain ó nuacht RTÉ TG Ceir mála na hán agus tá Matthew O'Cimín ó huiris.ki i meárna ainm ní chumá go idirseoir na bliana. Tá Mary ní chanéla ainm ní a gatagóid cholúnaí na bliana agus chláirichaí le iníir TVS Casla go chláir teleficion nó scuna na bliana agus go chrá teleficion na bliana freisin. Tá ein nuchan fáitiach ag Gemini Hina as

0: Arige, sa rannog pársa telefíse go rugby bio id TG Cahed. Brunner na gradim ag go caidu bheisad bun mar chuidiga erichtas na sauna ag dire na mísa seo. Dúirt bríd ní hain, bríba disgáil náisiúnta cholam cille ag garú haig, na chulén ráwa ag na múntarí a chagáil a gobyr go réir réalach, gwaar na chul sacrúil bidion ta fós fuin gowain tún nú pái. Hartir 700 míle aibri snarnal faibli ag gaibrú go réir réalach on lá nyuf. Tá sé ráte ag an air a caiitichas faibli Jack Chambers gúil efigí na rinne sásta cuneal le honnadíthe ón na ceartchamin le plé Iana ir rahi pai snarnal faibli. Dear him mihalo tuhil, guvrid ni hain ir glar ir shanir, ken tionachar veis egin obir gure riadach a ta common bon muntiri eir in the 90 a iana ir na skalanai.
1: Betron ka milchina hai gair ar alon skalanai, ga hori a shilim hain skalanai a ta mor, ta skal sigan ni anveg, so ni vein chon kruch a mor, ach ni mar hamplin ni ve sehorach ar shul ar majin, so tish mohori ta gala gobish ga hori ha, Bin siad fi am frw agus ni fe sehorocht ar siwl y rif am sgyla mae'r sy'n fe be ar hw dalach i cyn siela o o le na posti hwch ar sgyl agus fanach gyda am os gyda na sgyla so sy'n o'n jac wrth ysmo e ecymsa homale sy'n ni fe cryniau hyn tis mwyr i'r mwynchor i'r parlw yn eich am sgyla so ta gawr awa i'r sgyla ni ti glyng na cryniau hyn sy'n i'n yw rith am sgyla no ni horla sy'n ddechor y byth agus tána cuinithe sin anantáhachtach dúní mar bhúnseirí a gothirithe go tuismóthairí agus páistí sa chuí go bhfuil is ag tuismóthairí an forbair sa tarsúla go báiste agus céar de féidir linga ligi dhéanú le cúnú thuirsta na páistí agus chumála sin ní bhéanú uaireanta páca chóca ar siúla gain so sin uaireanta tiú muith ar uaireanta conra úsáid an muid le haghaidh pleanáil agus le haghaidh traonáil agus ní bhéisead sin ar siúl.
0: Bríd ní hain. Tá go ólas aniuh faoin stráitéis nó brandála agus faoin blean atá an lena chud i bhaim go chóirlearí carach na gaiile bheith. Tá suantas nó dearadh an chóirla carach ach tá chuidhá caiinte tarnaí ag i deara nó agus go leor go locht graithe na carach féin gon tuairim nár cheart drána leis a deara bhí an go dtí seo. Dhéamhna Leonard Cleary, príomhfheidhmeannach na chóirla carach, go na cóiltaí go bhfuilin suantas nó go thirt ruid a broiseas foirimeanta i dtaobh trádhhaircáil agus gurb é cóirla na nliadóiríta acab nach cosúil go bhfuilin deacracht leis an mrandáil céanna. Dhiúlta an príomhfheidhmeannach freisin nach rá aon bhunús le figiúrí atá a scaipe faoin costas a bhaineann leis a tagrann nó brandála agus dhearbha sé chamá go mbeithí i díirú ar brandáil na cóirla ar an nuidilín na meán thóisialta agus graithaí digitucha eile a dosach. An sin a aráfar an brandáil is sealamh cóirthaíocht nó mian eile le cóirla carach na gaiile bheith nar i chathair a sinna dhéana sin sealamh mar hampla a bheith chanéir ré. Tá áirithí dionta ag an údarás áitiúil ar góras réfáist agus ar thuras scálacha agus ar an app fón póca go chlosnaí páceala poiblí freisin. Scéal a báisinis agus socrú socraide an ospidéal na hallsca le gaiile maidir na néh was a Martin Stanton as a tuairín Bella Dangan mac le Pat Stanton nach maidan agus a bhean bríd. Fear pósta naimléana le cos a leachéad de bhian maidan na bhean Flora a Wahid Bert Siofort dra thar amháin agus gaolta eile. Beis a ghathóra in nionad pobl le tír mód tróna nniuh ón 17:08. Tuair a thorpa na heachcónaithe sa tuairín ag meán le maireach a gcuir searmanas i gréamatar na sionaine ag trí chlog. Ní bheith an tóras a teach. Blahanaí ón gláin amháin bheith san ach féit a daoine sin tús a thuairt má thagraítear go chumann tárála na gut i ngáile. Beidh Sean O'Coolain as léas na coile an bailabán gaile mac le Jack Stefanin agus a bhean Baby Lupanin as letir cála nach maidan dhá thóra i deachtóra i chanéla ar ráid thobar an iarla ó leabhar sé cúg dín 7 chlog trúna na nniuh. Léthar aftar na sochraide a séipal ní bríd ar bailabán ag i hí néag máireach agus créma fuair a thorp i gréamatar na sionaine tar éis na seirbhíse ag i dó a chlog. Sinní nuíochtta níor go trúna.
2: Nuachta deiscirtá léamh ag a conamhuiineáin. Níl an cúntas atá tuga ag a feimilach na seirbhíse sláinte ar an seirbhís altrana sé gléire ag tacht le fírinne an scéal mar a chéidir de bhaintear na lánaí. Sné atá tuga le fios ag a feachtas cúram sláinte chléire i bhreagra ar litricha atá feachtacha ón feimilacht sláinte. Tá sé muite ag an feimilacht go mbíon altra san i lán, gach, lá ó lún go hine agus gach red deire seachtaine agus go dagan altra eile ón scibarín nuair a bhíon altra an i lán ar saoire. ach ní hála go bhíon na náiríre a dead

0: or Lowry an Achtish Niv Nidrishkyol. A glout er an Selo Yasinov, Duchik, Vulche, Ladyhe Gusilericus, the Sunria Ta Bali Cohen, nor a vein altars in Elon, Nismo na Lahanam Ama, Letchev Shif Fihimianus.
1: Hannig an HSC rash le rotish agus durbi the raw gubernus of Milan or the Feshkin and Shaw Tommy Exalo her share we start Kaidon Kigan Elon is a rilla agus Peter Guller fall pair of Neil Gurelioch agus our can the rash a reach agus we the raw knee roll on alcha veganis Hosna Igandola agus Tasha Shin fear the raw Neil Midal Hine Shin a complaint to Kulmidal Yenov a forward in the Kosna Ni Cork Medishema Kofadison Gorau during a Kosla Igandola Margomar de Gravalter, Booner and Ilon, Ictort, Gurm Gartusna, the Dini Tonaconian, Kurgos, Faravonic, Samo, Reintashke, Lenakiad, Yo, Kurtikse, Hus, Toshis, and Hokso, the Gar of Yogavian, Ap, the Varna, Gravain, the Noun, Kanar Horto, Agus Peter Sula, Kamad, Ergze, Glana, Agus Pindalana, Haru, Dahurchen, Hus, Egandala, Agus Bunake, Onilon, and Motorhala, Agus, Vishay Sus. Fos and Ospes is quicker madden, ma agus vision 3 lacht of in octoca cunilone.
0: Niv Niger School. Tá ochtar agus leithchéad dunis sin ar fráalahé nóspriil na hoscoile corcuí gniuh de réna viigiúí atá fáilte go cumman altrií agus ban cáirecht na héan. Ceú diaaga tá gan leba gniuh in óspriil na trocure i gcuig cuaiggur in óspriil na hoscoile ciirí a drolaí agus ní léine ar fráalahé nniuh in óspriil na hoscoile Portláige. Cha na hospidel foibli i region Chorcaig agus Chiarí breis agus 2.3 milliún euro et herivísi o chéharla na priváidecha anarig. Dereir na fashionéisia tá fáilte neovegan Irish Independent. Cha region an ír yeskert an téma bavó chéharla na seachtracha in íg region á clia agus an ír húskert. I rátis dút feimlach na sérvísia sláinte grefan kátichas herivísi priváidecha riachtanach agus an médú ná fakahas riaf hana tága an éilef herivísi tástála. Tá sé darbheitheag óspriil na hoscoile Ciarí go bhfuil líon an anna áard áthair ag freastal an Rhein Éigeandála fé láthair. Tháinig an tólas i bhreagra cheist dála ón deachta dála Michael Cahill. A dhíric don aire sláinte fé áthair daoine scohéasta ina measc a bheitthe fineacht ar chathéiricha agus ar chráalathe ar feh gáir le déag nó níos faide. Deir an tóispidéal go mbíonn an líon fórna á scrúdú gach lá acu agus go mbíontar leas as athlónú fórna as fuidin sealadach agus as an rá gobaid nuair a scá. Tá túsáite á thuairt do áthaid os cionn 65 bliain d'aoise dúradar agus deirid go lictar 93.8 fáin géad acu isteach san óispidéal nó a bhaile laistigh de 24 uair a chloig. Deir Michael Cahill go léiríonn an freagra an brú atá ar an Rhein Éigeandála agus go gafar dul araig leis an bhorbairt nua nó chu sé leaba atá beartaithe don óispidéal. Tá pársanna agus tógraí ó cheantair gaaltachta an deisgirt ar ghearlista na nenim nuachán do chradim chumarsáide an iireachtais atá fógartha ar maidin. Seo tuairisc ó Cholamach Gearlt.
2: Tá chlár radio tíise an Saoil Ó Dheas anthe do chrá radio na bliana, as láthair ar chlár sláinní chahaláin anthe leis don gradam de fearsa radio na bliana. Do gradam na glór teleifíse tón cólach lúshárs anthe don glór rian na folla, a bhí chortha láthair ag dara cinéide, as tá aníor TV anthe don glór pobl bhús crí. Tón cólach daoineach Southwind Blows anthe don glór teleifíse aurán do mo bháthair, fin aurání Pauline Scanlon, as tá anthe chun feachta leis ag an glór tronhóna le éilís ní cinéide dianta ag aníor TV. En niech an kiotor agus an sanolí beledish an nangin ifin ich ran veil dung radam kolúni na bliana na cuid iber leis an nuachtan an pop heir as ta sén an súlavon ifigog planála tangan da vali servísia gathata chair saivín en na mar farsa telefísia na bliana da cuid iber mar lohoror ar an glór tx taistil.
0: Tatús Corrig Forrest Namara leis an obid horvéireachta de horvé iesc dinil na héran dun blian fehe fehe sé, obid a vegar bunaka asa dian 8 lá diag de vína sauna. Bei kéad sa seachtó lian á darakuka a macho chósta nír jeskirt agus ingrúnta eile múr hímpl na tíre, agus tánu láhidacha eile eag súla áidehe i vógra i figiúl onrain úmpir. Tá sé tuca le fis go bhfuil freagracht ar iascarí nuair é ag éine ar éine a bhfuil fearas acu i ngiracht chábhair bhíle dos na láthairicha son Forrest Namara a chur ar an óolas fé. Beg seminar publi an idirlín ar siúl tránóna maidilis stratéis nua trasóratu da chúnta é Fort Lauderdale. Tá fáilte éirin agus cóla

0: agus cúnta é fort láige ag golahúna stratéise agus é mar aimimecha cuatóirí ag ghíasa chun níos mó don gúnta é eiscint. Tá a féchan chumá ar an nólas a tar fáil de chuúirtóirí mar leis an slíon ar féidir taiistil idir átainna ag súla sa chuúnta é agus ar narána taiistil níos inmhnathe. Beag an seminár ar lína tróna ó na ségurí na seaachlog agus tá tréfhse chorlúcháin fá blií ar bun agus glachfar le hainachtaí go dtí an siú lá diaag de bhí ar a fóid. Tá chlár nua iúna de bhúntóirí bunscoile tríhán na gaiiline ceadathe ag an ggóla bhúntóireta do choláiste na hallscoile Corcaigh. Sí seo an cheadúir a bheith chláis na hallscoile Corcaigh ag choiriúnt ar bhúntóirí bunscoile. Mar ag an bhaisteút chairimiúil sanna dechas ghá bhliain agus is trí gaiiline bháin ar reachtáil ar an cuasa. Befra glacha le hirtis nan gúrsa ón nara lá iag da bhí ar a fóid agus beg seminár óla sér líne ar siúl ar an seachtú lá fithid. Tá ainacht réhú séad, curtha fébhráid an réaltas ag a cónaim tórnóri na héirin ag lorag tácaíachta chun tithe tórne fén dúa a hábháil. Dér únéir tig típí a mail na ngáil seán brandán ó cnachúid, gur dóleis hén go meg níos mó tithe tórne fén dúa a dúna i rithin hírig, agus a gúid costas a dul an árde. Bhí sé látaniuh ar an glór áhaidin.
1: Kim hén, so har reiidig a mar mecha torasórachtan sosur, ni vem ishtu alta fnach toskil tunéchar. Agus ha dú hín sún nach valén torasóri án, ni adus a kunsa chymadan siadan dóra soskil tunéchar. Bróda sa fór vágach, dira gai chymad sushkar vau vinti daun rompas na hela dali, you know. Mun inan an realtas u dengtach an kaurúlin. Ha na hén kostas mi hén arda, na hén shlí chasmir, na hén blíin. Gwaig na rát is was tí chiat kagaf hén giadur in anurig. Arach as a mechtan arda, aileish, gas, kostas si fyrn na hénod.
0: Sean Brandánach na chúirt. Began d'Arnálaí Christina Ní Iasúna ó Chil na Mártra a tuairt aigir Louise Craven i Gorcaigh dé híine se chuin agus iad beirt san amíocht an géadúir riamh de chréamh garmiúil na héirin i Ranóg Sár Éadrum na Mann. I hala an fróiste gáir Chorcaí a bheith an tríd agus began bútóir ar an géadmhean riamh a bhuinig an chréamh d'Arnálaíochta na héirin garmiúil amach. Socrathe socr de Mháirín Bealaí Mhóráin. Mháirín Donovan Saraboshi ón Mharan Iarthach i gCathair Donal agus ó Mhór na Sráide gCathair Saibhín. Iar phríomhide ar scoil Crochán Naofa i gCathair Donal. Befrá tuairimh inniuh ina tig féin sa Mharan Iarthach óna ceadachlog go dtí na hocht tráthnóna. Léifreafar na socrde ar a héanachlog amárach a sápeil an lóthaid agus cuidfar corp Mháirín Bealaí Mhóráin tréis an éifrin i relig feinistir chuide i náin. Mar na ceadar mac de na díobh son Círan ó Mórán atá na bhúntóid i bobl scoil Chorcaíne, drifúr a bháin agus drathid, clán a cluine agus scoilta eile. Bina gaibh nocht a deisgirt go fóil.
2: De chéad fáilte reis a gadára chuid gan chlár, tá samúid le cuasaí polatíochta, casa ceannairí, fártaíthe an réaltas le chéile tróna, le bailchríoch a chur ar bhuiisiad fiche fiche seacht a ógrofar amáireach. Bhí cruniú ag an taoiseach Michael Merton, an tarniste agus an taire airigadar Simon Harris, an taire caisach a sfaiblí Jack Chambers agus ceannaire na deachtaí neamhspleacha sa réaltas Sean Kenny i nné a bhhaid thartar 8 nuair a chlaig. Bhil tá neagaí polatíochta cún ó Sheridan Lynn inis a chún Wil na dinturi ar fad socri ag an tarasha?
3: Nis ar fad socri ach tan chomer gwael si ag biogach ag cian sgribe. Fi lan tuurski de hina agus harn dair seacht na grau asaintas. Cuisach tromchúsach tivisde dan rietas madjala cupla puinte fwy lego hori a bwysied na naliana na tali lahai miclein olsgoile agus cair da horloch gudirach o hiaf na liuntas lahai Dini atá ag fullings de war vi chumas ach tá an chum air go bhfuil doch an cín gentar na ceisna sin anis agus thar aon rud eile ceandas na príomh ceisna a bhí fós fhí chabdil an teachan seocaite ná cinsort ardú a bheith a gceist go seachtainiúil ar na hiciochtaí pinsin bhí caint na nucht an ar 7 euro chuige Hean an taoiseach sa dáil gur baolaí a bheith ach tá chumairnis go bhfuil siad ag bogad i dro ordú de 10 euro a 9 seachtana a bhartú den bhu séad ar nó é seo ar fad mar chuid den méide ógrófar mórach.
2: Agus bhfuil léon chosúlacht ar go níos leo fuar na táí olscoile a chuún nó bhfuil mar an
3: rólas Tá chumé ar nuúil a bhfuil siad chun níl siad chun na táí a íslú astú féin ach má tá beirt san olscoile

0: Well, like Tishmahor, Bert Rossor, no Bert Forster, Bert Oganach, Garfer Sheer, our major vessel, Niakaku Hart, our Mila Euro and I in a Bliana, Mila Kuike, the Euro Nine, a Bliana, good Devon, the Rossor against Triu Level. Tall on kinds of gentle fresh and Fichurum Linnef, Arnoi, Tashe Gyalta, again Realtus, Sachlor Realtus, Ganishlo for Natalishin, Gajirache, the Euro Nine, Linnef, and Nine Mesa, Riviera Herman Realtus, Bian, Naportia Frasura, Harve Kaintuch, the Margulish and Aspadoch and Keen, Darlio, the Genta Ersha, Ton Chumma Air, Gamaishe Gest, Usvade, the Kuike, the Euro a chur a vaim in aion linn of an aion amiasa o vi vian fór na blina se chuing a rai ach ni churfer e a vaim ach de rasur a ta ag frastel e rangana na ní an hinsrucha agus níos oige mar sin ní gach leanamh gach páiste ar ís scoile a bheits a gceist lei sin. Ba luachta thart ar 1,000 euro na na bliana ar sin, so gearra siar thart 1,000 euro na na bliana ar na táilí cuairm linnamh atá á níoc ag tuismitheoirí áirithe faoi láthair. Tan chomair go mbeidh na bartas cánacha a phléimear go minic ar an gláir seo agur bhaime nuala an tarrdú sin ar an tarrseach ag dagan an ráta cánach in comparsanta is áir de seach óg dá de cear go dtí dá de 6,000 euro agus athrú dá réir de lánú in freisin. Tá cinna fós le déanamh an dearir dealamh maidir leis an incom gur féidir le daoine fáil séróáin ar sheomra a ligin amach in na gcuid tithe. 40,000 euro na na bliana tá cadaithe faoi láthair a ceist faoi é Beidir éis an áir de go dtí 60,000 euro na na bliana bhí caiintear fa tamlín ar thuirseach de 20,000 euro bheith a gceist ach níos mó ná seomra a bháin a bheith le cíamach ar cías sa teach baile feicáil cén cinna a dhéanfar ar sin tráthnóna.
1: Chún bhí sé mar chosbord ag an réaltas nach nádó faoi caiteachas an stáit níos mó ná sé faoin géad sa mus siad. An glaofar leis an sprioc sin?
0: Well, agus bud ar chanas é sin sa rialtas go dtéann a rís an chuis tuairisci faoi céchol deacair sa cuid is na cruinnithe an tarachateachas phoiblí Jack Chambers ag éilimh ar na Harry rialtas éagsúla éfach túlachtaí agus deisna gearr siar aimsiú tuibhiste don chateachas ratha sna ranóg stáit éagsúla. Ní dóilum go glaofar leis an sprioc sin nach aibreó for meicneacht amach chun an uimhir sin a chosaint ach le cúpla bliana nuas sufa siad fógrú ar do chateachas de idir 8 ní fan géad a sa bhó sé de héin agus fuair samach an sin níos déanaí sa bhlíon go ró róchaiteachas tar éis tarlú mar sin de facto níos mú airgad ná sin caite nó nár a bhlór an méid a bhí bartaí agus go raibh caiteachas dénta ar bhealach nár tháinig isteach faoin sanmhínú bhíag an rialtas ar an ardú sin agus seans go nuamhsáid for meicneocht an cineál céan amach ach fós féin ba an tarrdú ar chaiteachas i mlíana níos ísle ná mar a bhí le cúpla bliana nuas ní hamháin go hifigiúil ach go neamh hifigiúil freisin. Tá uach mhór ar an stáit faoi láthair maríal ar an aspa nó an laidú ar an teachtaisteach ó ón lacht ar fetrol agus diesel agus tá sé réasúnta de cinnte go buinte seo go leanaí an faoisiomh sin a raig go tí arach na bliana se chuing ar a dhéan ar a laiad agus freisin go mbeidh an tarrdú a bhí bartaí an gáin charbáin ar ola téte baile go mbeidh sé sin agur ar fionraí go tí béidir fiú deire Herman an rialtas arís sin airgad nach mé ag teachtaisteach agus Manuel argued that chapter shock, Kaffer Balacha Aimshu Khan Kavaragids no an Maidu or Khatakesha Ishluer in Otakin Tela, Fekamage Nasundry Lake, Amorach, Egharter, Amloin.
1: Harter Ian Hogamor Habechun?
0: Shah, Shuli an Tara Argadish. Augustine Simon Harris, and Tarakatikas Fibli Jack Chambers is Jocks the Doyle Hart Nam Shin Gondul Castan and Tagan and Dolly Hale, a doh log, Jamor Jocks a Gahena Clog of Mark, a Hukas and Dolly Hale, August Tusno for the Himachti Le Horoids on Vert Ari, Augusti Dig Fogart Sunry and Vushet.
1: Mar ben akkur fyrir tús le klarna kárna ásnýsja a mairich er sásun sa ekki á sér hían. Það hún fák mútið sér negs gara mýlum að hætt að sagt að velin og negri politíkt að kún og sérðan inn sér. Nýst tá und hækvork að rinja mýnsir vohar garvachi að borta dúnan að næ fyrráð na norrastig á eistig de melferistig fylahar. Dúl tíu kæða húrtskob evren og brehunuch íra fín gædunas að tógu gunnord á rastig og gáð sís bohar garvachi rúðu dagra agúdi er mohar

0: Martin, agus ní tugú deis gan foráid a ghilchríd a gentar. Well, tá na Eigendal bun inis le och lá, agus ar dúris gaud a meil ferriste Pólíní Hirain Linn inis. Fólín, cyrt an sgéil ysterni an gúrts?
1: Well, sin sgéil ysterni an gúrts gwyl si dar ar hos an lehain lôn, agus gymé si dar eis ag a dóch lóg. Erist agus gur cos na náttrahóri a smó a bhí fi chabidel ar maidin ach the tamal gars ar a vrishid le haian lón gur rá ácóde chomisiún na barádi a cant freshen. And is mar dúrtu sé cos na náttrahóri gur chuir gynjarna chomisiún na barádi botún gur gwynharna siad leif mi chryn ar yn gwrdd a chyr na poli ni oro gwr heb oro a hysgynt cerdd fi na poli ni oro nw gwr chyr siad mi rôr oro hen gwr beir da fi na poli ni oro lo gwr ro egentacht nach rysid cynta cerdd a horloch ach da gadaw fi yn ffyrraed ach gwr o siad sy'n y golyfw lehau gachrwt agus nhw tos agen mar hwmpla gwr niarna sydd reif hocri he le gymach ffwrs y cwltac le teach dyrstach ac o as alaban. Le awcod na natrahori y dynnydd caili an fe mar sin. Agus dwrt si fresin gwr o dwlgwth yn gymysiwn a chyd cynti a fynw. Agus nach nearna si dé sin a gart ach an erad. Ach go her rudder be hele gur hannig siad chinnu neafréthúnach agus nach veta te seasaf. Nó.
0: Will anna dhe o irám an eile lahaj sa gúrsinu frusna fólín?
1: O tá, wel tá nó tá comisiún na barádi an a bhfuir an tlí an agus bhain lawer an ócóide siúd tamil gair sar a bhrisid le hain lón agus a chur a naidúltú don Aragón tíf tá ag na hátrahóri agus a rá gur nearna siad meathún ó crin ar an méid a bhí gárá ag na pólíní agus gur bhíne siad é. Ach tá mar hompla tá daine an sin ón ar dorráisteach tá a bhhaid ar an tá don chuúrt pacáilte ar nó tá brandan mar cionnaí an thairceán átrathóirí mhóthair garbhachaí agus bail eile don choiste sin in aondí leis tá ionadaithe an thairceán an ord oráiste agus an feisir a parliament ón DUP, Carla Lockhart in a measc a chum aile na gór leord lí Jamie Bryson agus tá slú a mór daoine las muich cúpla céad las muich agus ionadaithe ó Forty Apollotúla agus lochtáchaíochta eile do winter wóthair garbhachaí an sin. Onadhí ó hin féin an agus gur leorgan na daoine a bhí a tacú leis an agóid ar mhóthair garbhachaí a rith na seachtainna freisin.
0: Tá muintear garbhachaí a ghearra ina pólíní a chur ina láir státrúnaí an tuaisceart stopa chur leis a mórshiúil. Ar féidir leis na pólíní a sin a dhéana a fólín? Was nó gach círéipan a bheith an sal a dárloch a léhéid? Was that an léir sú síchant a fúil láhaid?
1: Tá an léir sú síchant a fúil láhaid agus bhí ar fhéna seachtan ar fad. Tá an chúcht fúin acht. Gan bríomh chunstábla iri ar an státrúnaí a bheathúnú a dhéanú ar an gine. Má dhéanann sé cine nach féidir leo déile leis. Agus go bunúsach ar náisina tá John Boucher príomh chunstábla an PSNI ar rá leis achtan nach dig leo déile leis sa bhéidir nach féidir leo an bhráid a ligan síos an bóthair go sáháilte. Mar sin in áíra man a dagan na cuairtana ar réiteach ar an scéil seo héthe sa deire go gaithe an státrúnaí cinú a dhéana gur ar siú de hite an crán. Is féidir leis na pólíní iri ar meathúnú dhéana.

0: ach fuin acht is féidir leis an sátrúnaí héin ebhreú dá chuid héin a dhéana ar an gcine a rinne comisiún na barráide. Agus me an go leor goide chu sé aige sin si ahéadú.
1: Agus me a chu éidir sníos a trúna fólíú bhéte te leananach a réirí sa máireach.
0: Well, hílá go bhfuil gúil siad a gáil tríd na hargóntaí réithún triscipuí agus ar nó tá trúr breheh a sí ar seo agus an príomh breheh an bhaintíir na Siobhán Keegan ina caiir le chéir agus taithí acu ar seo mar hí siad ar chás an teachtan seo caite a freisin. Mar sin hílá go bhfuil seans maicúi gríoch nó fór an éisteacht Inniu, ach an dúirtha siad brethúna sinniu sin scéile le beidir go gaifí fanacht go dtí marach nó níos faide ní len leidir tú a dúing go fóil. Fui sin, ach seant gohéimid níos mó ólais san iarnó nuair a chu siad a reis níos gan well.
1: Mar brenna bar mis a chuine súl ar a gás sin mé ferriste trúna fólín ach gur míle maithead saachta bhelín pólíní chéarán in sin ar dúidirgur i mé ferriste. Nista sebag nach ceara an dóta tú géisteach leis a glár nuíocht a hían, tá oldtáchan gair mithe ag príomhéir na Spáine Pedro Sánchez. Zuhar gur hep ar a réaltas takeíocht a áil gon focaiste a bhilsead le déileil le géir chéimtíocht na tíre. Bain táchan an ar an nuú lafichiad go bhí na sauna. Bhar seo na míl sa duine ag a thrchaí ar fud na Spáine ar deir seachtainna mar gheall ar gáintún tiche agus tá tuileléir siche pleinalsa an teachtain seo. An teachtain seo, bhfuil tá an trochtara ar gcraí na Spáine Cahal ó cúglín inis Erlíne anál as Barcelona. A chahel bhí na míltaigh marsall ar chráidnaí Madrid agus a gathirchaí móréile ar an seachtainna, tá feibanna le cuasaí tuiseachta sa Spáin le fada arnú. Ce fáhain na léir seo tarlúnis?
2: Well, tá scéal so chu as goghí le fad an bháile zemlíonú a chuir iad agus sean tíir níos fuide mar atá an héin sa máile. Chánig garú súnta sa chuin ar chóirsaí le caiici sin nuas. Bhí cás bháin an na ghil go mór ar Phobal Madrid agus go dtíobhann ar Phobal na tíre agus sin cás ban bhí beag nach 8 uach blion go ís Mari Carmen Abascal agus bhí cúnaí ar Madrid agus bhí sin na cúnaí san áras an cean le 6 blion agus mar atá tarlaí nnéirin tá go leor árasán agus tíchi a ceannach suas na cistí inéisteochtta seo na cistí internáisiúnta nó na Vulture Fund a hagan saisteach agus cean siad eisteid tíoachta nó blacnaí árasáin ar freiis ísil go maith agus sin ordan siad suasa agus díalann siad ar brabús ríiste á scipuí nó ordan siad an cís go mór agus ina siad brabús ar a gcuisin agus spreach se sin daoine tháinig go leordaoine maith a gearra a seo stoppa dó gur a chóirt go gafí chuir amach mar nach sin an cís ordan is sin cís ordaí thar a ghaichead trícha faoin géad agus ní sí gé le de blianta fad nuas a chuchéad euros a míag sí sinis ardaí go dtí míle sé chéad agus tá siad banna bhí ar finsin began os cean míle euro. So sí sealbhí agus tháinig duine maith ar a stoppa agus dean siad raid i gagódíocht agus tháinig go réaltas amach sin agus réil siad an cása i d'éis.
1: Agus ar scoilú réis nára sanna í chahel?
2: Nírscúil agus í seo tá go leordaí takeimeach faoi seo agus ar bhealach is ní ránach sampla go ruda tá tarlú trust na tíre le fada. Ní an nóhain tíche seo gohuiine agus tá na tíche tánta siad bhar ghir agus tá seán zachar a gcéan réaltas sa maila nó seo an scéil seo leis.
1: Ceart go dtíirech a bhís na Máltaí a rinne réaltas Sánchez le ghaillín leclis ngéirchéim tíocheachta agus nár glacúil hop sa bearlamins sa hín seo cáit.
2: Well, sé ar go leorgan fábal le teána nach nearna se ggóhann sa chlua gur agus se sa fada nó gur an cá se gur a dram te chiach agus anna béidir gur gur cluí políocht atá sin freisin. Ceangan na rudí bhil rií rudí éagsúláán, bhí siad gar a go dúirtisteach sína gnaí sína ar chunra chlós agus stoppa a chunra kísa is a go leorga fábal na Spáine ní lopa agus tíchi héin tá tíchin árasin ar kísaú is árasán is mómí sína go íon tú te seachas tíe mar sin bhí siad gar a gogur hí fad leis an téirma kís vín teag daine méid bíanta vín sa chunra acu, go mach cosint níos leid ar an gunne zi halwo gomor tinon ti lyochloch no se van chagas drama ta finchon gus drama khule bedenan ort ego drama nach machana ne gordo erigis agus freshin zed no lido yana er on ligan shalodoch shanos airbnbs no shumri terakis agus ger gomach tsorni er erigis hein and avete ordwach made audits khule blien agus katlokino kuchan zakre dini cha a kisi knil ta costa tiche agus ohib kis agus ohib price nti hein or the is it 8 agus 9 fin gate let zem lion nos ach nil gnafoi and then or the 3 fin gate machin the his body so 3 wood in his heart to na marta the foi is killing chag which fear yakreg dini emalchiana
1: Tá altáchan gair mithe inis a go bríomhar a ruda chéalainn go méidir go nglacaí leis na policy hi tichachta a teag pártaí an réasúrach. Cair na príomhwaltaí a gur chun cíne go bsúd le réis a cháil ar an gántan tichachta?
2: Well, tá gá bheona teo ó híb tichachtia. Tá an etsi eis an pártaí comedach an partido popular agus Vox agus dramatair an etsi eis rá gafur fausa chuir solahar tíche gafur stila tíche hóigeal gafur rilachí tíche ta haran sírle gafed zile se maraga stila tíche hóigeal na chiaca gari bacani ar únari na ar irama chafurbis estad sinu arasan tíche ta was gud gadi Cad hín hir scop sila hóigeal agus aion ní sés go gudóki tíche agus sort meon liberalach a bhealach gudur a maraga arig rudi taran sír sriant agus bacani agus tóchir nohan tíche Tá netsi cléitin, Pedro Sánchez, Podemos, Sumar, na pártaí héir a netsi clé, rá go cheart íru ní smú ar an stoc tíchacht a tán chana héin, agus íreachtaí anna a sin úsáid le hí tíchacht níos coramín níos féráid sa chur gruíní, ó hí císan í bheith cárt, conrí níos fár bhaco níos mú cártaí bheith tionontaí, agus gán díag an chead go rámhiocht a steach a díal agus a cánacht ar hon brabús í anna sá scupi bygbán ar na díní tá a cúnaí sé hintú mar sin. Ol tauchan seo tíocht nós go leor ar chéis tíochta agus costas mairach dala.
1: Anu tás an gúli ar chém tíochta crochúd a crochtí go réaltas go leor eile ar fod an aintas. Ní bheheg súl a chahel go gudi an réaltas go rím seol mar jalar. Cia fáwl seag tarlús a Spáin?
2: Well, tá go leor eile gais freisin. Is mil, bhí co-réaltas a chá, ach ba co-réaltas milnaí bhí gaist. Bhí da Pedro Sánchez an P.S. Party sóisialach iste le Sumar, agus bhí minn fórtí heile a seasalob, pastalob, gáhílis fiche trín, ar honnig a co-réaltas seo le chéile, ach greidi chéile tá dar sin a sorta iscar a wahab, as go dhibh in níor has na Catalóní leis na bárta seo bhí a chréaltar hithar seasta hín seo caitse, agus níacha seo chun cín, agus na fagalí seán agus an tauchan seo. Tá ceisna eile freisin na cobrú arab agus a cobrú ar an góréaltas tá an inimircéocht an cás a chunig mutí sa Suéta, tuisce na Afrika, an chuid sin, an anclaib beagat ag an Spáin tí bhuis tuag ar chriachan na Afrika na chunig na mílsisteach agus ar anu bhí an freasúra seo go mórin na chunig sin. Ach cínta tá ceis tíchachta agus a grílár na díspareachta seo ar gliór bálaí. Ach freisin tá ceisna cambeléireachta agus Cosni Kurze Tretti egen Borsi Socialach le en u drama tap einzel as Borsi Socialach le bint begon os cha agus ta shen a could brew it real to fresh and machin da holgene brand noch en kinger at the tauchan cha agus it the soul ta tibon frasro soul go mesha cha go play for new small kishni camelar of the tibon Borsi Socialach go ra na cha bint takus nach no han zent takus go kursi fas ni smasa agus Pedro Sanchez so I get a fausuch red rudi fuair sé bullet a hín agus gur sin nonpó háart agus a ghil sa seans agus an tauchanse a ruchtáil agus béidir trombach beige sa parliament. Agus an stóí freisin a tharla gur ceist costas maireachtála agus ceistní tíochta atá a méla fóbul fi láthair sé sin na cheapa go bhfuil seasta níos fearr ag pártaí sóisialach ó híh an scéil sin a leis ná mar a bheith ag pártaí comedach agus ag na tíis mar sin sé sin ar bhealach béidir gur a dhéis a hapú níos a tharla go bhfuil daoine mó agus iad a tréad. Níidir mó tréad ar món agóidíocht ar thon Pedro Sánchez ach tá siad tá an ceistní tíochta a gríláir na díospárta fi láthair agus sé sin gur a béidir dhéis a hapú sinna go bennetta sé de fléis achas sef a cáinsir rúd éile.
1: Agus mesú cechín go hant an áltáuchan chéad bí éile chahil cartan na popul brehannig rá?
2: Well, is that a rogadi? The Brian just a rogadi to catching a ha on factus. Talking about the show that's shown. Mas feeder la the support si socialach on chance chonyal er horsey tihchta gus er chostes marachtala gus les points goal. Shirts and gara shas le shagna chine gus er gas also beidz gubetar shinis mo voti evala. La vela mata frasur na the points goal go gara zesh safadik Pedro Sanchez na chulo hon zentege goal in soran yoskil se gus goal na mil se mil. Se sjáttu sjáttu á Afrika, þannig að hún smáttu bæðir hórs í Amerika.

0: agus gofuil an pórtaí sóisialach brachaí le brabad agus le caméireacht. Haan an díosparacht anrá sin cáilí siad bhóta go sean go dúra an na pártaí go na tíéis bhóta láb. An poblbal bre is stranaí tháinig amach tá pártaí cumadach an pártaí cuiomhach an pártaí do populár begurí chun tasa le trícha híon faoin géad, tá pártaí sóisialach sa dáthe ar fichi seach faoin géad a tá bhax sa cinníos se in an pártaí go net chrua dhéis sa cinníos gotí 8ag faoin géad. Agus sin leráá dúcach fao láthir mar atna an figurí Spáins chu mar chupáirtí cuiomhah sáháil seach lebáach bheith chuigh fin géan go bhóta acu agus bheith sean acu réaltcha le chéile.
1: Mór benna bés goláireach mu leitaríéis níos gaiir go nám a chahallcha gur míle maithe saachta bhelín an trochtere ar chruthaí na Spáine cahallú go caiinslín in sin anáil as Barcelona. Chna Úcráine lin inis agus tógur seanir na Germáine Frederick Merz, Billion euro bresse a gáir víle a gon Ukrain agus 300 milliún euro eile le cuidú le bunagur funniamh na tíre a jesú le linró a bheith ar cuat a phríomhchathir na tíre Kiev in é. Weil dúr a cangachuid na Rúse drohad thar ann den Ípro i bríomhchathir na tíre in é le lin gon chancellor a bheith ar cuat in sin. Tá sé ráite ag uachtarán na Ukrainia bhe Vladimir Zelensky go na státéntithe a gur a cruniú a eagrú idir an Ukrain an Rúis agus Meicáú fhear na mísa. Weil tá Nó nechtan seúlaí míleta agus taiúireachta lin inis. Ón an seaachtan se caiite thug príomhhar na Úcráine le fiscúil Espa fichi 6 bilún dálar ina giste cosanta gon chuéile go bblion. Iéar a gur beag difrichta dionas an bilún euro lei se seinna se gáil víleta go Úcráin a dógad mertsa ní.
2: Ja vil want aan kerstte den zin is veel gewoon is een beetje tijd kerst al wel, want toen ik er een broer in de Amerikaan die het daar Zelensky en zin er al jochte kerst en dat hele tak jocht ergerd is, als je de voorste van nog naar kerd, waar de Amerikaan die Jurkan Amerikaan nog jenna van Ukraan kerd ons al waar de Amerikaan die leen als je niet jenna niet in kennis en jent ik trom achter Tá bíon cuatainné ar a bheith táhachtach bhain chanceléir, mar leis an pocáiste hín po trí chu bilún sin heric paceocht go Úcráin. Tá na Gearmáin na ar cheán go siad an tí a dam atá tapleocht go Úcráin, agus níor chuil an chanceléir fiacháin dút sé gur ar wahaló féin a bhí sé a dhéana seo mar mónar stopfar na Rúsí san Úcráin lón mál go mé sé isteach an Gearmáin agus go mbeidh na Gearmáí treid le saigiúí na Rúsia an sin. Agus chamála sin bhí an chanceléir a tuair dúpán Putin chamá mar dógur na Rúsia nár cheart amach é an cheannairí as an cheannairí dam a gholgoid in Úcráin is mar grosar á chuntúirteach agus sin an fágur tharlan antaí sin ar an droithead ag an am go dtíobhann tá sé ráite gur ionsaí ar Ochtrehet tresna on Dniprov on that announcement at the country gave a couple of harriche kahu kate gus chakhu jurakan jero Kiev agus jairle erors in the Ukraine kate fihu kub elagon spanisha on tresu tar tarlos gogicht
1: ta irachti er bonrist khon kainsni agroids in Ukraine and Russia and start saying to you William Khushlevek sul gveti doch in kini in the national will und da hi fos road on the hill
2: Mae ta sydd anna dwi'n y chael a ta Zelensky a gerwg o darloch crwyni gwyn cyn ôl sy'n agos gwedi cyn ôl Trump yn oed yw sydd hon roi gwyl ffaith sydd wedi chychta gen rôd agos gen ôl caint gwyn cyn ôl sy'n ach ni oed iddyn ni'n ein chwr o gwych cyn ôl y be nw leir o gwych cyn ôl y be a chwrt yng Nghyrwysi gwyl sy'n chyn sos da ein sos cogwi eich da fawn ta ffigiaf yn gyd go talal yn Ukraine o fwysiel yn Rwysi, ac ys môr yn meid talal yn ysyn, mae'r ys mwyn yn cech o môr ac ys da'n Ukraine, ta'n sa'n sôl o'r hosod tŵ. So, ni'n sa'n siad iach yr eichol mewch yn Rwysi, sa'n sa'n beidig yn mewch siad, ligandor am hyn gwrs siad y gwrch yn caint yn ei, ac ni dawl am sy'n gwrdd dwlu bygwb yn ein siach.
1: Ta twyrsg i anffrys nôn gwyl cywain to ola ar fiwn y biliwn dalar a phleim ar chwys gan chaidrif idr yn ystod teinti agos yn rŵs. Cyn hymplwch di ddeudwch y fe ag lihez go chwein tu ar y gogom, ar ta sain gwyl na smach dwani agos na srwynta ar hialol agos gos y goliwnt ar y rŵs gan trocht ar ond sych yn y Ukraini ar yn infrastructur ffwnif.
2: Wel, felly, hwfas chai ffada ni a'i rochlo yn ystod rŵs i yn soch rŵs yn hyn, mae'r bwys ffwnt erig yn driad Tadini and we've for loaded a going chain for charity talk about bigger on around because I cut out our long chain on keen bigger in the end because couple tier machine was down tier is a down head ach couldn't got any through less than America on the well it's for charity the bank on the rushi la vaiti on the tele urcon la vaiti ka sajuri la vaiti ka skino sajuri ejikutish ich auch der stärkste tier la gola try do vidra yanishin ek husu khok ek sietun es mu vi a banchel of halon chachas sajuri no rush na khra mor on train ala kap maharlin sakshu ko khoyishin ta chau fas a khafat madles in ukraine argus on europe nyer dan dala
1: Brenna, on kamaz agal in sin fri lohadach tamas harva buich on o nechtan in sin senioli milita agus tailodachta. Nis gaim a sulirís an a prif sgeilta ag zera an chlaid. Ta an techwyrk a rinja aatsra hori wahar garvachy e borta dúnain a nai fraiz na norastach a eistacht a mel ferishtze in jo. Ta kenari an chóreil tush a kurbail kriach in jo er wushed fiche fiche saacht a ogra for amariach agus ta altauchan gairmihe ag prífair in Spania Pedro Sanchez ze war gur het Realtas takich dál gan fukaste a walshed le zéla le gér chémt si chichta na tzíre. Mal sinna ar gynnan is gulán agus buichas le fairan an chláid Owen Dolan agus Aileen Níla Harta a bhí amon fóime agus teknioirachta Rhaena Níla Harta a bhí amon ónichta agus Colm Mac Ila Esbuc a léire an chlár. Wem se fanúla neachtan gudín lamáirach slánga fóil.
3: Tá ESB ag gahrú conas a gúchtítir an tír seo. A rís. Trídin línre, luchtia, paiblias, mó an éirn le haid feclí letracha a hógá. Agus níos mó luchtarí ord chúchta a chur a fóil ar fut na tíre. Is comacá déintú mar sin. Baitú an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
4: Cuid an éire áit dúchas na sauna a láthir.
5: Féile an fúca na bliana seo.
4: Is muise an púca a rath. Bú, agus an scáil idir na ná na gordú. Ceallúir muid le ceol grán tinta is féistí. Bí dána is brí linn.
5: Tá na taimh sí ag luichart siad na sauna a chaimh ón líú le fiche deirfeoir go dtí chéad lá de bhí na sauna i mbaile buí bailá trim.
4: Agus tír eile.
5: Ticket ag púcafestival.com.
4: Féile an púca.
5: On the Curry Lahirik Fáilte Ireland.
6: Saula tú hain fu yasa ag dreacht hundé lítrúma. Bíg spásturach dar hunarí fóraíse agus aimse stair tíf hir do gach cúmni. Bain sult as blásana áitúla ag gafé an na tóli agus as íhan do láin kól agus fáilte chríir. Dín aistir chuig na hasana is glach an bóhar nach siúltar go hundú. Saula tú hain i lítrúm. Áit am mwilín an taon is a maran momentí gidiúl. Tour court air enjoyleitrum.com. Mwine he egen glar leader.
7: For Sean don't us win if tea on SEAI. 8,000 euro la haig in shalu bali.
8: Khurjag lunder er a hri.
7: Agus tastian on SEAI don't us win if bale a hurt ditche choma. Kurdish dachar the yontas in ulf. Kurdik us rada he win if tea SEAI. Le taqiach do realtas na heren. Ha kaile hoch termo is kanelecha evain.
9: Care than quid is sard and law. Ar coola cahar, bader go bin. Ag coora la bloc e bracha. A hiam, a do, a tri.
10: Nu ag spreed a pat a mada.
11: Nu ag paint all a scoo-scoo. Scoo-scoo.
12: Is come walk in clor a hain.
9: Shae coola cahar, an quid is sard and law. Coola cahar is lumsa hay.
1: Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
13: Mór íomh tránóna. Tá sa mena Cliffy Gaelach, is reis Cliffy an Gearra Seachtana tá an bóthar a chungú sa críomhacha glob. Má deal cúrsaí pelle nún an gáil bai níomh Aulan na níomh Connell sa Cliffy Canis gan Caicise. Gondan na mí bai Wolf Tónus a Dónach Mór cil Léagláin a rís gan Caicise agus gan Caicise chumá bai Cliffy Canis Wioan i dyr Gary Mór as Mistele Chorlan na Wara. Sono maint a gorka bai fáilán i glana le barú naifa. Bin garu ur deog i Glyffi Canis as yn chyd ur o nidog ocwa hocht i mwyr ffyrsyn nhw chyma ag an gaigisio. Rhaid i gybel is yn mwyr ffyrna bod i carru Canis i giri ddyr o siatr hogan. Bein reitut le kiri hua, bein a croki kilorne le nastaku tra lii, bein ra vor le shen nedin, as bein

0: Bemir el on drama le clustal ag tra cena an tachtin se hagan. A chum se Evelyn de Wallis go dín chéadú eile. Gnóid aghaib agus tugaí airgí pein agus ra chéile.
1: Bhí muid a géisteacht an sin míad ón drama mar chéad amuid is scríomh Jeannie Chollmhaigh ó Coisteala, drama is cruilú ar raidió na Gaeltachta gan chéadúir sa mbliana 1960 ceathair. Beannacht éile anam na maidh ar fad.
2: Tá ESB ag gahrú conas a gúchtaítear an tír seo. Arís. Tríd an líonra, luchtia, poiblias, mó an éireann le haid feiclí letracha thógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fut na tíre. Is comachá déan tú mar sin. Baitú an anon bóhar a bhuala. Dár dauchí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
3: Saula tú hain fu yasa ag dreacht hundé lítruma. Bí ag spasturach dar chunarí fóraise agus aimse stair taibh hir do gach cúna. Bhain sult as plásana áitúla ag gafé an na tóli agus as íhanta láin ciol agus fáidu chríú. Dian aistir chuig na hasana is glach an bóhar nach siúltar go hundú. Saula tú hain i lítrum. Áit a mwilín an taon is a maran momentí gidiú. Tuur cúrt ar enjoylítrum.com. Mwínehe ag an glár líder.
4: An plumair lecture nu inch le hoirhu, ta dash gael agin dit. Ta bora mŵr fwy ŵsgrada ha fwynif tí, agus ta anna hoir ar da lehei deganó. Na bi faca ar an tra olaf, den chyd gilina a arbert inov, agus clorig mar chunra hoir le SEAI. Cúr dig desina SEAI da chunra hoiri, le tachuiacht o rieltas na héran.
5: Ar fud na héran ta tachuiacht i tihiacht a tosi ag cawrú le dina bogeis jach, erlis a hafail, áit in achfana oil ar cias, tacha cianach, No avjocht a chur an aitre volva. Fui hakiocht i tihiocht a tosi ha an realtish, tugtar li chéle kuig hakiocht der le, daun komasu da gina aitse chanach, oiler kias, no a achoiru. Takiocht i tihiocht a tosi, heg kauru leat boge es tiach. Tila olis a gov.ie /starter-home-supports. Tiachtaracht o realtas na heren. Is a BNM an tanam nu air vord na mona anish, ach kegar ahru more isho doin, ta reins rodi fos maravi. His colocht funyev muid fos, agus tama der horas chum tauchi den ska hogail deren, tri inche kochte in a nuite achar ar fail, a hagen gedirach on mriam, a lonrian ar ar dalte, agus on mui a heidin trasna aru. Kocht ar bobil, kocht ar ngelegar, kocht ar nolchan kien mar nashun. BNM, kocht an dolchan kien.
1: Tá sé breisteach an isir ochnamas fichiad gón tríchlog agus dearmaidearna in isir stúdio dó inseo gasla gón chlár cosir seúl a chuir láthir ag cuibhín ó sé.

Nuair a bhíon an catamó, bíon an lucha rinke d'ir siad nadarsa fein rinke, ach beig fuil a ciúil agus á ráin a gumsa, cí bhíon o sé fefur maráid éir a gósir ciúil inuf. Se, tá dún macróri go gunna línte agus é réiteach do níhúr i ngort a chuidge is dihe dé cedín se chuin. Na hilfeig sin nís i gianni éir a glár. Ach sa ráin an me éniele, jeslam Trés Lú, le dún as an ngradam imro a brunachéir dé hínis se caite, as an obid úntach ar fádaí gine sé ó chean cean na bliana éar a glársa cóisir siúil. Níorbh sé dacair tacht ar siúil antais an chláir, bhí sé sa bhaluúchan a gom hain, an grúpa fluk leis a bísa ciúil ar a dagan siad Hoopers, Loops, Néhain an Donald Díf na hain lá tímpal ar an amsa. Tá ciúil nógam díf dasach chláir inniuf.

Sí cinn rialna as a dafad nó glan le Diarmuid O'Machair, James Cullinan, Beannacht Éile an Anam agus Brian McGrath. Forget me not, fi ed a géadríl, sé Larry Redigan a chum an Council Martin Mulhair a chum a Tír na Gréine nú The Land of Sunshine, mar as far a hena éir agus de cúl fada, a bhí ed a gándarnach Larry Redigan a rís de chum é sin. Sá tafadach an na ceolsa a mí Martin na bliana fethe agus a fethe cair agus a timple blian in a dhéag san dera an bhárta sa bliain fethe agus a fethe cúig. James Cullinan bracht eilis lí na fírna agus súntach rodé gwyl an talbom sa le fáilt inis ar a léid agus níl sé siolt a fós agus siolt fyrré imi na sána hís an nóla na hile fiction a gáin tam a lí nach sa ginnis tagart da gónal Mac Rory agus a anna gnóach na lenta sa agus a réitacht dan gulcharim vúr a vegar siúl i dach pobl chrísri in orta chyrke is tí hidé cedín se chuin beig a fyrran RTE rádin na gultacht a gandáut beig a kjólirin kudime RTE agus beg taugus rá na gealtóirí leve a láir in a mask an grúpa áitiúil seo.

An grúpa altan ferro nu an double dint fimar hugan dul macrory hain éir. Oni na ragadáin bóví na titin, can mégin Lees Highland agus Port John Carty ar dírca, Seanabach Tube Station. Tóca gom an album Local Ground agus bésad ar bhó dúchis stíhe dé dín se chuin agus éad a seimint sa chiol charim san a bhégar siúl a dach pobl chrí srí. Agra a gwyn hain art í radio na gailtachta bé ciol irin curime art í láhair bé gin grúpa altan agus cadé Kultúri agus áráin na heile. Na háráin is ánsalín agus gan tacht ar hicéad ar ór ná ar airigadach beidir gomach ticéad le buchtint ar vársgilt tascum gruibh peirin nú gól le buchtint ar maidin inni. Vach bemid gléir abdir éistocht leis a gulchar an bió an sa ar RTÍ radio na gailtacht ar a le hurtis se seacht tronhóna dé cédín se chuin. Cúpla pís in is agus éad nó chama ag an bhlútadóir conal ó gráda. Sulgum ná tarló sé seo déin dana a bhíon a géisteach le RTÍ Ráid na Gaeltachta All Wine and No Milk. Sáulig an cúsnóir a ghoscailt agus All Wine and No Milk. Agus Brown Fox a bheag ar a dar na pís a ceol conal hain ó chumid bheise ar a bhlút beig a Colin Murphy na háta agus Cívín ó faríl chumá.

Go hálinn fad. Thaithinn an bunlagan lum don Blackbird bhí ar géad albumi gin Sharon Shan agus a tháinig maxa bhliain 9 an a chahéan achas tolum

Vímir ar suanis le cúpla nómatanas ar gláir cóisir chúil sin a géisteachta da sachbáire leis an West Ocean String Quartet Lis na Bán Riana a bhí ar bísa chúil agus si Nolly Casey a chum é sin agus chursi ar a dafad causeway é sa bhliain naidig an eich a cúi cánagin si an éanach le Arty McGlynn The West Ocean String Quartet a hain dún ar gláir inna bheith agus mac daro fai láin in the éxtan agus Cormac McCarthy an haunta le pata beag da váhar agus tachtar sin an Maluchan Hev Hila Norhin, a Gailchig Magdara Sublin, Fehagas Fehakuigan, Vlench Kate, Pegaranaganas, a gown a couple nomat ach, Tamit Hunchenhain, a Hori, Rishtinish, Agus Eshtimisht, Le Nolhil, Agus Le Tony McMahon, Agus Hil the Shemint, Edarna, Dan Connells, Gnuknagri, Agus Kidu Seta, as Iheron Clar, Erika, Leshigol.

Bé magdar ó féáin bahuis go cholamir leis an áránnachm sa héin an na tíir nó agus portlaíson de Ris of Clanmel. Peter Brown air na pebanna as albumm Noglan the Flowers of Erin's Green Isle siad na Pebri Ilan a gaiiltíigh agus céim go méid Peter i gcóciig trhanana deir daonse chuin an tochtú lá. Bé gléocht a thuirtaige éidir le thuirte se chuig a hala an riadig in Oscail Chorcaí. Tuning the Road 100 Years of Irish Traditional Music Broadcasting.

0: Oh my God.
1: Lagan dhínach dárána talé fáiltin annachudáitna fuidna tíra agus a bíringuif gandáut a líni hérna agus áine í líhe leisun sianda na dóit agus kým áine ní vreslain skríti an sa an ek leisun árán sianzma gyrra gan a rachta sa tafadach an lagan sa náa í lín agus ó áine. Cúpla cornfípa an trussa as album Fendedal Across the Atlantic leisna kjóltúri Andrew Caden agus Connor McDonagh kjóltúri ógetsa ach iad go díl ar fad agus a mar o maas sa hanahein a yet fa ara beg Catherine McCune na daunta agus beg John Blake choma. Beg Cornfipa na galia da sacha gynvoha agus a tson Jim Donahue's.

Is maithead muintir Ranveil rádóin in nainganna chúis gúnta chéirí ceodriacht atá ar an album ó Dheirdre agus ó Aoife Granville. Sulgum go bhfuil Mike agus Anna Geisteacht agus go mbeidir sásamhasan ní chaillinn siad aon chláirinsa ar RTÉ Radio na Gaeltachta go háirithe na chláircha ceoil Goodman Polka agus Eilí Buckleys a bhí ar an dá fólcas san. Beidh an tárání óin ó Canavain agus Níomh Cídí Tabal be sé de simt is sa gárán is dtithe d'ar dainte chuoin an tochta lá in lór an inis mar chuid an tra tanga an chiúil agus tá olastra fáil féin gheolcharamsa ar glór.ie. Seo oin agus a nénach leis an grúpa Jiggy.

An grúpa jiggy as a shingle gáil siadar ní sa húisce am léna sealamh chraí óin marclú éil agus príosún chrá lí agus óna cenamháin gárán leis an grúpa in sa chásan agus mar dúirt bes sé in lór in inis gúnta na chláir is tuithe deir dúinse chuin é héin agus níamh cídí tabal mar chud an trá tanga an sheol glór.ie. Filmíd ar an malúchán nó glán tír na gréine le dearmad amachar James Cullinan agus Brian McGrath. Sean siad Gáchar an fípa dúin an trusa, Crossing the Fence, agus Cal Callans.

Tan ceol éir an albam nó glansa tíir na gréine go híhann ar fádach ní bheith fáú le na bhalairt agus le héadí Diarmuid Machair, James Cullen agus Brian McGrath a seimint. Crossing the Fence bhí ar a géad chuirn fípa, Brendan McGlinchey a chumbeidh sin Cal Callahan's bhí ar a darna ceann. Tí na gréine atá ar a maiúchán nó, tá teachtar ar Vancamp fé láthair. Níl sé seolt fós seolt faré ar an neolafithe de bhí na sauna in nólinn a gún ten chláir i ceolcharam a gwine ar James Cullen sfadhúine ach ní héin díháil bheith ar nóla sig peis go le marúir tú chéanamh bu sa bblion fihas a fethe ceir mátain na bliana fihas a fethe ceir a tafatach an na ceolsa agus foréir dhiúmige James Cullen ar líon na fearna blion díireach ina dhéag san teid duna si sin anaí ar fad ithe anna speisialta ar fad ar an neolafithe de bhí na sauna i nólinn a gúntain chláir mar derm tá tír na gréine le fáilt le hislaáil ar Vancamp Hanahéin. Tá riad fé hir chunil ríist.

Carl Hayden, agus a chud éanad san agus a cúpla rílchas dál an scéal beag Carl agus Martin O'Connor agus an banna ceolar fada seamint dé dánach se chóin a stíhi dé dánach se chóin an tenlá diag ag a féle ceol chorcaí corkfolkfestival.com ceoltúr banjo ile a húrig sin chofada leis na fógrí agus leis a nocht ar a cairachlaug sé sin Jerry O'Connor. Na hemí gan ennat bemid chúfa rís dídach in éag na nochta.

0: an telefish sa siomra sitte. An telefish sa siomra lapa. An telefish sa chishtin atá smarha le hanlan. Is bralo ar fad, serve you. Mar trí éro go flugal a stiach, fáin siad galor canéil telefish éirnacha, go humlán, sair in aisca. Tá an tólas galéir ar serveyou.ie. Beg tralav le cianach uruán con an serveyish áhál. Beg cadún is telefish agus éro gig tastál.
1: Is a BNM an tanam nu air vord na móna anish. Ach kegar ahru more isho duin, ta reins ruddy fós mar a vi. His kólacht funyav muid fós, agus ta mad ar hurras chum tauchi den ská hog áil teirin, trí inche kóachta in a nuate achar ar fáil, a hagan gadirach on mriam, a lonrian ar ar dalte, agus on mui a heidin trasna aru. Kóacht ar bubil, kóacht ar ngelagar, kóacht ar nolchan kín mar nashun. BNM, kóacht an dolchan kín.
2: Tá séir an lúlin, agus tá páistí gáir níos dócha an fliúáil na daoine fásta, rud a déach a bheith na chúis le chinas trom húsachúanta. Chomhrí sin, is féidir le gachpáiste idir ghablíon díis agus 7 mlíon na déag díis an vaccín fliúsroin áil siar an aisce. Is bealach sáhailta agus éfachtaach é na páistí agus an teilech ar fad a chosint. Mar sin, den cuine le do thuchtar nó le do thugaseoir. Tá chill óla sé fáil ag hse.ie/flu. On HSE.
3: Ní bhíonna is agat riamh cinsirt aimsire a bheithsáin in éidir. Cadú bheith ré le ha aon rud faoin spéid. Tá de eicil mar chéile. Ná dún zarmad mar sin seirbhís héisiúach a chur an áirithe agus chulabhar de heicáil i rinne bliana. Ar heicáil tú an fuartha an inniúil agus an bhfuil go leor nitseoir gaoi scátha ann. An gá cumaltóirí nua áil? An bhfuil do chud saoilte ar fad a gobair? Agus cuin an brús na buin agus a nebhnach tráchta a heicáil mar siad do chud bun a bháin a dhéanann tagáil leis an móthair. Cuine thu féin agus de eicáil ag tomáins go sábhailte an gcíomhre seo. Bí réad an gcíomhre, tuair cuairt ar rsa.ie. Teachtaracht ón údarás sam hábhail teacht ar bhóite.
4: Fuair Seán dúnta swinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí.
5: Chuir sé ag lundar ar a chrí.
4: Agus tastaí

0: an SEAI jontas fuinnef baile a hurt ditse choma. Cuidir stachar de jontas in uf. Cuirdig úsráda he fuinnef tí SEAI. Le tachíocht o rialtas na héirin, ha cáilechach tírmu is cnéalacha i bhain.
1: Tá ESB ag ahrú conas a gúch dítir an tír seo. Arís. Trídin línra, luchtia, paiblias, mó an éirin, la hai feclí letracha a hógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Gaitu an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
2: On nu yacht gi kæra chlag, tas ilis nes gælta nasjon, tas eisir nasjon, tas gælja ve kæt di walis. Tas eit uki lefis ig na brehuna, ta faimut sa nachur, kjurinje an naien kædun, sa tu gugur fraud na narastech, gæl buhur garwaxi, I borta dunan, gudas din tila amu buhu ble kini yna sa gas, gus gugashid aynag di isgrudu. Wair an eistigt kurte, imel fedishte, harte kjeruir chlaginiv. Dúrtin prívrehev, Sjúan Kígin, gúl súlakub kini yna chyskipuig sfeidir, ach nýra sínan dáta og húrtig trása. Tu gúl efis gúrt charúl specialty nýv gúr beint lídur Dara Mackin as bel fedishti veisi dina onadýchta Daniel Kinahin e shachadú as eintas na nýmiríchti jarabacha imíl únasa. Vísjóz kúr kúrte násk físse as prísum fort lýsse in nýv. Cuirú siar fi chuine leile tuairtas cór na cuairte ríis dé lún. Tá Daniel Kinahan atá nímlíon agus dóithid gaoís cúisithe faoi bhuiin corpacha stiúrú, idir a tochtú le déag bhí ar a fúmhar 2010 agus a séú lá gaibran 2016. Dúirt príomhrehebh na héireann Dúnaló Donald gorúda rímri go héin agus go bhrehúna eile an chiúil tíir leanach leis an aine sa dit lídorí agus a rin lígus ceirt. Rinne seachas cainte hís gos cín céad lídor teach cúrtim le clí ágal ar maidin agus tús chochur le tír manú na gúrtinaí. Tá na lídorí in aines leis ruin ó bhímetheh mar gheala darach i runiú ar gaoin íochtúriad. Tá ceanarí an chóréalta se gur bailchtíocht trúna ar uisiad 2017 tá le fógairt i Máireach. Ceaptar go gur íchich dé nuair a go thartar 500 euro ar fáil sa muisiad go dhaoine bhfuil costas breisear ab mar gheal ar bhíchumas, agus go náirdó fuair a teorainn go méid airgi de tá daine na hiú má tá siad a chur isteach ar liúntas cuarmóra. Tá Etilán chagavéra katukí máchas onad éróorsan a bretsinne a Fairford in Gloucestershire Mariál ed égendal a Harlandsin in 16 óchan. Jefna efigja chórin kassant a verika gurtukú na Etilán ed eisg amerika. Agus bíni anúiach násúnta gus edir násúnta.
3: Na príúis gaelta eitru le nesig tása sa tuasgaart a liw ag hívan ní chun chelie. Fledal saiart canta sa chúrtin ar inniu a gaed sa nui cúis hirais a corúna liai. Gaed ar pianvre ar Edward Gallagher nuim lian is lechia dís is liffel a ta brísin wai Gabri fwy leher a mín na nálog. Agus tuir aspa gúrgar a Michael Rauter gula seag smuitiú ar na díní a duling dá wair an chai seo go héirí a poistí ar nearnú dohar dífa agus a hannanya bhfuil tionachar an bhí úsaid go fáil a gilstin a rú. Hag an chaspa gla fys gom an chagiri ar an Vatican Edward Gallagher a Yibort is na saiart leira. Bei criniú poblíg in bhúrú grúpa tíhiach de chinchan in í dór trinóna nhú, eitse bléhir cúrsi plánale agus trora úra sa rin tíhiach de. Pléhir in dhierchiam tíhiach de atá sa gailtacht, agus na hiarachtí a thar bon, brú a chodar an rialtas é yohortir in dhierchiam. Bein criniú ar siúl sa chránag ar a seachta chlog trinóna nhú, agus bei criniú eile ag chinchan sa na dúnav trinóna moera. Nach tú leacht cibhneachain a nómas tá Paul Edmund Sjeletsky sna glantaí inniu. Taiscealaí is an fólain a bhíon agus heabháil sé níos mó na 200 míle poiste i nnéiring le linn gharta mhór, 7 míle acu sin a gondaí go na ngáil. Tá Brian Danny Minnie O'Donnell an tí seo ainm ní ar ghearliste Gradam Commerce inireachta sa réhíle agus a fiche sé sa ranna creiltáir salóra na bliana. Cad an Brian an Claire Coyle éis le seo a leheir i stúdio RT Radio na Gaeltachta in seo in a rí bagge. Bronthar Gradam Commerce

0: Nadaktish, ag Sharmanus a visor shul a gil arnia a gonda hiri, at a noctu las fihida yeru forward, la ling eractus nasauna. Skill a boish for Philip O'Friel na film with a bear anhir is Klaus Wurit strand the corkra diri bigga boys in the Nadaltrinish nalchari. Tara ara jatori e rorti sna diri bigga rish genu gahan podjin ir a hawk the hlug. Cotter at a reliqua head a girlhan and ye afron the hinyaga hlug a ja pubble gon luhia a moira. Shinawal on tuashgard.
1: Prífskelta in Yerhid Halev, Ekshemus of Scanlan. Ta Bohornar 336, Rodwan in Spidel, Uskultirish, Tinish, Agus Cad Bala, Ektrocht, Ganter. Hon the Shedvishi Egendal and Bohor, Ermadin in Yov, Mariala Himpish, Bohor de Harla, Ekros Bohor Hirenia, Agus Tikter, Gurdinu Domashtik Harninchin, Tikter in Chama, Nargurtiv, Eindine, Andona, Sutimpisht. Dúrtin teachta dála Albert Dolan gúl tuirisg fáti gehín gúl dochtúr cornach an an scór a bráid cataractí an nas lá an ospidéal frívaid ag ngáile. Ach nach rána hásnig hur ar fálgó in nospidéal na hálsgála gáile ach le trínu chéri cínt ló gan a hobráid ísina yna. Dír an teachta Dolan ag crinú vi a cáiste dála na gúntas paibli le garid gung óhi ir eis ag wirin an ospidéal na hálsgála gáile ag dida chéstú cem fá nach hún nís múgan a hobráid í cataract gan yna san ospidéal. Tá unir an cholachta Supermax a bhfuil gan áras a maiile an bhritaáile le 500 mí euro chur ar fáil gon charnach trocaire as se go cean chóg blianana. Fechant le cúnathirt a galing leic le cuasaí botnachta ar fud a dain. Fógur bh méte ag ócáid de bhéar bun ag plaasa na gaiilemheh in ar chundé. Cean go ionid an Plaasa Group a tá faoi unéireacht Fat McDonagh freisin. Tan lai dóla se tá teachí ón húdra seúla faoi hiche a chahastaí ágáil mai ala Robert Chórmhar na gaiilemheh, cáinte go láidir ag Ciarán Oscailí as agus na gcear. Dúirt Ciarán a bhfuil teacha bhaintere a chean gan chuigus a ceir teach a bheits le leagan má thugtar Chórmhar na gaiilemheh gur beagcúna tá fáiti ón húdrais ce smúte go chóirlas na dibhairtacht ar luach na dtiche. Scéal a báis, an ospidéal na hálsgála gáile mai de na né was a Martin Stanton as a túirín Béla Dangan, mac le Pat Stanton nach maireann agus a bhean bríd. Fear pósta na imlíana le cos a leachéad bhí an, maireann na bhean Flóra, a Wahid, Bert Hirofur, Drahadu Wáin agus Gwilta Ile. Beis a gáhóra i dníonad pobl le tír mód trnón na nniuf ón seach dín hocht. Tiúr a chorp ón a heach cúnihe sa túirín ag meán le maireach a gór Sharmanas i grímatóir na sionanne ag i trí chlog. Ní bheith an tóras teach. Blahannaí ón gláin na bháin i bheith san, ach fheit a dýnaí sin tú sa húirt, maith a grítar go chumann tárála na gút i ngáile. Bheith Sean O'Coolain, as léas na coile an baile bán gáile, mac le Jack Stefanín agus a bhean Baby Lupanín as letir cála nach maireann, gáthóra i deach tóra i chanéla ar rádio Braniérla ó leabhair is a cúgadín 7 chlog trúnú na neamh. Léir aftra na sochride, is sé pan naíh bríd ar a maile bán i gihíne ag maireach agus créma for a harp i gréma tóra na siúnanne tar éis seirbhíse an dó a chlog. Sinead prífsgéalta nearir.
2: Trinish ar an gaumin ar hir dainach Ocean View oscailte na huir di niuf. Bhí sé dúnta le breis agus blian agus obair hábháltach do dótáin agus achódaithe ar bun ar an suíomh. Béigan de aimeanach na seirbhíse sláinte don ír dheisceart a bhí a bhailar an digáil Trinish ó bheanúir na bliana fethe fethe ceair. Trúr diag áitritheoirí a bhíochán a bhoga amach go dtí lóistín altéirnach agus an obair tógála ar siúl. Tá tuig chláirithe níos le hicuithe fe chuireann na núnéirí nó riad a céir agus cead acu ceathair diag a rithead áitritheoir a chamadán. Níl an cúntas atá tugé go feimeach na seirbhíse sláinte ar an seirbhís altrinis i gléide ag tacht le fírinne an scéal mar a chítra de bhaintear na leánaí. Sin atá ráite ag feachtas cuarm sláinte chléide i bhreagra ar litrecha tá feachta chu ón feimeach sláinte. Tá sé muoite ag an feimeacht go mbíon altra san na leán gach lá ó luan go shíine agus gach ra deir a seachtaine. Ach ní hála gotá an iarine a deir ó labhraí an eachtas níomh nídir sceoil agus é léirithe go sa léir agus na sonriad tá bailithe ag an bheachtas ná raibh éon altra san na leán níos mó ná lehanama le tréimhse fithe mí anuas. Tá Mary Carrach agus saineolathe os na ceirithir de bailithe i gcathair Chorcaí do chruinniú mullaig an agraíocht sláinte domhanda ar chúrsaí aráide agus sláinte. I nniamh agus amárach tá ceiste na tharú aráide ó bléacha fechant conas ar féidir le rialta seo tuúla doling lec leis an bhaib ócáid ifigiúil le seahí de chuid uachtránacht na héireann ar chóirla an Aontais Eorpaigh. Tá dúis fiú 3,000 euro é búite ag an gólacht Dingle C. Savary ó Nangan i gomórtas Working Together i dro lí maidniniuv. Rániach Dingle C. Savary as sé chín do amahóri i Malta Canis an chomórtas atá dídehe ghanóana á túla i gíirí a chorchon cín. Agus tá persanna agus tugraí ó cheantar ghaltachta an deiscuid ar ghearlistana na nuachán do ghradam chumarsáide an iraachtais atá fógartha nuamh. Ina measc tá Clá Radio an Taoiseach an Saol ó Dheas atá ainmnithe do Chrá Radio na bliana agus láithreoir an chláir sláine ní chaitheáin atá ainmnithe leis don ghradam do Fearsa Radio na bliana. Socrathe socrathe vóríon bannaí vóráin. Maradín Donovan Sarabóisí ón Varan Iarracha Gahir Dónal agus ó Vár na Sráide i Gahir Saivín. Iar fríomhide ar Scoil Chrahán Naifa i Gahir Dónal. Táhra tóra fe láhir ina tig héin sa Varan Iarracha agus beig go dína 8 chlóg tránóna. Bina gaif príiscelt an deisgirt.
3: Og næm sérinnis trúl na skamlacht að jál til að kjógus kjóbrann agus sa tuiskurt agus nýrhör að bæs að terim sin erhör agus að deskurt eður kjæri kjæm zegus kór kjæm Celsius að veisinn sógt að særdi agus eitt gúi vógn og gúi vassra að nýr í njæs. Fána sér terim að nátt að njæskurt að týra að bæs skamal agus mórið vásdi að hæ mórn chorátele. Bæ kjógus kjóbrann að því nátt frisinn eður 8 agus kjæri kjæm zegus Celsius að veisinn sógt agus eitt gúi vógn og gúi vassra. Agus leis sin sinna bhfuil go chuirsa nuíocht agus aimsir an seo ar RTÍ Radio na Gaeltachta go mbeidh an cúd a chlog.
4: Na scéalta sport ar RTÍ Radio na Gaeltachta.
5: Mórí a tránóna. Sácar dosach sa imreoir Chathair Chorca Greg Bulger chun airí as i Jerry Chaser. Tá seal caitic fear Loch Garman na Glóir Club. Clubana, le Coloiste Hullscoile Black Clear, le Fingal Sports School, le Dún Delgan, Nif Porrick, le Rúi Green and Shamroige, le Rúi Ligi, agus Fí Gó, le Car Horka. As we trace le Rahul Gma, it's in Clubana Lug. We shed three Freevrin a Hain, agus Carrachorn FAI. So shed six a hop blin a dish. Rugby is Josh Gale of the Huygan Lion, mar gwyl a Lachwili Cliberta, Jamison Gibson Park, Rasha Trainal. Fí Gortu Blenia Carrasco, agus a couple of me as action. Near a Harry Byrne no Max Deegan a cut nine sharks a Jer Shachtana, as Jim for Tostel Erha Urha Chatuncha, Koholaga the Gest Gobshud. Thorin's Imrori Real to Ella at a Foth Gurtehe, RG Snyman, Caelan Doris, Jordan Larmer as Joey Carberry. Thor Gade Gochliff is the grief into a Colta Aka, Jerk Marhorla Norha, as he the Folger Riff Cardiff for Jer Shachtan Chahuggan. Thorna Kurtori or Bor Tobla, Buona Akabshud or Scarlet's Agzer Zebra, as Imro from Cliffa Estad Leia or Saharn. Omoint as Josh Gale the Loch Lanted Limney, Thrush Gale the Chulachan the Ele. Margul Chad Jevnig and Manish Rosh on the Kyle, Gulin Urin Wanish Dirta Lug, Fanatum Lincha Hogan. And Prev Eleanor Paul Kinnerick, August and Chicoli Sport, Caroline Currid in a mask. Beshe the Gira Shell of Chonyal, or Hurn Nestraha, or Hurn the Moon, as or Hurn Vicore. Nish a couple of third on a Rossi Kapel, or Dera and Chop, Gilarna Dosoch, Rossachudamadis Fihir, Hunadob, which a couple of Rehenyog, Zirivella, Fikanai Hain. Rosa Jetresh adob with a couple of Rikahar, Shur Monad, Okukuiganai Karacha, Rona Kotitukta. Rosa Karachan at three, couple of Rahain, Jasmine Afanalis, Nianai Do. As Rosa Fikarish at three, with a couple of Rishacht, Shai Han, Trinai Hain, Rona Kotitukta. As couple of Thora O Hachnashi, Rosa Kuikan adob, couple of Rikahar, My Lucky Maker, Octanai Trijag, Rona Kotitukta. Rosa Larish adob with a couple of Anamintuch, as in Konashna Tulamaruch, State Pension. Cahardai Henyog, Rhoda Cutchin Tuchta, Agus Rosa Chudamaitre, which is three, but a couple ever Cahar and his angel, Ni Nai Hen. Shunol Luncha, Kudigamesha, Kudamait, Kunche.
3: Garamats Wakdar Makdar Makdunukhovinar Gojachin Shinloch Deshtuch Delishin Shields Journey Sports. Tasha Trina Medegulia Inish Hesh Ekarachlog, Agus Anam Federation Glor, Kosher Hyol, Agus Artsachivin.
6: Grumagat and Nassas Faltestach is Dury, the Darnakoid, the Glor, Kosher, Hewel, Kivino Shea, Tas Khahir, Inuv.

Tánach an dhíine grása caint le le déanaí anna hócathe ar fad leis an maiúchán nósa What Seldom Is Wonderful leis na ceoltóirí Jackie Martin an bhailadóir agus Lorraine Sweeney an na fliútadóir sé Ryan Sheridan bhí na éanach leo ar an piano ar an rian san The Leitrim Fancy a bhí idir giad churn fípa agus hainadar an lónda bhí na san mar churn fípa lagan don rinke lehelach darna agus lagan ghalamíidir an bíbir Leonard Barry agus Casa Beag Das nó Hap Beag and so tarna quid fe mar dert na ceol tóri iad hain mar derim. What Seldom Is Wonderful, Jackie Martin agus Lorraine Sweeney. Hug an tarani dir scandal nas cunta hebradorn, blienta lish ngrupa solas dasach an cheitcha.

Cool, Berta, dine vain, ira vailín, agus an dineile is an great nevn a hachamastach a yet fara ach ta Sheila Gary agus Elaine Hogan a shemit le chéile le fad riav agus a gáglúgis gadiantaka a gavn lian on darna cianaka Two for Joy, chulam ir a cúpla part an yes, The Swallows Return achum Sean Ryan agus she Michael Dwyer achum Donegan's Daughter, Two for Joy, Sheila Gary agus Elaine Hogan a sundagav ir a glár kóshir chúl. Cúpla ríl ir a muska chúl an trusa o Conor Moriarty as Kiel Chomín Gunte Hiri. Deir Conor Lynn gavrastal se chlás de vrénin i galárna nú da sem femur a tuktur go katiénta Agus maidir leis na ríl na hain se duin inis der se lín go gom ír skláire ele da chuid na skóla san na ríl na sa is dekar an túis i jannach se.

Is maithead agus is ólacha a bhéistúirí an chláir sin iarach cúpla nóta seinte ag an gúltúir Conor Moriarty nar a hosnig na téachs na teachtaisteach. A hinní bhír goma an té a chum na rinla sin. Leidu hugamir a go bhrastil le Conor ar chláiste bhrianin i go lárne ina óiga agus an té a chum na rinla go bhrastil se hén ar an scoil chéna cévi gist céhla ach Finbar Dwyer frist goma da chudas na buscadúri ach go háirithe Conor Moriarty agus lena chos Francis Ward. Hug Conor Tamil in the vowel, then group of the Tritones, and then the Clay Tara Breen, August Stephen Rooney.

Three tones a hugdisht or a hain, Stephen Rooney, Tara Breen, agus Conor Moriarty, agus a chinnikin the folky cochoin eiron gosher hewel, Lee Hans, Cashman's, agus podago cuivs, id glade as a tabraduchish, agus a Conor Moriarty hainachum, the puka polka, luiska aniasishin, a gail shither, tamil de vlintuin, tvlinho, vilicus a cardiag, a ta os mchoir amach at sa. Kurmahag of glade, vi dangvalin eid glor a new, moire erigavan, agus the ewent on the house of as a geol, agus a cohardachas a dershi. Go hard na spéire le Donal tilte goma tá si tagart an ngradam imro a brunach ar Donal stíhe de híine se caite agus mar d'ir siad ón déobh sa tír a bhaire sách ráite tilte goma ag a Donal cad a bheith inis a gan bhfuil grúpa as Albain sian a thugann an grúpa sa orthain agus an tarán a d'ir siad na gá na gala.

0: Cowil de Friel a Machancho. Er will at Ibru er son Colachta, no er son ne Tire. Er will twig tnulish and Tauchi, no ig tnul any a Vunlu. On Kami Hus in Inaltoracht, Argadis Gno no Technoliot Foshnesha. Er will funert Tauchi le Fwin of Glanachahu in Erin. Bilin Chlor Kamia ESB. Turfi Rara me yeni fear hifriot Dutche, August Dar Dauchi Fane. Teichwig ESB.ie /early careers.
1: Bhíon tin áta ú fásach. Níor a bishach a teachtarim. Bhí mé an ála go tapí bhí mé trí na chéile. Cahan agus pían. Ar fud mo chuip. Bhí mé ól iscach níor rá mé an am a bhúni hana. Siat mé gara mach an bás áil. Dúrt siad lom san ospidéil. Gara ó sepsis arim. Agus gara ó sé práinach.
2: Zétach sepsis a bheith a bhálach tí fhir da éan in áta ag ísir bi. Bí a fáir amach an a córi. Tór cúrts ar hsc.ie/sepsis le haid tila ólis. Agus ná bíach agla ort cest a chur an zétach sepsis a bheith orm on HSC.
3: Is braling a bheith gettelt.
4: Bí mitz tí hir a gettelt mar ga éan mitz.
3: Barry Wadling ettelt as airfort na sunnina.
4: Tás a harfa ósil gan daus. Tán sekal slándal a éska.
3: Agus tán chorklós tefa mech den Doris.
4: Is fítal at ettelt ga gilúr átina éntacha.
3: An roi Madrid, Frankfurt.
4: Cada dair magúni.
3: Is a airfort na sunnina an áit is fear le hettelt as.
5: An bhfuil smuinebh éintach agat a dhéanann d'éireacht áitiúla chosant nua chuaimhnú, os cloig scéim dúnt as éireachta pobal na chairle éireachta níos lua imlíne agus thomaid ag fáilteú raibh iritéis in is. Ní gada ach tosú le léiriú spéise géir, tá níos mó eolas ar fáil ag heritagecouncil.ie, le tachéach don roinn tichéach de rialta seo túil agus éireachta.
6: Saola tú haon faoi easa ag dríocht chun dé litrama. Bí ag speisteireacht ar chonairí fóiríse agus aimse stair taobh thiar do gach cúm. Bhain sult as blasana áitiúla i gafé an na tóla agus as íhanta láin ceol agus fáilte chríúr. Déan eistear chuig na hasan is glach an bóthar nach siúltar go hondú. Saola tú haon i lítru. Áit a muilíon an tam is a maran momentí go diú. Tuair cuairt ar enjoylítrum.com. Muinithe ag an gláir líder.
0: Le hap sláinte FSS tá fólagad de chud fáisnéis a sláinte go sáfailte de ón. Fói sérvisí sláinte de cheantar, féchar thurí tástála, atrória ó de chóchtar teilig, agus cunní ospidéil, ar fád in éanáil te bháin. Íslódál app sláinte FSS a nú, nó logal isteach ar hsc.ie. Do chuína sé blíne teag díis agus ní sinne, tastí an maig go bhaidí dearbhithe le rinnt gnéithe. Ón HSC.
7: An sin, cúmer ar suas gdi an dian, agus an sin conig gomar pert ar beidr cúig dúar chan. A bhí beidr 3 kilometer wain, ag dhéna bansi ar hóstán. So an íhan sin then, pig me an sgein, like,

0: ó dáir sbíse.
1: Tú sáte ó luúan gohíine ar a cuaig am hrnóna ar RTÍ radio na gaeltachta nu ar haintear radio RTÍ.
2: Tá si bh géisteach le RTÍ radio na gaeltachta.
3: Fáilte isteach go panel an luaidh ina húsáidte, liomsa, Angus O'Loughlin.

0: Darabhán cultúr den ESOG, takiachtí brosle, laidhúr chostasí cúrum linnith, neart féri níle tacht a gán áisneis fi hifihe seacht, ach an leoré da phobl na héran a ta an gheirchém chostas marach dála. Éistech na náir chúrt húsgur dérin na nioh, madur leis an leab hain ar bhúr garabhachí, an féidir tacht a chóréitach idr an dá phobl. Ní raibh is again is a realtas cé chomh mór is bhí fiacha Anglo-Irish Bank nó is sinéag an scéim barántais a chábhile sa hocht ar sa Brian Cowan, agus éilimh Hail Grimson tar éis muíomh gur caig seile ar chóteáthe na hÉireann. Tá sin ar fad agus tuile ag teachta níag na nuachta, seo chugamh na cinlínta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar dús á léamh ag caite bhalís.
1: Gur maithe déon gus agus go meannaí díríb. Dúirt na brethúna atá ag feimú sa náchhair go riniú a na cheadúna si a gogurhráid na noristeach a ghil buthúr garhacha i borta dúnáin, go d'as tín tuile amhhathú le na gcine dhéana agus le aonachtaí scrúdú. Mhair an éisteacht ortchúirte sa gás timpall sa chéirhuiir a chléige méal fediste inniuh. Tu go le fis a gúirt charúil speciality inniuh, gur béint líadúir Dara Mackin nes béal fediste bheit sa dína ionadaíochta ar Daniel Kinahan a heis seachadú as aontas na nimireachtaí Arabacha i mí lúnasa. Tá Daniel Kinahan atá naimlíon agus dóichead gaois cúisí faoi bhuiin coirpeacha stiúrú a didir tochtú le déag a dhéadar fúhair 2010 agus a séú lá go aibhreán 2016. Dúirt príomhre hebh na hÉireann Donal O'Donnell gur údar rímní gohéin agus go bhreathúna eile an chiúil tar a leanacht leis an aanas a did lídóir agus roin glígus ceirt. Rinne seachad caiinte hís gos cín céad lídóid teach cúirte im le clí á galar maidin agus tús chochur le tír manú na gúirtinaí. Agus buoine an uíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Na príomhscéalta éitiúla nis ag tá sé sa tuaisceart. Phléadáil Saíart ceanta a gurt chuan a gcuire inniu an géad san nuí cúis gréise chuú na leaí. Géad ar pionbhré ar Edward Gallagher líomla na sléiche díis is páirce núláir dlifir a tá brísan mhaidh Gabri faoi leheir a mí na nálog. Agus tuirt aspach uirgada Michael Reuter, go mbeadh sé geirí ar an Vatacáin Edward Gallagher a dhíbeirt is an chléir leithre. Dúirt sé gur chomh brí joseagaire go thomla na seirbhís póilíneach do thuaisceart éireann agus na húdar a sreachtú le chi le linne n-istreachain faoi Edward Gallagher. Bé cruinniú poblí ag an bhrúgrúpa tithí ach de Chinchan in dóir tróna nniu, éit se bléithir cursaí pláile agus treoraithe uras sa rinn tithí achta. Bén cruinniú ar siúil sa chránach le seaach do chlog, agus bé cruinniú eile ag Chinchan sna dúnamh tróna maira. Agus ar Jeru nachtú leacht cibhneachain in ómas tá Paul Edmund Stiletsky sna glántaí inniu. Tá scéalaí is an fólainne bhíon agus hehail sé níos mó na 2,000 pléiste in éirinn le linn gharta mhór 7,000 acu sin a gondaí go na ngáil. Sin bhfuil an tuaisceart.
3: Príomhscéalta i Néirid. Tá laidóla se tá techaí an húdra seátúla faoi hiiche a chahastíoine ágal mai dhealar orbert chóhhar na gaiilbh, caiinte go láidir i ceú na scolaí as a gcuislean gcear. Rinne seachas caiinte ar glár abhaidir in neomh. Dúirt sin teachta dála Albert Dolan gúil tuairis go fáitiige go bhfuil dochtúir cóirleach a nán scór obráid cataractaí ina sa lá an ospidéal phríomhaideach i ngáile. Ach na chuir na háisina chuir ar fáiló an ospidéal na hollscoil gaiile ach le trí cín nó chéad cín go na hobráidí seo le haisúla i dhéana sa lá. Tá únéir an hólaachta Supermax a bhfuil le gan ára sa mai an bhrit an gaiile le 500,000 euro chuir ar fáil gon thairnacht trócaire a seo go cean chóg bliana, féchant le cúna a thuairt le ghaling leic le cuairtaí bochtanachta ar fud a dhomhain. Fógar bhí méidse ag ócáid a bhíar bun ag pleasa na gaiile bhí neamh. Tá cóirlachan de na gaiilbh le staidir féidirreachta dhéanana ar na riochtna se bheit a gceist le phleithiúil na héire na chur ar bun na gaiile i gcóir le cóirla carach na gaiilbh. Dúirt tú cóirlear David Collins ag cruinniú gon cóirla Condé gur maila lech riocht a 1992

0: racht a lú an le a gun den na gaiileh gon uair dhearnach. Agus tá bohor an áir trí sé is ráidhhail an spidel os sscoil ríiste óhhaidin agus cead bailla ag trocht sa gentar a ríist. Bhín bohor dúnta in sin a bheith písa ag na sebhísí éigen dala gar go chrosthir chiléine ar maidin. Sinad príomhscéalta nírar.
1: Príomhscéalta an deisceart, tá an tig altranais ar an gáma níorthar daoineach Ocean View oscailte na thuair i nuamh. Bhí sé dúnta le breis agus bliain agus obair thábháilteach a dóitáin agus a chóirithe ar bun ar an suíomh. Níl an cúnta sa hátóga ag a feiminach na seirbhíse sláinte ar an seirbhíse altranais i gléide ag tacht le fírinne an scéal mar a chítar de bhaintear na láiní. Sinna tá ráite ag a feachtas cuaram sláinte chléide i bhreagra ar litrecha tá feachta go ón feiminacht. Tá Mary Carrach agus Sainolathe os na ceirithir de bailithe i gcathair chorcaí de chruinniú mollaigh an agraíocht sláinte dhomhanda ar chúrsaí aeráide agus sláinte. Tá dúis ar fiú 3,000 euro í buaite ag an gcólacht Dingle C. Savarthy ó Nangan sa chmórtas Working Together i Drálí inniuh. Agus tá persana agus tógraí ó cheantar chuilteachta an deiscuirt ar ghearrlistan in enim nuachán do gradim chumarsáide an iraachtais atá fógar inniuh. Bina gaibh príomhscéalta an deiscuirt.
2: On am sé in is trúil na scamlacht a gáil til a cio agus cobrán, ach ba é sé tirim san ar thug sa deisgirt. Idir chéad chéim dé agus gór chéim Celsius a bheit an sócht, sé tgaí bhg na gaí bhesra in níor i nes. Fáanna sé tirim an ocht in deisgirt na tíre, ach ba scamal is móil bháistíocha mór na choláit ile. Ba cio agus cobrán in áta chéin ocht a freisin, idir ocht agus chéad chéim dé Celsius a bheit an sócht a sáirde agus sé tgaí bhg na gaí bhesra. Agus le sin sin a bhfuil go chóirsa nuocht agus imsin in seo ar airtíirí na gaalteachta go mé an séchlog a chan is lei sin leir túsáte agus ort English.
3: Gur amach den neasan nic an rí ar leanú na chusan sin, bur bhráilm cloisteil uimhar a chláir seo chugamh na sonnaí tagháile.
4: Bí a caiintlin, chuirtíach chuig túsáte ag chuig a haan a chuig a chuig a trí, nó ó thuisgirt na hÉireann ag a thocht a ceair a nó a thocht a thocht. Ach na cín litrecha RNAG a chur ag tús na teachtaireachta. Chuirtíach WhatsApp chuig a náid a thocht a seacht, a náid a trí a dó, chuig a chuig a chuig a chuig. Nó seo riafast chuig túsáte ag RTÉ.IU.
3: Well, tá... Bertha Fallon and Luan Lum and Shaw Augustet Hall Tilila Chacht, Lum and Shaw's studio Hunchgilt and Chacht and Shacht and Flay, Ta Alan Jukes, Ir Hahirich, Hlushach Nahorpe and Aaron, Ir Ara Argadish, Ags Ir Kenner in the Gael, Faltrotus Chacht.
5: Yeah, Dingus.
3: Lum Hamat, Stephen Halfi and Tav Coyd, Faltrot Stephen.
5: Good meal, Margaret.
3: Augusta Anas and Gulfogut Ibravale Dent, the Fecum Nordon and Mord, Fecum Tabs, Buka Buihern and Nulti, Close Grief, Mullum Gehorden Spearship. August Lum and Erin Lina, O Studio Radio Falt, Emil Fersha, Ta Janet Muller, Ir Free Vime Nopobble. Agus an scá agus phobal na Gaeilge, Fáiltrúil Janet.
6: Hi.
3: Anigas tú bhenar deanta Janet, agus beg Ronan ó Higgy MacLean Lee, gláisteúd na hoscaile baile a clia linn galú chuma. Well, tóid chan tosú le cúrsaí cálaas nés a chuirde, cálaas nés fe seach na mórach, agus beg tú sáite i lár an éanig a mórach ag cuila bio haach lain dar nóig, ach gadeivan tá súlagan hana féinar chuid wattas na bártais a vastar a bheg á ógirt. Beg cúrta cultúr den ESO ga masc seo, Chinadair Urlarid and Ara Alina Mann agus Coulter Patrick O'Donovan trish leihinte ag intach da fin over. 8.6 mil a million euro a vega gest sin 1.2 billion di chirha cánach agus caitachas breis a 6 billion agus amas na verin ni ele a talói tu gadi seo ta fuisiv cánach ar ola tef balia agus gach sian sgal gas no dórha choma meadu ar liunt is brosle laidu costas curan lani da hartar vili euro sa vlian da histi meadu ar an tús fuin te banda cánach da had fangeid agus niart ele Ach kaint na fósa siúil trúnóna inniuh ag irian Maragán tíoch deirig a chur gríoch, an nag dóhans na barta seo, chun an brú a bhaint in gná hailech. O tosa mi latsa Alan Dukes ir ar a argadis tú hain, an mar seo halaig fósa mach na chánaas nés na mé fósa ról sin.
7: Well, dos ach bhaar a ca mé rága bhil an chudis tóos an chánaas nés ar óras aga chana fain.
3: Rúd nach rifíos na
7: hachtúri. A mé se sa rialtas agus nuri bhí, bhí ach an rúig corra gomar chudis bhaad an da harí agus Vader Stotcher of Ishi Fresh and Ishke on Scale Shore of Fat. It's a water which Lee could call us Nation Hurley Kayla, Oscor and Fubbard Merchant.
3: I can beckon to him, Jal of the Shohave, Mosquette Rodegan and Law Show, Svila Tavas and Maladini and Unachma and Mubuntosh Dagan and Chin.
7: Lead all the Guil, Margaret Gurinshay, Nismo Brew, or Hini Ordaha, as Currinshay, a one Nismo Brew, or Hini Consula Jack Chambers. I was Housegum, Code.

0: Akar agus a thashe, sais ein sais disiplí in the ari agus ran a realtish. Bhí sa rá, Reverend Clark will showmra sa rá in Aragadish ar a dugging the torture chamber, where is an sin a bhiach na cainten seo going la ari agus la ran a ella a tach de shlach a giri conas na isha chorbach. Ní léin chuine agam gunnar ag éine go réitóch an cánaisna seo na feibanna atá ag pobl na hhéann le gutide agus na feibanna atá go le costaí marachtála agus chosta sé foiinemh agus éile. Ach measam do réir mar a chluisim tá sais chomhá réisúnta éfachtach dénta ag an rialtas. Measam héin go róhór an omlán catachas atá acha, tá sé de caiint faoi 8 níos mó 9 bilún agus speisiúil de tochailt ins an incam atá teach isteach ar na corporáidí chun é sin a bhuiinú. Agus measam gur bhéileach an rud é sé, ní hé go gceapam go bhfuil mórán bhéileann ar feh roinnt bliana go ditig an líon sin, ach tá bhhaid níos móradí le déanamh leis an muoinú sin mar hapla an aspa infrastructúr atá oring. Ba chóir go núsáidfaí an chuid is mó an airgan sin chun infrastructúra chur abun.
1: Agus tugann fi dear Stephen, nachhfuil cuasaí infrastructúr nó chatachas capital luite mór na churbe gotí seo, is páirtais beagad den duine éanú den teilech éanar a tá tuiste an gotí seo, an gcuireann sé sin únta seart?
2: Well, bhí sa géisteach le Jack Chambers an teachtain se chatta agus ag míú na fáhanna atá annta fir den Metrolink agus an gá líon na tréach a bheith hán ón ar fórt go dtí lá na cáthach agus bhfuil agus bhí sé dennneh céile bhí sé rá món an ntar an isé bé sé just níos costaí sa tochaí, so is dócha gur plán táhaach é sin chun gombeach infrastructúr ceart agus nua ísoach ag bailachlia agus an tír go generaráta. Mna bhfuil tagart denta den feachta sin ó den tionsam sin sa chánaisnééis féna chur ceisna céim fá nach bhfuil, gan áras is amórach a éicimid na sunraí. But ó théamh na cinlínta a bhfuil mise,
1: Tá a cinlínta díirithe ar an duine éon ar stócha. Feicim go mar déirtú chattá sa chánaisné teachan ach na ciotaítá scéthe mar dúir talan, tá sé díirithe ar chinnaléachsúla smaointóireachta stócha.
2: Se. Mar ba chóir, I suppose, ar ithe rimh na chánaisnééis, ag ná cluistear na sunraí sunracha seo, agus ach go háiriadómh siúd atá ag fólingt ó na cosis marachtála agus tá sin sin andáir ire. Béis si smíanamh bhfuil tá beagnach 8.8 bilún le caitheamh, ba ag an am chéine céimfáil sé chu costasach iachas brosla agus fuinemh an tí. Ná is dasla na chluisteáil go mbeidh faoisibh de thuirt éigen á thuirt éigen rialtas ó thaobh de cheach a thaobh agus rilla. But an dhéana sé sin difríocht don gná chailech nó do mórán chailech, neadar.
1: Sin dhéana cheis mhór, agus tá rána le hiicí Mac Lindsley i gláiste oscailead le chéad lena leis fáil trót seach rána.
3: Conna sáisef.
1: Gamanis, gamanis. Cad ceam tú hain, an leor, an méid a tóch tóistu gan gadí seo, agus níl an pictúr an lán agin darnói. An dóil atu go leor an méid a tóch fógarthe gadí seo fín gán áisneis, chan cairis an gnáid in a fáil trín hír.
3: Well, is dócha ag díirú ar bhíh léon agus mar sin de ní dólan ghfuil an rialtas ag denna a róhan i déobh sin. Agus muid ag brathnú ar an ghealagar agus ghealagar tharbh a láidir atá agan anseo in éireann. Is dachar é sin a chur gompráid leis an gustas marachtála agus an taithí atá agan mar bhíh léon. Agus is é an rud atá á eicáil a gomsa ná an costas tííochta, costas na hollscola, costas taisteil agus costas marachtála go generálta, mar hapla is as balla cilbhanton dom agus tá teach sreatha i mháile thart ar 295,000 euro. Agus mar sin is dachar an rud é do rinne óga saol a shaolú anseo in éireann de bhór. Cén cuí go mbeadh mise in éireann é sin íoch i gcóir teach sreatha, sin teach bheag, sin an céad chalk gomioch

0: lado gus lomsa agiri chanach agus ní féir lomsa é sin iana I láthair na hóra.
1: An dóid mar sin gonam an cánáisna seo díú ar na néimi gearta?
0: Déirhan é. Déirhan, ó héifh na hóllscoile de, is

0: le scrúdú lá éigen eile na chúnsí inar hálaise sin. Ní déirthing go raibh dul a mún nó go raibh sé mír chatar an rialtas an airid sin tacíocht a thuairt do dhaoine. Mar de bhí sé chur go bhór as do dhaoine. Ach bheith, ní léon sais dáta Touring leis an gcogad sun Iráin, ní léon dáta touring sa cogad sun Ucráin. Leathaigh an brú seo ar chúrsaí brósla chomh fada agus atá na cogaí sin ar fáil. Agus ní rialtas ar bith sa domhan go méidir leis a go mbeadh sé ar a chumas é sin go léir húirt do bhaintre don phobal. Cúirt den tsaís sin a húirt don phobal.
1: Agus dáin scéal, bailiúm teacht i dro múntóirí a thóir stáicas mar sin déigán second, ach sonin nena mit sin, Rón Nála Hickey, mar an Dennis Oiger an banéil, an cárta cultúr seo atá a bhola ag an ára ó Donovan do chéine óge, ní liscin tás agan gúr séag teacht, ní lis agan gafóil díach cifad a bheg a gais, nú cár féidir a chahaf, ach an plán nága meach, Rud éigin ann chun ceil daine go páirt a bhaint saolcultúr na tíre agus chuirla sin ghéal agur aíonas mar sin de. Cá é do chóir mar seo an maihan smaoin a bheith an airgad in ascé?
2: Is maihan smaoin a bheith ach níadar an é sin an cuí a bhar an tairgad a caitheamh. Déir an gcimeoch sé níos stócha cliste féidir airgad a caitheamh ar slite éagsúla chun Dini a bhala chun fánacht in éireann. Ágathóra an oibis mó a bhraith níam ná nachfuil an réaltas ag fecant ar chóirsaí fad tearmach.
1: Agus deirtam na gúil seachta fan géad ó gáin ina tíra chuine bheith imacht thar leir.
2: Go dtír ag é, agus is fáib ullmhór é sin ágathóra agus muid ag fecant ar an tógaí leis an gómhas idir na daoine a bheith ag obair agus na daoine a bheith ar scór ar fincin. Agus ní féidir linn daoine óga a chana as imocht nártá siad ag léirg caiidán marachdála níos fear go páirsanta tá si rint an am dul go Mericá agus obairheán sin mar a tearna. Do bhór gohfuil níos mó airgid ar fáil agus caiidán marachdála ar an óláin mar sin is tócha atá níos fear ná mar atá anseo in éan
1: agus an mohinnta sin fós tá sé spéisiú go neartú sin agus muid leislí trí tarna téirma Trump agus sílan goil reinta níomhá sin na garthú mas chun an chlóin óig dá leatú goil Merica fós tarintach tar íóga?
2: Déirna é mar hapla más rud é grabhas ag obair anseo in éan béidir ag agus mé fé chuig nó éigens mar sin Détá béidir 6 go 9 mhíle euro a hiile ach Heil America husnín siad san amach ar 2,250 dollar agus céirín se sin go mór agathóra más ruí raibh sa gcéirí teach thairnáis go héireann agus teach a ceannach nuair a dtéigean mar sin mar a luí méid an costas atá ar na tithe 2,250 euro i mála chilbhántan. Níl se sin réiliúach arna istócha i gcónráid leis na hincom atá ag na daineoga i láthair na hóra.
1: Se, agus beidh le feiscint an méidgéon suidir sin tucas a chalais nééis sin mórach ach rud atáidíoch fógarthe ná gnéar an tarra caichas Pibli, Jack Chambers, go méid sé ag fógart leghaile anachhuntasach do bhar go páid an airna Pibli a mórach. Dar nó tá an chalais na seo ógurt i leirch níomh tion slíoch rá cheart chum an múntóirí an STI agus an INTO, chosig an dá cheart chum an feachtas Ibrid Ré rialach an jobh, agus beg aontas múntóirí éire nó an TOI ag tosú i cean seachtainna ar an tarna lá déag. Rud a chiaíonn mar hapla nach nealaigh múntóirí aon chuirm linmh séar an eisce in íag na roiamh am scaile, rud atá cruthú brú agus deachachtaí de bhór an tuismitheoirí is dócha. Dúirt John Boyle ó Rúnaí an INTO an jobh gúil cogad fada os a gcóramach ach go gá d'oibrithóirí mar go chothram agus éisteacht faoi fá a áil solide go déir leis an leabhthain. Deirt lim chumá gohfuil le múinteir i dúis go téann chun gníomh tionsclíoch a hosnú mar leis an uolach ibre atá ar siúlaigh sin réir an Irish News. Janet Muller, an bhfuil na ceart chumann tríise bheith stratéisiach an seo trí na gníomh na tionsclíoch seo ógur tíracha gam na chánlais néise.
3: Well, sinnam go bhfuil sé into Jackar. Tá sé de láirt amach fan na cúnsí sacu agus na galtana sa togúdaí fa tharna blianta go mbeidh ard a paia an. Sinnam go bhfuil rudaí

0: show just gaffer in Naiririv. Talk to Galtonis, Agashilin Gavul Ja Hill on Bawai, Larinchton Apollatory, Ardu Kema, Agus Ardu Paya, Agus Fiosa Kura Kunchi Ebri, Namunchiri, Agus
1: Lahibriha.
0: Ta, yeah. Agus in San Corislantia, come on, but white lors in a yanu. Acnil na haquinion, Margel an barta ta realtus na brachinia, ag tarascant neil galior arrogant in San Vartian. So to galior lor jack rachtion, but I will also get to Misha lodge for Nishe Conde, ag shilim beja, gwil kuinchi. Cosúil le sin in San Deisgart go mai, go bhfuil daoine an agus deathil acu, go bhhailo go méú cúin sí níos fá ag na hebrí, na hebríthe go háirithe, na hebríthe bhfuil muid a brach orthu go thomlán in scéile, ach ar bhealach ag an curan an chóras cosc ar gríomhathe éfachtaithe. Agus sin go fáib all war sin, bíon i gcónaí na daoine ag bun level, being she the goni favourite, agus ni vean mar an reachach in the scale sin in Amar Bay.
1: Sure. Stephen Hanna, if you could the labour show.
2: Well, tá Bert Holly Nagamsa, agus Shanskul Shiga, Isha Clash Radio, so just then I may shout out the Lily Agazeva, but tá she's in the Fastler in Munskull, she's in the Malan Temple, agus is an Scully in a Wilshid, agus then in the Mutori Anachidibra, Oskion na Dulgish, so Ifigula at Aku. So pay. Takiacht Grafader Lin Galair a Hortus Namuntori fein Tave here than Takiacht Shin Agus Tictodum Nachid Namuntori Awan ata eg Obergare Reeluk is Stachevishik Elata
1: Augustosh Latin Machchasten and Stachevish Tictodum Erin Garlaje Gustavo Machabla.
2: Sure, yeah, take a mission, Homa. But yeah, I mean, Ta Anachid Muntori are Fudnatira Augusta, Laum fui ta unomarca pashti in san rangaku. Agus amti niil kun of erbi aku. Ach gahoria agus idi dala le pashti a will riachtanish saresh orhu. So, masam fein grachor on vei takiach da is mo grafeidro hortus na muntori. Ni muntor mei fein gan aros, but shin an priv fuinta gama wala ma yenif.
1: Alan Jukes, an riachtas fi vru more on ish.
3: Tá, yeah, tá. Níléan arasach bhfuil an rú ar bhuintóirí. Agus ar chlíní éad atá a gobrus an arnáid fó blí, go mór fór sa chóra sláinte tá an rú ar chlíní an sin. A fech tá sáis laus a tacticúil ar siúd idir an thara cáttagas fó blí agus na...
1: The
3: card coming.
1: I'm a chod trying to free níléan réu chanílach
3: chan umsacht a léu chanílach. Nach cor tosu agus raibh chuíleach a bheith ann, tá sé inis tar éis seans a thug, nú tógas sé seans a nocht mar nochtó sé leir mór airgad a bheith gáin chun dailá leis na cásada seo. Agus mar sin an chéad cheist a bheith ag na múntóirí agus na cairt chumín eile, ná an nóir an méil ar fad é seo. Agus an dara cheist, chunas mar a rhain fór amach é, idir a múntóirí, an chóras sláinte, on stage revish at us version there us version there so ta says ta phase newer then those the short corner her bone
2: yeah
3: or big egg an era country probably a lot
2: da lumps it and better 19 lads lump but on free vibe thought Jack Chambers August and realtors general to not sure ma ta 8.8 billion arrogant Euro le cáh in San Conáisneis féimar atá rátil in the new. Conas go bhfuil sé go bhfuil an bhéid sin daoine ar beag an airgad, agus cén fá nach féidir leo.
1: Seo an bána ceist na cháil, agus bhí mácha mé sé an freagra ar go fáil.
2: Agus má tá an na hairí chun an Conáisneis agus policy an rialtas a dhíla, agus is díaltóirí tuairimí iad na polatóirí. Caithí siad dulling lech leis an gheis sin, conas go bhfuil sé féidirthe. Will me call Buchter Lava One, I'll just call Sever and Lavella. Nihikim Shafani.
1: Ronan Lahiki, will then Frager Gutter and Gesh Kostashin?
4: Well, Dirok, Mother Leshen, Leshen Stalk, August Marshinda, Marhampla, in you, Vias Lave, Sanol School, August Antain, Ork League of Insam, Erin Dane, Vishashin Arkeal, Sophia Sasa Gohan Leshin, Tarain Dibra, Denza Am, Le Hain to Salty, Ear One School and the Heron, Le Couple of Lean and Noose, August. is so good goal

0: imni arm hainig agus chulagana sanaintas modar leis na himplugtí a bhioch ag na stálcana seo na daltaí agus mar sin de agus cuirnta sin isteach i dáchas na daltaí ach ag an am céine is dócha gúil sé thrám gúil agóhan airgid á ás ag na múntúir agus gúil níos mó ach faoi chutha ar fáil dómh. Is dócha i láthair na thóra ach go thóra leis an gáile dáchas níl agóhan ar fáil agus
1: agus níos sin mealta chuirtaí bethe.
0: Go dtíar ché.
2: Bheit ceildana le feibhar atá anseo ná go bhfuil an leis ar chuidmhaidir na feibhar seo le fáil ag gaitichas capital agus lí ag gaitichas racha. Má haimid a chaint faoi áisiúna a bheith ar fáil ins na scoilíne, ins na hollscoilíne, is na hospidéal agus mar sin de, is caitichas capital atá dhíoring mar nach bhfuil dóthan spásanna a going in na scoilíne, in na hollscoilíne, in na hospidéal agus mar sin de. Agus is ar an gcúis sin gur chóir chuidmhaid an airgead atá ag an rialtas a chur isteach in istíocht in na háisiúna sin le teacht a gabhar ar chuoine go bhfuil brú dá leithéid sin ar agus cinnte aontaí go bhfuil brú u bhásach ar múntóirí agus ar altrí agus ar gochtúirí agus tá sé rimhíseach ach tá inéistíocht a taistáil leis na háisiúna a thuairtó na daoine sin chun teachta díor na feimhna ar chuid de na feimhna atá acu.
1: Cén fáar sin is pointe an spéisiúil sin cén fáar sin más tú nachfuil sé sin ar buna an rialtas ratha cén fágus sé i déanamh an caitichas ratha seo i náid an
2: de réir an chlár caitichas capital tá sé seo faoi láha ag an rialtas an lucht atá a gomsar na chuil sé róbhail ba bhrálumsa múltaí atá chura ar siúil chun chin ag Seán O'Driscoll agus an grúpa seo a brathnúir infrastructúr go gurfaí iad sin na gcríoch tá sé tógann sé a bhádra óhada chun tógra nua ar bith a chur ar bán sa tír seo. Tá an ban ceanistar éis rá go dógann sé ceirmh líon in is ó iireachta sa chur isteach ar cead pleanála agus tí a thógáil rud atá níos fuide ná mar a bhí riamh. Má échan tú ar aon tógra mór capital tá an achar ama a bhhaid níos mó agus tá
1: agus rinne bu séad thar teir chuma.
2: Agus a gúsaí tehííota si ba thuúrin féin a go bhfuil praseachtaonnta a going de fulasí tehííota le fethe blianús, mar tá anúmracha scéman na difriúna, anúmracha scéman na bioga, agus nach bhfuil aon stratéis ceart faoi cuasaí tehííota, agus measam go gcuireach sé sin. Dá mbeadh stratéis ceart againn, measam go mbeadh níos lú daoine rá go bhfuil fáin imirce ára. Tigim é agus ní thógam ar chu ógánig gúise is muoine bhe sin. Ach dá miimiist gineistú a gceart a gúsaí tuíochtta agus a gúsaí sláinte agus mar sin de. Do bhíoh tochaí níos deise le feisce.
1: An tú cinnt na chu túgaí fé ar an dáil Allan tá lánsmíinte.
2: Bhfuil bu freála méach do bhéh an caha spacha seo an siú le ní a bhra chun.
3: An bhéan
1: ceúr go tapig sé
3: bhí mar chuint faoi drimnach agus crumlan roih ré agus bhí mé ggéir ceist chur an é go raibh rudaí níos sear in san céad leat an fihuiis ó héobh scéimna tuíochtta sa tíir seo an.
2: Másam go raibh policy níos críanna a going a gúsaí tuíochtta agus an ceandana deacrataí is mó atá a going inis imthúrimse ná na chfuil na húdaráis áitiúla na cóirlaí chunda inán tuíochtta chur a fáil faoi mar a dhéanadí schanna mar tá siad lute le muintir pleanála imethe san airnáil phríomháideach. Agus níl na háisina ag na cóirlaí chunda é teachta tír ar an bhaimh sin inis.
1: Agus tá suúgan go bhfuint in an fide ar nábhar sin leatamachan seo Allan. Níl duine a bheith a caint faoi airtho éráide cén fá mar is amadáin muid go léir ar sa cáid agus gur maith as tá heachtacht cáid chuig a héan na chuig a chuig a trí mas mí le téocht a chuiriste thugan nó mas a chuig atá tú chur RNRG ag tús na teachtaachta agus seolééis sin go dtí hocht a cethar a é 8.

0: Well, could you bore her car back again? August Trish Eastacht Nov, a court at Hork, Huskitern, Ni, and North Court, Murdoch Mindy Sluhe, Gomelashkil, Tan Hort, Eg Ferhamad, and Rehunas, and Duchland Lee, a hog, Archer Hori for her car back again, and Hinisho, Squeal, Lemore Hulden, Ord Rostach, she is on Voher. Candace Nemore Hulte is Dialty, a star Huskit Aaron, Murdoch, Tliador, does not Archer Hori in Yov. Chulainn na brethúna nach mór ceadú uair a chlig dar gointí dlí in neamh agus tá si den isig glacha amach an mach na bhíanamh ar an méid a chur go sa gór dúirt an príomh breithamh Siobhan Keegan nach féidir dáta ar an brethúna sa chuirt ach gúiltar ag súil leis go mbeidh sé á chuirt lua seachas mál. Janet Muller agus súil leart ó bhéal féiste, cad é do dhearcadh féin ar an labhtháin seo ar bhóthar garbhachaigh?
1: Well, Sheilam go gaithi muid bogu air hiúl ón concap go arguin seo agus fáib le réiteach id a gá phobal, ní dóil ón gusin an rudata a gheist a corabé. Nuair a cur an tóid ar eiste, eirtas is seo le siúl síos an bóthar garvaki, in ié fíhas a hoc blian, Sheilam go róisi de géirí an próseas siacán an ón siacán sovriste a ta bhaimann seo ar éigen, Roshi de Girishin occur Trina Kela. Agus Kaifa Kesh de Kur can fa a meushid a Girishin a yanner. Now is Agriot Omlan Shektach a tiles in Sonor Darishar, Agus Tishin Ahanta Gafor Lahan Shin Lum de
0: Firinia.
1: Well, is fair to say in two lump, but Shin and Star, Agus Shin Lum de Firinia and Lata and your own Kumai. Ensign Court Ahorka in you, Kandana Keshina Bawo, Shilam Avion, Agus Bahimila, Dirt and Prive Rehu, Siobhan Keegan, Ken K. Dirt, Gawil and Proshashon Kesha Gophobia, and Willen Tirtish Gophobia, Agus Murra Will, Neil Ensign Eishtak Shaw, Ak. Rod Akadul Dairera, Rod Kenyol Chebe. Agashilam go Kestin to Tawatashan. Bay and John Boucher and Priu Constable Air of PSNI Eshin Adogar Garoan Process Bio. Fuwan Garoan Amskala Emmy Dun Farage. Agas K Hogan Kolya Shin Do because Ní brethu a hug an cóilio sin. So, heil mai garo sin tawatach le tishkinch. A caifa a ahanch, ta dini ag fulanch mar gael ar seo. Ta dini ar wohu garvaki, fi ugla, agus fi stros, agus a fanacht an sin a mwy gach eiche, a giri cosanch a yanu ar kiarta saku, agus ar kianta saku. Agus is co raihori eid, Realtas na Bratania agus an Taoiseach Realtas na fiche sé conde comai coaintu in ian caista agus na Bartish Ella an Yoki River agus ina eisean ac ta siúlta na seasú sér agus ara hair lads heglau se chacta ar co réite agus níl sin ceart tu rudi i wad níos tauachtaí an seo ta an siachán hain níos tauachtaí agus ta sin i mhuiil falahar mar gael ar cidiú do hecha agus mí stúma a glac an comisiún paraidí. Agus sin an túrim a te an phobl náisiúnach, agus mar a nachnítu sin beimuid san ípach a seo amach, níl cochrum, níl park imahe cochrum an gufoil ins na sé condé. Idir na fósí a tachian leis na hén tachtíthe, agus an phobl náisiúnach, an gráf phobl náisiúnach. Neu cochrum na féna an gofoil, agus ta an cesio a tococh fwyn meid cochrum iacht gyr ffeidio wynsio ma gydig sio. Ta nes ma wybri lw janu, agus cym all war sier an cesio.
0: Agus ta cwpla pwyntio i lwyd tu'n sienna, Janet Cawalim, siachta fesch chwyga, ach rôn o'n fi twygeir siachta siachta dws?
2: Dyr, agus meig dyn y machn o fer ar an octra o'r sio. Vrach mei gwyl ar an boganys fwyda na'n cest Cash simply shot on will see the chart egg and order ashok on more hill shot Ian Durair and Lee. A kaimed e free freshen on a shot in her era on Kinal Sucky and Ulamid Igiri a Hogan's on show air on Elon Shaw. Agashilam Grafader, Smween of Erand Lee, Marflan Togali T. Tugan chain a bun reelika dune. Call on the pillar, call on the bali, agus cain chui a chamadtar an tach

0: in ishasav in hiasav. Och nilor chalk a hogal derer on flan awan. Tastin tas agus quorum on chalk. Kun gamai se in a hiak ma laconi aun. Agus shin on defruct idr on dli agus on veral tuk zarlum. Is a on dli on bunshra ata agwen. Agus lagan se shin shias on maid a sa kiadaha. Agus on maid nachwil. Och ni honan on rud. Atá dlahoch agus rud atá ceart cór agus céalmhar agóí agus sa gás óra seo ní hé an ceist amháin ní hé ceist amháin an féidir linn rud éigeint a dhéanamh de réir an dlí is é an ceist ná céim cineál sucaí ar bhwáthlainn na hógaint agus céard iad na fadhbanna gur chóir dúin a bheith ag díor amhair á go háirithe leis an muiséid go raibh le bheith amach i mí mórta agus fós tuama ag fanachtar.
1: Stephen Hanvey.
2: Anochid pointy Anna Simula Rata Egg Julian Janet Agus Leg Machara Ronan and Shaw. Is I've cut Misha in my clear, I guess be McGwald and Quiddis Mo the Lean of Rochdal, August Lean of Fustirta, is Anna of Gummy McBratnu, Hili, Hushkar Nahir, Bunny Hair and More Hulta, but Kaime Rog was a Harva Simul. Agus Gwil Dili, agus...
1: Hi to shiis agus deachta rhaid te.
2: But ta se, ni fech un orm rhan an damech on chies seo air an sgrúdhu ag deir na bíin agus se, mar ta on feid seo rudi aon, ta gan auris ta rhan an cart, ta sgwil daun agus difriar daun idar an veraltat agus an Dili, agus ta ansin agam in son mafra úsad an se o heib togal ti, ta an cart get, is rud daina struktúra é an Dili, agus sislíon is gwil lucht ar chiach nó ar hithe áirithe, tá lucht ar glithe agus ar glínse áirithe, agus bíon luchtana ar chiní a dhéanann na cuairtana. An is, tá, ok, tá, fecint na nóti tá os mo chóir, tá anachid le rágan, but pointe a bháin a lúg an tarra dlí Naomi Long agus bíon ceart omláin aici, díruch go bhfuil an ceart agat bhfuil ag an dhéanamh ní a chóir é dhéanamh uaireanta. Now, there, Winter and Ninth Dory, Port of Dune, Gwil Kinadenta egg, Niwan Commission, the Brody, the Morhulta, but Homa egg and Ord Court, August Ta and Ish Achork, Toka Gadian Court on Achork, August Turhi on Courtshin, Achina, Erbal, August Kaffer Kleele, Kinney, Electricius. Agus mata arch achorcaun togan tún tachorc gudigwls derelesion chorus sin agus bedgarachy an chorus shot rai but agus just er an aver sin the ansinagum cas a leiv o gavilis a hocht se sin cas duffy agus bedgul atna eg alanar an gasha agus egas duffy agus chuigan cas a gudina tierney e London agus another harlan shan na grev Bert ar a bhí páirteach loiste a ráiste ó thuaige bórta dúnastócha an Burrows agus Mackay bhíidir tofa mar bhfuil den comisiún na mór shiúlta. In ainneon go raibh páirteach in san sais an gné sin den saol ó thuaig agus líonadar isteach an orm a grá go méadís neamhsplach. Agus in sin bhí gan áras bhí cás tógha ag na náisiúnithe Sus go dtí na tíirní a rá ní léon seans go méich an bheirt lads neamhsplach agus iad ag déanamh na cinní.
1: Agus sé bhuaigh siad an gás?
2: Bhuaigh an tuasal ó Duffy agus tá sé simú le feicáil go bhfuil tagart denta de Brendan McKeonach in san cás seo. Agus bhí mé gíir just chun sais an record a cheartú mar tá sig gachéine go nuairt Tony Blair i le Brendan McKeonach he took unreasonableness to an art form, but in law vella dort on Lord Bingham in Snatirney, Dorche Mr. McKeonagh, the spokesman of the Garvahy Road Coalition, was clearly correct in his view, as he said out as follows. Agus just vi megir on pointishin a rach on
1: side. Sheila Gershon here do river fanel no in grev grev right to she left footnotes at the in panel modum.
2: Shimarta. But vi megir khoma just mas fader go no with the one.
1: Go hana hap.
2: Agus mish an objectul I mean ta ba a gum go tradition to lesh na catholic gugs na nashuning agus rilla but ta ansinigum in a vi rata egg Clara Lockhart, she shin de chud DUP, dort she chan she on commission a grog grev she thresh cutting and pasting yen of Erna Kinney. Agus Tán ciartaga gopuinta, mar ma eichantú ar na cine ó bhí úl agus ón bhí se thugan, tá anchasúlacht idir a annachuid alt ins na cine sin. So tá sais leisciúlacht le feicáil i gine chomisiún na mór siúlta, so níl íine ar bheithán gur tógach cás i gwine an chomisiún, so tás lucht ar an chomisiún.
1: Bóil an seachtú chúta, Janet, bhí tú chaint faoi gur dóid at gúil íracht éigin an seán prósis siachán a strachas a chéile, Can you hear them from the school to the high school to get a bulletin and the ask on Raksha, than DUPs and TUV and Arkarchida, than more on Dina on Rodishan Protestunak, Augustin Bolentach, Trish Kurigrine, Erich Dina Nord Rashtach, and Marshall and Morhul Shah Yenavta, Nathaniel Erohon. Can you deliver from the school to the Hashin?
3: Well, Tasha Simul Nawel, and Koma Aton Dar Leshalan, Esk Glaku Shelov, Erkunasi Act and DUP, Chakta Dala, and Shaw, Carla Lockhart, Ehan, Agus Dinyagan, Nok Polichor, Edu Nok Polichor Kappa, Toffa, Jamie Bryson, Agus. Gur gynnyaki siad sy'n ei faim gini le doling glec leis yn irta sy'n le siwlo jianu sy'n bo her garfaki. Agus gwa gwrn sy'n olc dini a ta ystor wawni lehaji Gavin Robinson nac wyl agiri taran sir o stor wawni o nhw nac wyl agiri a cur lefis Gurbe a DUP a Harren Shear na Institute. So yeah, Tan Skelchon is Kinshishin, but Tasha go Shear Tamil Fada. Tri Vio Hin Mar Hampla, Agus V. Stephen and Shin and Lodge Finch Lee. Tri Vio Hin in Scarva. V. Carla Lockhart E. Hain. Vi pictory on Graham Graffin or Glacu Diha, Agassi Inner Shasu, Eg Agoj, now if you go, now. Nakro Jlahak, a Korabe, Agoj in Aden, Mohul Bug, Arinya, and Pobble Archel, Erkursi Palestina, Agus Ian Ashasu, and Shin Lafer, Glaister Lig, a Goltaha Dua, Agus the Balaclavers are who. Now, to Rare Kosalakta, to Fisra Kana Janu, Aaron PSNI, now Holohus Ryu, Rudder B, Ohen. So Shin Gwul Feminact, a goal, Lesha Keshaw for Kahidini and Jli, a Kari Greek. Skumailish in Lafiha Blain and Uus, Tanapartiha and Tachtaha, a Kur in Aden, Policyha, a Glevel and Chonol, Marhampla, Visha de Gulga Shaku o Nijeg Nokus a Hocht, Stratish Free Wachtinish a Hortisha, Agus Kurshid in Aden, Shin Lafiha Blain and Uus, in Anuin Gawil Garoga, Afrethnu Brehunakta, Janta, Agus. Agus goró orthu sin ianu. So sílam go bhfuil an ceartaigh Stephen Caimage bheith curamach fa baríocht béim a cur ar an tlí, gan arc ar an cóhex, agus gan arc ar an dói a tadíní eile a cur i bhaim an tlí.
1: Agus le da fuinti, ach maecha madair ar an taobh ag leibhéil an duine, Janet, bhí mar in hearn le caint lin ar an glóir seo an teach an Chicago fi seo is de chradaisiún protestúnach agus éintach chi héin. Bhí siar ó thaobh na duine tar chuir gwine an léir siú seo an mór siúil seo ba chuid an ráidir. Seo dramatáig rá Níl Fáilte Rolt an seo fuad an bubl PAD protestúnach éintach agus go rud an chontúirteach é de air a éintathe agus dúirt si an fág mín mar le héad sigí fanacht leis an riocht éintathe ná an fua seo tag duine nach chuil cead a chumar seáil i bort an dúnáin i méil feriste is ráid i chunáil bhí si rá caiar masaléir ar gachaíine na chorástaigh in bheits an áirbh an sin. Cad ar fáil leis méid sin?
3: Well, the mayor nashuni her giri morhula raktal she's boher shankalia. Could you tarla hey anshin? Cheridini light rabon and worship clana mirror. Katia worship a giri all kakar er nadini shaw. Fanagi ach a worship a will falch a rov. At Neilin Keel, Leshen Roda turn toward Arishta, Agiri Yanu, Akawan, Guosha, Janta, Dean Torres, La Hawker Kerr, Nashaniha, Insan Cantershin. Cantor will star Ufasa on for Dune Wariha, Agus Unsiha, Fobelshin. Tasha just dark creature. Agus ni Ekamsa. gefehlt.

0: chuscúpagus is féidir ach nar a sin anrá cén dáta in íonaon cinead. Tá cenarín chóréalta se chur bailchtíocht tróna ar bhuis siad 2016 tá le fógart i máireach. Tictar go níos leo fir tá lí cuairim leana is sa mó siad, go gcuirar ardú 10 euro sa teachta na ribin sin stáit, agus go laghad do fir tá lí tíú leibhéal go bhí cléan áirithe. Captur go gudur íkicht ein wedi go hartir 500 euro ar fáil go ghíine bhúl kostas fresar ob marial ar víchumas. Agus go nárdu fyrir a teórin go méid erigid tá dínan anna híru nori tu siad a kristeach ar ljúntas kúrmóri. Tá sakri hi le nien tú fós fí chúrsí kánach agus fín takicht a chudur ar fáil go ghíine a tái kánach tí gwn chéad huaid. Tu gul efis gul chadul special tiniw gul beint lidur Dara Mackin as bel ferishti vese din onadeachta ar Daniel Kinahan a shachadu as eintas na nimirichti arabacha imi lunasa. Ta Daniel Kinahan at an imli an gustaihid gish kushi fui win karipach stiuru edir a tachtu la deg vi yir fuvir gavile sa kugdeg gus a sheu la gaibran gavile sa shachdeg. Vi shaw skor kurtini ver nask fiche as prisun fortlishe. Cuidú siar fi chuineála le tórtiúd scór na cuairte i rís délún se hagan. Dúirt príomhre heb na héan Donal O'Donnell go rúdar imirí ó héin agus go bhrethúna eile an chiúiltar a leanacht leis an aine sa dit lídóirí agus a roin lígus ceirt. Rinne seachid cainte hís go cín céad lídóir teach cuairtim le clí ágáil ar maidin agus tús chachar le téarma nó na gúirtinaí. Tána glídóirí an aines leis a ruíneó bhí mehebh mar gheall ar ara hi ruíneó ar a gcuoine ictoríad. Béigin cásannaí an rá daoine le cuaird díal faoi chúisnaí a bhaanann le éagnú a chur ar ealú sa bríomhchúirt chadúlaineomh mar gheall ar an aines. Béigin cásannaí an rá pínút le gear ar ghuaineineomh a chur ar ealú freisin. Tá esp chuide Michael Rauter le scríomhchuig i Wataáin i ggéar gníbro fi Edward Gallagher atá cintiche i géad agus an caiidgnééis es na sagart. Tá Edward Gallagher tá nílíon agus leichiad gois i brísún bhoi Gabri a gun de intrum fi lehaid, agus gearar pinú ar mí an nolog faoin na caiidan í hála idir a dar lá fihiad go bheit hebh 2006 agus a tochtúla dé gaibran 2006 cúg. Cé gur cuidú ar funraí ón sagartúireachta nuair i cintíha, cuidún córas lena dhíbirtí lugas an airim ar ealó ar eitis go gur se es go nisrúchan cuidúil. Dúirt an Taspa Croucher go greidin se go le fisrúchan balí sochfádach an cíninis le go me hínán Edward Gallagher i dhíbirt as na sagart go hefigiúil. Dúirt se gúil gásúr gúil folant gúil ordín ta gásúr agus ag talaí mar gheolaid a sagart agus gúr scrise an múnín chur dínán mar hagart. Tá mí hása cúrniú le grúpa ionan onadéach dar ghaoine bhfuil diabetes arub i gán tíra lár tíra fuin gíine tá dínta clinic specialty bhíos na Ospidéal Reaganach ar amhlin gheár rúna go sealadach. Thug feimeanach na seirbhís is láinte lefis na ragrá acabach i clinic a bhí chuig freisal ar ghaoine bhfuil cinála híon diabetes arub rúna Chealfórnia. Áirí tíor go mbeadh suas le 600 duine a bhfuil tine seo go lób ag freastal ar i clinic go rialta agus go mbeadh suas le 2000 duine bhfuil cinála dó diabetes arub ag freastal ar chúrsaí ina gcúirtí oideachas arub faoin tinis. Tá altóchan gairimrithi ag príf aire na Spáine Pedro Sánchez go bhargur hepid a rialtas takeachtáil gon fucaistí bhfuil siad le déile le gcéirchim tíochtta na tíre. Bein tóchanán ar an iúla fihid go bhí na sauna. Bhharsel na mílte duine a gaharach ar fud na Spáine ar idir a seachtaine mar gheall ar gánt an tiche. Thosa an teanas nuair a cruú bean atá 600 agus chéad a scóir gaois amach as áras an na Madrid, éis gin tír na talún an cís a ardúara ó 500 euro go dtí os cín 2000 euro sa mí. Tá Itilán Chogu Verica tú chi máchasanad éróir san na Bretaine i Fairford in Gloucestershire mar gheall ar Eigendáil a Harlan sin an teachtain seo caite. Dhéimne efigeo chóirín cosanta Verica gúil na Itilán tú chi reisiú bhaile acu. Agus buíní an nuíoch náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: An nuaiad éitiúla nes ag tá se sa tuaisceart a liú i chíhan i chan chéile. Fledal Sayart, Kenta, a Gurchkorna Gurra inu, a gates on Lee Kush Gracia Coruna Lai. Get her Pienvre, Edward Gallagher, namely on this Lechia Dish, a spark.

0: nó chuglíanana hógal lena fleineáil. Bháil se gan líon staidir féidirireachta a ggóir leis a ggóirla carach agus go bhétaí go bhécha ar gcuí a bhétaí tarbheh na hócaide a riint idir an chaireach san chundé. Tá an mucháin fáte go radam chumarsáide an éireachtas ag Greens Creatorí le RTÍ radio na gaiisteach an teo gasla agus ag chláirichaí i dhéantar teosa gánáras chumá. Ina measc tá na chláirichaí ilanach i láide agus i léire trasa bhreanach. Pééis scéile le máide trasa ní rúil atá animní sa gatagóid go hrá radio na bliana. Tá máidí ní gaiire agus Mihaló Tuhil animní sa gatagóid go chriltóid sa laura na bliana. Tá an mnuchan fáte chamá ag sinad ní neachtain ó nuacht RTÍ TG Cadre mal na haun agus tá Matthew O'Cumín ó huirisg.ie animní freisin go idirisiúir na bliana. Tá Marion ní chonéla animní a gatagóid cholúnaí na bliana ar huirisg.ie agus na chláirichaí le iníir TV as Castla go chláir telefísin úscona na bliana agus go chrá telefísin na bliana freisin. Tá an mnuchan fáte ag Gemini Hiona as Cosárige sa rannog Persa telefísa go rugby bio i TG Cahed. Brunner na gradim ag ócaid i bheisir bun mar chudiga eirachtas na sauna ag dire na mísa seo. Tá go óla sa neomh faoin stráitéis nó brandála agus faoin brean atá anla na chuir bhaim go chóirlarí carach na gaile bheith. Tá suantas nó dearg an chóirla carach, ach tá chuidhá cainte tarní ag an dearra nó agus go leor go lochgrathe na carach gan tuairim nár cheartrána leis a dearra bhí angadí seo. Dhéamhna Leonard Cleary, príomhfheimeannach chóirla carach na gaile bheith gan na cóiltaí, gúla suantas nó gá thuair trí a brosas fadimalta ó híomh trádhharcáil gá faoi láthaid, agus go bheith cóirla na nílíadóirí nach cosúil gúla an deacracht leis an rándáil nó. Dhiúlta an príomhfheimeannach freisin a rá go raibh aon bhunús le figurí atá gá Skype faoin costas amhhainas leis a togra brandála, agus dhearbhar se freisin go mbeithí i díirú ar rándáil na cóirla ar an Idirlín ar na meáin hóseilta agus ar rathaí digitocha eile dosach. An sin a aróhar an bhrandáil i tealamh ar chóiricht nó mlíine le cóirla carach na gaile bheith nar a chahara sin dhéana, sin tealamh mar thompla a bheith in iad a ré. Tá únéir an cholaachta Supermax a bhfuil i gán áras a mailin bhríta in gáile le 500 míle euro a chur ar fáil gon charannach trócaire as seo go chean chóg bliana. Féchan le cúnathir sa gáling leic le cuasaí bochtanachta ar fud a dán. Fógur bhí méte ag ócáid a bhí ar bun ag pleasa na gailbheith in idir chundé. Ceann go ionaid an Pleasa Group cólaachta tá freisin faoi únéireacht Fat McDonagh. Úsáidir a tarigad is dearnaí tá bronta ar rócaire sin 100 míle euro le leis a cheannacht tacacht a chur ar fáil go ionaid sláinte agus gáling leic leis a bhoréigin atá i mó san Afric. Tá bóthar an áir 336 is ráid bhfuil an spidéil oscailte ríiste ó bhaidin agus cead bealla ag trocht sa geantar na thuaid. Hún na seirbhísí éigeandála an bóthar go gaiir tééis a 8 chlog ar maidir na nniuh mar gheallann himpiste thála ag crosshóthair gar go chiléine agus tictar gur duú domáiste go charna sin freisin. Tictar chuin chumá nár gortaíomh aon duine an duna sa timpist. Dúirt Bríd ní hain príomhaide scoil náisiúnta cholam cille i gearú haig i gundé bhuiheo, nach bhfuil aon rogha ag na múnsairí a go gáil le gobair go réir rialach go bhhar nach bhfuil socrú a bid inta fós faoin gcóaon tú nú páid. Tá thartar 600 míle aibrí snarnáil feiblí i gaibrú go réir rialach ón lá neamh. Tá sé ráite gan éire caitichas feiblí Jack Chambers gúil efigí na rinne sásta castal le ionadaithe óna ceart chumann le plé dhéanana ar rathaí páid snarnáil feiblí. Díra Mihaló Tuhil gon phríomhaide Bríd ní hain ar gláir ar sinír cin sinachar a bheis ag nóbair go réir rialach atá cumann bunmhúntairí éireann an INTO a dhéana ar na scoilinaí.
1: Beitionca mil sinach aige ar a lán scoilinaí go háirithe sílim héin scoilinaí atá mór tá scoil sa gan an bheag so ní bhéin tionca chu mór ach mar hamplin ní bhé fethóireacht ar siúl ar maidin so tuismathóirí tá gal a gobais go háirithe Bíonn siad fi anbhrú agus ní bheith fethóireacht ar siúl a roimh an scoile mar sin bé orthu bealacha cinn sealla á le na páistí chuir scoil agus fanacht go dtí am oscailt na scoile. So sin an deacuad is mó a eicimsa. Chumála sin ní bheith cruinnithe tuismóthairí agus múnseirí a tharlú in dhéis an scoile. So tá gá rabha ag scoilinaí siglín na cruinnithe sin a dhéanú a rith an scoile nó ní thála siad a thorabéh. Agus tána cruinnithe sin an-antáhachtach dúní mar múnseirí Gahari, a Gatish Mahori, August Pashi, so he could say Tish Mahori.

0: on forbert chatar shuleg about fashte agus care the fageling a ligi yenu le lacunu horse than a party agus kumala shin ni vein urnti park a hockey or shulegring so shin urnti tu much or urnti conra usa jan mudge la hai plan all agus la hai train all agus ni vein shin her shule
1: Tá sé fógraí ag cumman trochtal an gaiilemheh gúil Trevor O'Clocharty atofa ar chóirle an chumann gon tréimhse fiche fiche sé go fiche fiche hácht. Fógra bhí méte ag an ráchéad agus i trícha cúgiú cruniú cín bliana go chumann trochtal na gaiilemheh ar bhí ar siúl le gairid. Se dan darúthú ar ní chéile ag Trevor O'Clocharty tá na chonaí ar gcéar roa agus tá na stiúrthóir nualaíochta in bhuanaíochta agus achmhainíochta airnála le TG Cahir a bheith tofa ar gcóirle. Scéal a báise agus socrú sochraide in ospidéal na Hollscoile Gaile mai dir ní was a Martin Stanton as a túrín bel a dangan mac le Pat Stanton nach maidan agus a bhean bríd. Fair posta nímlíana le cos a leiché di bhíán maidan a bhean flóra a wahaid bert siúfor drahaid uáin agus gailta eile. Bais a gáhóra in ionad pobl letir mód trnóna nniuf ón tseachtí an hocht. Tuair a chorp ón haach cúnaí his a túrín ag meán le a maidach a gó seamanas i grématóir na siúnanne ag i trí chlog. Ní bheith an tóras a teach. Blahanaí ón glán na bháin a bheith san ach féta daoine sin tú sa thuairt má thagraítear ra go chumann tárála na gut i ngáile. Tá Seán ó Cúlain as léas na coile an bailibán gaile mac le Jack Stefanin agus a bhean Baby Lopanin as litir cála nach maidan gáthóra i deachtóra i chonéla ar ráid hobar níorla i ngáile faoi láthair agus beigad dín seachta chlog. Léthir aftar na sochraide a sépal na bríd ar maibán ag hiine go máireach agus créma for a chorp i gréimatóir na siúnanne tar éis na seirbhíse ag dó a chlog. Sinní nuíocht a níor go láineamh.
2: Nach de deisceart a léamh go chun amhuiinechan, tá an tuig altranais ar an gám in ar thrúdaoineach Ocean View, oscailte na hóir i nuamh. Bhí sé dúnta le breis agus bliain agus obair thábháilteachta dótáin agus a chóirithe ar bun ar an suíomh. Béigean do aigmanacht na seirbhíse sláinte a bhí a bhail ar an tuig altranais ó bheanóir na bliana fehe fehe cahir, tuair diag a áitritheoirí a bhí a chán a chaistrú go dtí malar clóistín agus an obair thógála ar siúl. Tá an tuig chláirithe inis le hicua fe chuairm na nunéirí nua riad a céir agus cadacha ceadar diag a rithead áitritheoir a chamadán. Níl an cúnta sa há tuga ag a feiminach na seirbhíse sláinte ar an seirbhís altranais i gléire ag tacht le fírinne an scéal mar a chítra de bhaintear na leánaí. Snéad há tuga le fios ag a feachtas cuairm sláinte chléire i bhreagra ar litrecha tá feachta go ón feiminacht sláinte. Tá sé muite ag an feiminacht go mbíon altra san i leán gach lá ó luan go hiine agus gach réid deiridir seachtaine agus go dagan altra eile ón scibarí nuair a bhíon altra an i leán ar Síre. Ach ní hálaigh a bhíon in áíre a deir láirí an achtas níamh ní drisceáil. Ag láirtar an sel ó Yasiniúh dúirt sí go bhfuil sé léirithe go siléir agus na sonraí atá bailthe cóhéin nár a bhéon altra san Iláin ar breis agus le na leihanta le tréimhse fithe mian nuas.
3: Tháinig an HSC ráis le ráitis agus gurbíad a rá go bhanúsach ní léonar de feiscint an seo támaid ag sa láthair seir bhístár caidán chuigin Iláin is a rile agus beidir gúil ar fápéir ach níl go réalaíoch agus ar cean an de ráis a ríist agus bhíad a rá ní ról an altra bheith ganas ar chásna ag an dála agus tá sé sin fíor le rá níl mí dá haine sin ach an pointe gúil mí dá dhéanamh i fórbhórd na chásna ní cuairg méidiste me cofada san go ráidir na chásna ag an dála mar dá mar a gur bhailtear búnar an Iláin ag tuairt cuairm ceart na daoine tá na chónaí ann i chuir gás fearbháin agus tá má roiinte cé le naceaid nó cuairtaigh sé chás tá sé na hochtsaí cearbheag a bhí ann ach do bhhar na gurbhéon den ann chun airthuairtó agus féidir súla comad ar agus éag leana agus bindrán a thrú dathir sé na chás ag an dála agus buna cé ar ón Iláin ar má farthála agus bhí sé sús fós an óspéid sús chuig ar maidan mar agus bhí sé sin trí leachtain a bhí nóchtóga chun Iláin é.
2: Níamh ní drisceáil. Tasha Darvahe goes beyond the Hulskoil of Kiri, go will lean on the Ord Ohr, a frastel Erin Ryan Egan Dollar for Lohit. Hannigan told us if Ragra et Hest Dollar on Dach the Dollar Michael Cahill. A Derek than Iris Launte face in the Hohit, Dina Skohesta in a mask, a Vian a Fnachter Hahircha, Agus Ashralhe, if Fag Ho Udachlig Deag, Nunis Fide. Durton Tosh Bidil, Gumin on Leon Forna, or Screwdu Gachlogs, Guminter Lass as Ahlonu Forna.

0: as fuirin sealadach agus as an rágobar nuair is gá. Tá túsáte a thuirta áhair os cion 6 a chui blion díise dúradar agus deirid go ligtar do nócha 3.8 fán géadacha isteach san óspidéal nú a bhaile laistigh de ceirúir i fihead. Dead Michael Cahill go léiríonn an freagra an brú atá an Reinig an dála agus go gafar dul a raig leis an bhorbairt nua nócha sé leaba atá beartaithe don óispidéal. Deir sé go gabhróidna le pacha breise leis an brú sa Reinig an dála a bhfuilú ach go gafar dóthain fórne agus achfaní a chur ar fáil chomá céanna. Chan a hóspidéal fablí i réigiún Chorcaí agus Chiarraí breise agus 2.3 milliún euro ar herivhí si ó héharlan na príomháideacha an nuraig de réir na feisnéise atá fáil sé nuamh ag an Irish Independent. Cha réigiún an iarheiscirt an tíma bavó ar héharlan na seachtracha i ní réigiún á clia agus an ar húsgirt. I rátas do lúirt feimnach na seirbhíse sláinte go raibh an cartachas ar herivhísí príomháideacha riachtanach tuisc an méadú ná facachas riamhthana ar an éilimh ar herivhísí tá stála. Tá méirí chathrach agus saineolathe os na ceirthárda bailithe i gcathair Chorcaí do chruinniú mullaig an agréocht sláinte domhanda ar chúrsaí aráide agus sláinte. I nuamh agus amáireach tá ceist an athrú aráide á bléacha féchant chun sar féidir le rialtais á túla dolinglech leis an vibe. Tá dúis ar fiú 3,000 euro i buite ag an gólacht Dingle Sea Safari ón Nangan sa chmórtas Working Together i Drálí. Ráníoch Dingle Sea Safari as sé chín de omahóri i máta canis an chmórtas a tá dírithe ar ghanóna á túla i gúnta chéirí a churchun cín. Tá persana agus togrí ó cheantar chuirteachta an deisgirt ar gheorlistan in enim nuachán do gradim chumarsáide an iireachtais a fógraíoch i nuamh. Seo tuairisc ó Chulam MacGarlt.
1: Tá chlár radio tíse an sa loas anthe do chrá radio na bliana, as láthair ar chlár sláinní chahaláin anthe leis don gradim de fersa radio na bliana. Do gradim na glór telefíse tón cólach lúshárs anthe don glór rian na folla, a bhí chorthe láthair ag dara cinéide, as tá an ír TV anthe don glór pobl bhúscrí. Tán cólach daoineach Southwind Blows anthe don glór telefíse Aurán do Mhathir, fin Aurán í Pauline Scanlon, as tá anru chun feachta leis ag an glór tráthána le éilis na chinéide dianta ag an ír TV. Anuach an ceoltóir agus an sanolaí béladis an nangin ífinn i Grand Vale don gradam colúnaí na bliana, na cuid ibre leis an nuachtán an pophéir, as tá sé an súlamháin, ifigeach pleanála tangan do bhaile sarbhíse gaitata chair Saibhín anna mar fearsa telefíse na bliana, na cuid ibre mar láthróir ar an glór TX Taistil.
0: Tá tús chuige foras na mara leis an obid thuvéireachta de thuvéh íasc grinil na héan don blion féthe féthe sé. Obid a bheith ar bunacha as sa go dtíon 8ú lá dhéag de bhí na saona. Beh 26 líon á daracha chu amach ó chósta níor dheisceirt agus an grúnta eile mór thimpla na tíre, agus tá na láidecha agsúla áirithe i bhógra i figiúil ón Rhein ómpuid. Tá chlár nua i lúna de bhúntóirí bunscoile ceadathe ag an gcóla bhúntóireachta do choláiste na hollscoile Corcaig. Sé seo an chiadúir a bheith ó choláiste na hollscoile Corcaig ag chur i lúna ar bhúntóirí bunscoile. Tá thar a súil go as nóigh na céad bhí léin ar an gúrsa i meán óir na bliana se chuin fithe fithe seacht. Tá ainacht réamhhuaid séad chutha féhráid an réaltas ag a cónaim tórneirí na héann agus iad lerah tácéota chun tithe tárna féúa a thábháil. Deir únéir TTP a mail na ngáil Seán Brandánach na chuir gur dó leis féin go meid níos mó tithe tárna féúa ag dúna i rithen hiírig agus a gcuid costas a dul an áde.
2: Kim hein en sag hur hidig är mer mycket torsorgt så så du vem ist alltid förnacht oss till ner. Jag sa du hin så nach velen torsorion. Nej så kom så kemer den sjön då så skulle till ner. Bråd det chef för var och det gick med så skulle vara vinter down rompus när hela det nu. Man in en realt så tänkte jag kan kaulin. Han här kostas med henar då. Det hen slich smit med hemlin. Ignoratis was chichet kö hängier då inne dig. Och så märkte när det Eilish gas kostas sig för den menot.
0: Sean Brandánach na chuir. Scéalta báis. Tá Seamus O'Brick, fear shingle os na gorta dúa bailin ar téirig, tréis fáis tránóna de Sáhardin san óspidéal a Gorcaig. Befra a hórf a máireach a dictóra víth na chuir sa dangin óna cúiga chlog a dína seacht tránóna. Léi farafr na hochrida dí a ceadín ar a hinia go chlog a sápeil na vinsin ar a múltín, agus cuid far corp Seamus Ivrick tréis an afrin i dámpul hún urlan. Martin agrifúr agus Bertra Hordó agus gulta eile. Socrae, socrae.

Dúchaí bogus bur géad fád seach ag chlár na bhógraí lomsa neasna canrí, as agus dín seach in is be é melib le fógraí níorthis fógraí tuiscirt agus fógraí in deiscirt. Chun thús chu leis glár mars undule tuairme i bhrochaí an chlárchaíb in is láireach, is féidir gléchain in seagasla ónla agus dín cúig ó lunga hína ar an ibhar náid na hían, cúig an náid sé, sé seach a seach. Nús na dairí bogad ag an ibhar náid seach ceis, na cúig i trí, hína dó, ceithir i ceithir. Nú a mal na ngáil ag an ibhar náid sé sé, na hían a cúig, cúig i hían, hían i ceithir. Agus is féidir bheith seolta seach rífos trúig an chmá sin seolta rífos tain ar a glór ná RNG ag RTE.ie. Well, cuir ma túsáis na fógraí agus mars ondú tá suma le fógraí iníorthaid tá ra chuiga chuiste forbair a smog. Sí méirí í chonéala bútar na seachtain seo agus chroch sí lethe 1,600 euro. Bei í oscailte ar bon sna himáireach a go leis na coribe an gáile ag ceir se sé agus chuir fa fáiltar scolarí rang a sé in sin agus go tuismorí agus cuimhnairí in Athlóp. Bei óráid ar bonán, eile sem bliomhaid a ón ó ceala ag leabh sé seach sanna himáireach agus a tuile eolais le fáil faoi seo ar an suíomh coloisnacoribe.ie. Bei rang down sa set ag tosaí de céadaoine ag leabh sé seach tí chólán ar a gcaill rua in Inidirbán le Máirtín ó Brasnachán tá tuile eolais le fáil mhaith Máirtín a chléachar 986 9 Bei siúlóid 5 kilometr le hí an agriach crí ar bon ar chéh rosavíl za híine ag a hocht bei teach le chéile an ag leo se seacht agus tasa an siúlóid an sin ag a hocht is féidir chlárú ar an síf crí naisrun .ie. Nús féidir chlárú freisin ar an líche. Bei míle fáil trúb ar fad ag a seo agus bei tegus café ar fáil in ian a siúlóid za in sin. Bei rang na dansa céilí ag tosaíd a híine seo a gárna seo a sé seachtaní a bheith sa gceis agus bei se ar bun in an an numarcach a gárna. Bei trí rang gan chulis a híine ceann go ghasúr bunscoile an cúgadín sé, ceann go dhéagóirí ón tségadín seacht agus ceann go líne fósta ón seacht go dín hocht. Bei tálaí go chúgiróid zéig ar ghoíne atá fuiocht zéig le ghail ag na rang na sin

agus bei 30 euro le nic ag dini fosta ar na 16 ní. Caffer chlárú agus is féidir chlárú agus tíle óla seál ag an rífost OPT ag Connemara Lodge .ie. Bes rá sé seach ní rang na dans set ag tosí freisin ag go leiiste chuh na chuna fésú a smog de lún se thugann a hosó se sin. Bei trí rang a gist, rang ón séín seach go rathir bonscoile, rang ón seach dín thoch go dhégóí agus rang eile ón thoch go dín lí le hé dtíine fásta. Bei talí go chugurródéigh ar an srá seo go rathúis agus 30 euro a bheits le ní ar chuoine fásta. Tuile ólaiste agus cláú le fáilhain rifos céna, OPT, at Connemara Lodge .ie. Tás banner on sconon My Father Shadow is an scoil to learn in Linz Joan Jardine a caro heis hocht. Tá an sconon on lihe san níger le lein tréfse polisiachta. Tá cead is seach an aiske ag in glob sconon in sin ach galine nach buil iad is feidir íc ag an dorus chumá ciena. Bi an áinine Connemara Ed fall, chole de mort an an glais ar an spidal agus chole de cédín agus saharing ag agus an agata ar gyar roa. Is féidir le hefresin an ish cwrt na bala iana mas gá. Da til a olish la fall wa hain, naid ochta sé, dó cair a dó, sé hocht, trí a trí. Bei suarach nainan ar bon de cédín ag leo si de, san an slank ar gyar roa. Gwrs, ita felunach gafashti edir sé seacht mi gais, suas gati de mi gais. Cláirú le fáilhaid Éireann ag tuismorí .ie nó a 98 dó hian an lí, hocht an lí, dó an lí. Bei álíon an óvaid ar bun go tuismorí is gasú réamhscoile de shíne seo ó leabhair sé dóigh mé sé leabhair sé shian is siomar mór a gcur chuí an tuaranta in ina siar. Cláirú agus tuile óolais le fáilhaid Sofia ag tuismorí .ie nó a 98 dó hian an lí, hocht an lí, dó sé. Following this push to niche, fall to board a tushigus Ellen and the Gallia Vigus Roscoma and River Irritish, all in a quay hollyhe, gum foss smart edud, isoch, Kurmiani, gus Kurm slanted, triva on the Gallia. Bain take half for lonely hero smoke, ta agigodin the valley, and in triola degum visha, la curishdach, and in bosha, agasatilla oldish la fall, and sieve, gretb, punkie. Tá tí chain ag lerug freistalaithe deir a seachtainna ón ina go dín dúnach agus caafar a bheith os cén 8 ís is féidir CV agalaiste tí chain an sin ag gil hiron nó a cheola ar rífostacu ag kindsbear ag gmail.com sin kindsbear ag gmail.com Rins ari le díl in ish ta gata trí hra le díl chumá le dyrtul kisna nú sink agus gá gharas go cabnish kisnach le díl frisin. Ta tila ólis le fall fúbsa náidachta seacht, trí cari hían, dó, hocht a cúg. Tá báward agus sé chahír le díl, dyrtur lín nach bhfuil éan warc ar maurtsa agus gúl siad a gimmacht ar 100 euro. Ach ta chula ólis le fall fúin báward agus fúin sé chahír seo ar 96-96-86-3-3-6. Tá roha gáblíon go ís gon bhíon nach texan le díl chula ólas le fáil fúin roha gáblíon seo 96-96-3-9-9. Tá duine a cuairt túteach le ligin nó le ceannacht ar a gearú roa faoi lochis má tá le hid éta is féidir gléach ar an té seo ag an uimhir 96-96-88-6-cúig Cahis i cahis. Tá sealé le ligin na gantur na verbacha fi lohis bheach on sealé seo, felunach go vert i dyrtar agus is féidir gliach in a nivis, 96-96-96-96-donaid le hi tila óla seal. Agus leisin lochtai seachta, agus leisin, ó, ceol in isir dyr mwyn eisgeld bai Brian Terry MacDonagh i casa tí Terry in nocht a dyr seach san lí, agus bai míle fáltr bar fad in sin tí Terry in nocht le Brian Terry on seacht go dín lí. Agus le sin sin a wil go ógrí in nirhid a chai stoma dynis le sin Brian Terry MacDonagh agus iachtar in daun.

0: cair se seacht agus gur fir túús leis an ggheolchuirim sin ag leabh se seacht. Bei bin go arsúlan an ní fanan ar an alcáirí in nocht ag a hochtalog bei pot óir bra le gúchtal in sin in nocht. Bei í bhór teol agus sansa leis an grúpa ceol do Cofflinks halháil na fine a híine seo be na dúir se oscailt ag leabh se hocht agus túús a chuir leis i ggheol ag leabh se naí. Ceada seach a dhé euro agus an táige do bhil ófar ag gáil i dró com an sacchuis chláir sí bhil na fine. Tá níon ar chóc fula ag tógáil an na chán go scoil bhlíon seo thugain fé fé seach fé fé hocht inis tá tuile óolais le fáil mhaid náidachta seach, naí sé seach, dó hocht, náid náid. Nú ón seolairí fost croc fula ag cng.ie. Bei cuairsa garchaireach trí lá a reachtal é muintere sir chunnel ar fáir chnóí dóis le lín na mísa seo, bei an cuairsa ar bun ar an 8ú lá, an cúdú lá déag agus an dárn lá fichiad gan bhí seo. Bei se ar siúl ó leabh sin naí agus í leabh sé ceir tnúna thar na trí lá, tuair eolais de fáil mhaidh muintere ag 9 7 9 3 2 7 8. Bei cúniú poiblí sa Gránog ar bun ag a 7 an nocht fóver le plé le cuairsaí planala agus suúracha nua ar rin tíhiochta. Cur fir tús leis an cuairsa dúach isce chathe go hosaí hóirí le deir de róiste ar dín an tochtúla ar dín seo san gealairí. Cur fir na hábhar in aine go na rán fórtithe agus turfir tróir dóbh siúd Turfit troer dov, chon a good sihid aline fein rahu. Kurtur chol over fall, agus by talig a chuig euro 8 shachtni, a gest. Chonat chod nadi hinshod in tangwalo, nad of the shacht, kara hocht a hocht, 3 shacht, 6 hien. Bei cear díocht an uver le séire ar bun in náisiún ran na firsta de saharnse an dehuaúlá ón dógus in ceid, Arúnach go lína fásta agus bei se bei costas go chuúgiró dégaid, Chonáit chuir an áíthe féidir léoch ar 9 7 ceis, 9 sé, dó dó a dó a dó. Nú ar WhatsApp 989, 293, 98, 6 a cúg. De lún agus sem mát se thugann an dáan na ládéigh agus an tríú ládéigh ón sé go dí leabh se hocht bei clúdach á chuid ar bhil scaí brog le hí Christmas shoebox a píl fifa sé. Bei sé ar bun náisiún ranna firste agus má tá cúpla óir a chloig sír agat, bula seach agus tá gláb chun tróp in sin. Bhí coiste forbar chuc fula i dangwaring agus ag an grúpa tuismorí le chéile, chuilid a cédín le cupan té córa, sprí agus til lesson on at pobl in sin. Da gwnnw chi'n lechyd o iawn sydd ag ysyn ddo ieg ys byn ffordd i rhywf hwyn yn nhw gwn ni. Clob o diwch o'r ffwlo ta sydd rhaid ag ysyn gwnnw chi'n lechyd o chwyl i'r dyn o'n siach gyd i lew sy'n hocht. Cair aerobic ffyrs yn rhaid ag ysyn chi'n bon chwyl i'r mwrt o'n ddo ieg ysyn hyn le cwpan te yn y ie. Agus ffwt le dixi i'r rhaid ffyrs yn sonod chwyl i'r mwrt ag ysyn chi'n lechyd o'r Bá cala hívín go fáistí bonscoile bei sé ar bon an anod lé bhaile na fine ní na chosta sa gheist a cahar cláru a bhré bei sé ar bon sa saharn se hagan in zehu lá an dó. Cláru le fáil wai o sín ag tishmuri pankai í nu wai náidachta cúg, dó hin an lí, hocht an lí, dó seacht. Agus cuairsa suarachta inis bei sé ar bon an anod pobl waithir rauti ag tosí za hína an séu lai dégan víse ag a híneag Tá óolalas agus chláúchan na fáil ba ó sin ag tuismorí pancaí í. Agus lei sin sin na bhfuil go ógraí an tuisgurt nacht a trom cloisis éisteachtainis go rion an chláirichaí bhín sa cloisteil an seo ar RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Na dat wakman skart dat jaffo bulir hini dat jaffo bulir hini en rutaduro is twin a bloy if you should the giri so as go work there never good you know
2: well sure gurgin image an exotic gurgin yelen
3: beater yeah that's a nav clutching to cha been che in nishkert ni europe no san afric
4: where skilta lun gahinya lumsa michelle nikriana or rte radio on the gael takta

Mar chuid a go chéúr a RTÍ céad ar a gréaltóireacht seirbhíse poiblí i Nnéirin, chuir a RTÍ Radio na Gaeltachta agus ceolar an cuireme RTÍ, ceol chuirim speisialta i bhur láthair, beo, as teach pobl gharta chuirce de céadín an 6 lá go bhí deire fóvar. Bei plúr na bhunadóirí agus na gealtóirí le cloisteáil agus cóirú speisialta dianta ag i gealairan ar chuide go na hórán a rána ar bobl éisteachta ar a gláir cóisir cheol níos túisce im líana. Sé dóla mac rúraí, láirithúr cóisir cheol a bheith sanna RTÍ ag an ócáid speisialta seo. An tórán is ansalinn, beo, as teach pobl chrís drí in gharta chuirce ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus is trothú beo ar thíomh RNG ó leabhar is a seacht trúnúna de céadín.

0: An sin cúmar ar sús go dtí an díon agus an sin chuna go mar peart a réidir cúig dúarcháin a bhí béidir 3 km wain ag ggéanamh ansaí ar óstáin. So an íhan sin den tuig mé an scéan le cé chódáíar a sa bhí sé.
1: Túsáte ó luúan go híine ar a cúig amhrnóna ar RTÍ Radio na Gaeltachta nó ar haintear radio RTÍ.
2: Ceol óráin nuíocht agus iaratais. Nead na fuisiúge chuglán na seachtainna idir a seacht agus a chochtar maidin. Nead ag RTÍ.ie.
3: Se ben agaíon sin súlchan cín ar rionscan chláraach i mitra cluisteáin seo ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Tá sé sin na meagla in uiscan seachtachlog agus tá fógaí in deisgúirt os mo chóir an báta seo. Bhí coláist íde i d'angáilín ba lá oscailte coláist íde ar an deú lá go mhí seo agus tá coláist íde lúnithe i mála an ghálín sa daingan an chunta hiúraí. Tá tuile eolais le fáil faoi seo ag an telefón 966-9-1-2 Hian. Nú ag an rifost info ag coláisteide.com. Svéidir cholisteach ar an síb idirnín freisin coláisteide.com. Bé an lá scoilt mar dúirt mar a bun ar an deú lá ón de ar maidin go dtín trí tróna. Caithar cláirú inis go bhlíon hian agus gon idirbhlíon 5-7 freisin idirtar. Éisteachtaí tá fi bín média sa tóid ar lóra nua go cheartún bei éisteachtaí in Erbon in Áras Réanáin amal an artéirí gan de hiirí. Bei sé Erbon dir dín seo an tochtú lá ón dóiag me an lé go dín cehar tróna. Coid am sa schedule an áirithe idir turgus is féidir cholais deangáil le Caitlin ag fibinmedia.ie. Nú sin a bhid go tháina tan seo 986-366-84 Agus tá duine sa tóir ar chrí agrán gan iris leabhar filiochta inte a fáil tiúh náltascáil Chorcaí idir 1906-1906 i bhreacha hian dó agus cúg i teag tastal chun gomach an thrá ina omlán idir ag an té seo. Bheach sé fíorhíoch tá meach éolalas ag aon duine cáach siad le fáil agus má tá éolalas ag aon duine faoin leabhar seo is féidir gluoch chuir ar an té seo. 986-383-9-1-6 Agus leis sin sin bhfuil go ógraí an deisgirt a nocht ach fógraí TG Cahir inis nocht ar TG Cahir ag leabhar sé seacht feicim muid an chláir GA56 áit mé buach faointí CLG ó cheanchean na tíre. Agus an sin ag leabhar sé hocht trasna na dunta deir na sráth bheits le feicáil a nocht éire ag taistil a bheits le feicáil ag an laoichlog má thír má thuairim ag i de agus an sin ag leabhar sé de scónam na bheits le feicáil ar TG Cahir dar bhanam do Good Liar. Agus leis sin sin bhfuil go ógrann hí nocht a fanna gí linn seide ar TÍ Radio na Gaeltachta mar inis ón seach go mbeidh sé an laoinocht sin ead sin chois le bheits nuair goideachta leis an gláir ceolbín ó na beanna. In sin ón líon gusíon thiine go nach si Johnny Chéide Weisling leis an gláir an bothair go Nashville. Agus in sin ón thiine go nach go mála sean thian ar maidir na marach, sé cianó cíomhain a bheith sa gaiad leis an gláir an tíobh tuhuiil. A chuim

0: Chiap mu de gónig amach se goma in eistu i réadmhain, ach dág an chéirchéim airgadis i bhícha móra míltecha muid. Scibún tauchí bhí a tógar ag an bhain haríthe.
1: Ní gága mélach bhícha gach pín dá bhfuil siúri agat. Is féidir le seirbhís dópainachta na héirin, gníomhaireacht a neamhspláth Realtais, cuidiú leat do chuid fiacha láimhseáil agus dúchar ar bhóthair de leasa arísht. Cuir tús leis an gcéad chéimeanna agus téchaigh backontrack.ie.
2: Tá aistrú na héireann go tábhachaí ina bhfuil fuinneamh níos gloine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite a chabhróí le do cháilacht éirí níos inmhúnaithe. Ar bhealach a oibríonn duitsa. Líonraí gáis na héireann, ag iompar inniumh na héireann.
3: A chairde, ní gáda mé insintíomh, ach tastíon go leor fuinneamh chun gnó a reachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocail, tacaíochtaí gnó SEAI. Níos, tá isag am chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fás ama. Well, ceir ocail eile gom díomh, diontais le fuaimh tapa. Is féidir leat mar sin do chostais fuinneamh a laidú leis dig do chúpla nóméad. Anois, níl misin an é dhéanamh dit, níl an imsa ag glóir ar an rádio. Mar sin cuardig SEAI Easy Wins in nuamh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó Rialtas na hÉireann.
4: Níl sé éasca gnó a reachtáil, ach ba chóir gamach sé éasca ruachta na áil ar thacaíocht. Is seirbhís saor in aisce é an múl náisiúnta fiontraíochta a dhéanann ruchtan ar thacaíochtaí gnó a himplú. Le breise agus dhá chéad caoige tacaíocht in éon áit amháin, tá sin níos éasca ná riamh, deontais, comhairle, iluaint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh chimneart mar bhfuil is agat cad tá weid. Tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam chun is féidirlann cabhrúlaat. An múl fiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Tionscannamh do chuid Rialtas na hÉireann.
5: Le drop and go parking ag Airfort Valley Oclia is féidir leat Park Oil Airnos Pro. Fog an cór, Bear Grimer the Wally agus a rai leat. Tuairthí muidna arad an chór agus tú ar shiúil. Tá drop and go parking oscailte inis sa dóchríochfort in aice leis na heitiltí amach. Ba de chór ré agus ag fanach leat nuair a hurling íon tú. Den orahint inis ar dublinairport.com.

an tír na gréine an tegel a tair tá se le fáis le Íslódag agé ar Bandcamp Diarmad ó mechar a cholamidin sin ar musca ceol. James Cullinan, bannach déile se fidelir gan scó as chun dé chláir i dimime bhain i bhád a bhád rá óg achas deascar an tafaite diontaige i deanta dhiarmid agus chúilte ar fáil inis agus sé Brian McGrath ce eile a bheith Brian McGrath ceoltar gan scó Er biano sheshan a thoi dino jinlakon er a tafid sha. Tafid a maha geishtach leshe gus a chiorach shiro gudi on fear fear kiol. Kino kasule Paddy O'Brien agus Seamus Connolly agus an tafid shin Banks of the Shannon. Tak eik sulachdi ach ta kasulachdi freshin eidir an da hafid. Tak a hallin ir vad on buska agus a nidil tak a hallin le chéle agus ar no Brian I dino jinlakon gan sko mori yinans a gooni. Hulam eidin shin forget me not agus she Larry Redican homo Cáinsin, Tír na Gréine, nó The Land of Sunshine, sin cáinachom Martin Mulhair, agus is cáinan deasí, agus sin teidil álinn atá Éidan Taffa Dacob, agus an cúlfáda in sin ar dira, cáinale a chom Larry Redican. Cúltar gan sgó, anú ar vidil bhí Larry Redican a héin, agus cúmadúr gan sgó, mar a cholamid in sin, Diarmad O'Machar, James Cullinan, agus Brian McGrath. Well, sean is píisín eile wahob agus in Iarsha éiste mod lahob cas cúpla cornfípa Crossing the Fence an tánamat ar gaitean agus Cal Canahan an dara ceann.

gáil na fad, Crossing the Fence, a chóla muid in sin, Cornan Fípa, a chóm Brendan McGlinchey, fidelir gan sgó, as gan dé ord waha, bán a stéle sin, agus Cal Canahans, an dóra cion in sin, agus fidelir as Kiri, ba Cal Callahan, agus bó unkele le sin verkáilú le hén, fár na fidelir porgio guíf, agus bíach se edisíl, tam kéna, ra an mástir idelir Tom Billy Murphy, agus sin a Cal Callahan agus a cornfí pusin enemni in the year. Casta go hálnig Dermot O'Mahar, James Cullinan agus Brian McGrath. Cúpla port a chlásis muid bhóp in Iarisha, port an vráhid an thaim thar a gaid tiannancha agus tá si luita le buscadóid rugú am lá clíis na Sonny Brogan port an vráhid agus sin chin Old John's Jig an dóra cian agus tuctar port chan chian ar seo freisin agus tá si le fála mailachon vindán brannach ceol rinca na héidin agus dyrstar gur in ia ahid Tommy Potts a hanu níf in cianse John Potts, port han Sean Shahid, Dermot, James, agus Brian.

Brown chri ed Halloween James le Carol Thomas Cuiva agus Orla agus agar fosti Cria agus Finn agus mae cyn tegwyl siad am brodwyl a sy'n taffa cho ecol er mar gynnes tîr na greinia a hyn

dienta ag Gary O'Brien agus an job dienta ag rógus an maistriú dienta ag Richard Dowling ag sa dírach teki machan is agus teki seachar an sib Dermot Mechard punk bandcamp com agus tír na gréine ia fa sibin sinna agus anóta nearta leis dien sin fa sin ag Dermot o Mechard agus rintuá tafid dienta ag le cupu blien an oas agus is fedli bedd a fad álin sin ag bandcamp agus is fiú álisteach agus eistach le hop agus bei féle specialta ar siúl a dúlin a gun den chlóid dira mi na sauna agus tí is a féle nó a bheith sauna Charles Manada da a pléilis agus is ag ceangana hóca dí sin a bheith St. Louis go seo tír na gréine le siúla go hefigúil gan chéadúir ach tá se le fóla gaine shana hén ar bandcamp agus a chéad chas a fóitin seo hige ar a glár ceol bíne an a bána ar RTE Radio na Gaeltachta. Well, tá pí sin a bháinile NS agus is cuppa réal atáseothe go bhhaoine nearar seo agus tasan siad amach in seo le Lady Gardens sin cáanta le fála malachán ó Neil's Music of Ireland. The Merry Harriers atá istíal arbáir agus is ceannaí sin a hefa John McKenna hir sam léon níag fichi trí tá se le fáil freisin. Go leabhar go leor ar nó. Agus spáicáilín lasí san sin an tríú ceán agus seo le fáil maiúchan rindán breannach ceol rinca na héidan. Agus se luaite le John Dwyer. Agus sé John Dwyer a thir John Finbar, Richie agus Michael agus Margaret agus an chadéile go mhaointe riad in sin as éarar chorca. Mar sin Lady Gardens, The Mary Harriers agus the spáicáilín lasís.

Lady Gordon, Hollamid in Chin, the Merry Harriers, agus the Spike, and then Lassie, so Hollamid in Chin, Erdere, agus Dermot O'Mahat, in Chin, Ed on Muskekeol, James Cullinan, Ed on Vidal, agus Brian McGrath, if you had Donnacon in Chin, agus Shin Taffa the Runished, Ed on Ochtulog, Warta, Fiche, Fiche Cahad, agus Banach de Le, James Cullinan, Jimmy Sherlina Fidina, in Chin Harter. Bliain agus tafetsin gohálin a bheith an, agus gohálin gohúl mid an anna chasir a glór agus gohálin gohúl sibse an anna bheith geistach le Keol James a dianta hirmid agus Brian agus tír na gréine an tana matáir agus dietam hoidu chodelagun eiche a chahin seo a geistach leis mar tasha gohálin ar fad digin gorúinta ar fadir ach chyr a cíne acob clistí agi ar a glór tronóna inniof achas fiúgweib agal isteach agus an chodelag agus an Louis Garfada Íslódal in sin Tír na Gréine Diarmuid O'Mahar James Cullinan agus Brian McGrath Ishamud le Oran ag a tráise gan chlár agus bemid a cantní stiarni ar Hamas Innes ar Bálínbeag dim a sesion win Corman Lee in Newf cúgiú lág a gyrra fóvar nídeag hochtú dó a chéistamud le tafad ar unna Hamas Innes in is agus hafadja an tórantia o hionach onacha Píxin bheith gearatán go bhanna ní rua.

0: Sina Sean na Conacha in sin Fadil, a bhí se Fadil, a bhí Sean na Conacha in sin Johnny Joe Fatsin, agus sé Seamus Innes a hafad an písín sin wai, gus Fadil a tán, dos ag mag tí agur ceap mag oran bhí se gala chasa in sin, dos se tí a hína se caite bhí mag eistach leis agus ceap mag a bent oran a bhí se gala chasa gúin, ach a Fadil a bhí sin sin, achas deas in sin gúinar na Seamus Innes an tafad sin le Sean na Conacha, ní minnig stói a chuala múdi Fadila. Cluisiú mit Seamus Innes a hain in seánis agus sib oraní beag geál aga hain a hafad Alan Lomax leis gwy divin a bóide an tainam a tarbí sin seo.
1: Gwyn divin nhw ar y maddi mwyn cwllian wyd bear at fe cael ty rhyw tair mar dîm dy sed hon dy tisgil hys dy chrawys nach swarach geál do gwyn madda. Hún siddú hea gichlat í glán chóch in cúrta tím bólas in cashil agus beidir ít fárnish áltos na brá vín siddíl kál hí ar an achrin

Chemos en is Spanish Dalish, Duma Carmelacia, Nidia Cochtu Do, Rugua, Erigugu Log of Elton Assembly, Nidia Xanidia, Agus Pupi put it, Vion, Marahola Shibinjin, Fonadot, Far Bali, Schelta, Agus Vishamar Lorihood, Agus Mar Volskede, Freshen, Agus Walishagal Lior Lior Kiol, Arthur Havila Oran, Agus Pisa Kiol, Erfa, the Gusse, Gimma Temple, Ed Rohr, Balu, Otka. Agus ar nó thug sé cuairt ar chárna gomininic agus bhile sé neart óran in sin ó cholamó chuíon agus ó dhaoine eile sa taobh sin tír agus bhile sé an písa seo freisinán seo ha Pat ó Canamháin agus Fadhil atá Pat chuil freisináin agus ceo ón Gruc an tainim atá ar bísa seo agus imléon 9:53 a hafad Seamus Innes písa seo Pat Canavan.

Na canwán wána a chwilam ag dín sin ar dús canwál ainn o hainera agus St. Bridget's Day an dara cán agus sin cán a chum Catalín gáin ben chandéna mí ben a chansartín agus is deasgúl sé a chlista le chasig dín iele agus an job dín te Catalín gan písa sin St. Bridget's Day. Casta ag Dublinesc in sin rúin Eamon Flynn, Hector Bragado, Darcy Noonan agus Phelim Egan a chwilam ag dín sin agus hola medica atá an grúpa seo lóni Tá siad Lonnie Hall in sin San Francisco Verica agus an tóreacha bernú ar cheol tradisiúnta na héirin agus an tóreacha bair éirin go generálta a hall in sin atá siad Lonnie agus a casa a gweid ceol. Well, sean is rístead agus hugamar hain an saura lín atán se hacub agus tán se seo lefálin se gíle íslódal ar Bandcamp Eamon Flynn, punkbandcamp.com Hugamar hain. An saura lín.

Cuine inéil a cholamid in sin ar dús, casta ar bí bailin ag Pára Cín ón Malachan nó Music for a Norman Landscape agus The Humours of Sea Point an thanam atá ar an grúpa ceol Deirdre O'Brien, Pára Cín, Sinéad O'Brien, Derek Hickey, Brian McGrath, Donald Clancy agus Damien Quinn agus cholamid iadan sin a casta Carolyn's Receipt for Drinking. Pisa go chuid I chearlán in sin. Agus pí sin bháin eile as malachán tróna inniuh in ar seo éiste muid le Blackwater Foot agus Reel atá in seo.

Like Waterfoot, a Hollywood in Chin, the humorous of Sea Point in Chin, agus Chin music for a Norman landscape, because Chin of all agila Islo Dalinish, the humorous of Sea Point, punk bandcamp, punk.com. Agus sin chéblin eile, fiche fiche seach be ceilúra míle blian a dhéana ar nó ar blian na normánach agus sin na bhágur chuir Damien agus Deirdre an Balúchán seo le chéile agus taki machanis ar an dlúiasca Music for a Norman Landscape. Tukmid ar eis ag na chóran agus chualamid Colomó Cuian in sin níos tuisce casa Johnny Seoige, Seanna Siríste, agus casa se ben fóidín.

Colmo Cian, Colmo Dinchinardu, Sigus Ban Fodin, Angana Tafe, Jorinia, Seamus Ennis, Sinchin, Banachdele, Seamus, Agusla Colm, Gidivin, Agus Nishin, Vimitgastachla, Pishin Jas Keolinchin, and Louis Catober Gantra, Agus Le Petit Accordion, a Colmo Dinchin, Nagashin Pisa Keol, a Hum Ferris of Rank, Rain Sherman, Agus his Pisa Keola, a Dolem Porik, of a Gastachla, Joe Burke, Agus Vir Joe Burke, a Casa, and Fisa Keolchin, a fuchsia suas agus a tashtil hiempol agus a dianta fóra cinchin hulmuid Paul O'Driscoll agus Conor O'Sullivan topar gan thró Lúis ga jas ga divin a hug pórik amach simlein fiche e fiche dó ciolain jas ar gan sartín in chinega Eishtu maid leach cupuril o fóra cin iarasha I'm waiting for you nu tam a fanach lat an chéidion cion le Finn Bardwire an dóra cion agus Molly on the Shore an tíu cion agus casam mi dead chug a bagus rose tá si geishtach lin trinóna agus sulein gúil tú Fáil sú leat a bhagad rós agus nach fada go mai tú ar de hanlím a ríis agus as an gomín tú géisteach le neart ceol in seoir a stáisiún ar RTÉ Radio na Gaeltacht agus cuinníon muid cúlad ar leat a súlam agus súlam gomain tú sása as a geol.

Seosamh O'Hanley agus Seamus Innes a cholamuid in sin ar dús agus cúnla cast in sin acub ó rannir a seanos agus go hálinn tafadar an Seamus Innes agus nianach le Joanio bianta fada ar chuin agus samuí sin óran a chas siad i dianta chéile. Agus na dhéis sin bhí muid a géisteach le Bísa d'Ortidal Waverley agus an sin réal Wartín Hamish a chluisin si beidir stáisiúnteach chu le lágan teachtain agus chu le lá ag an bblion sin ar réal Wartín Hamish ceol trompa in sin. Castaigh John Carty ar a Manjo, Michael McGoldrick ar a Bíbal in sin agus Matt Griffin ar an guitar agus Michael McCaig ar an mazooki. Agus é sin le fáil ar an tafad At Our Leisure. Agus freisin tá siad le fáil sa Malachon Breu ceilúrach fiche cúig bliain a thug Racket Records amach sa mlíon fiche dó agus go leor bailúchan tucíimecha cup agus cupa rion sécinn déagú rion tar fad pucíimecha cupas na bailúchan sin agus chura sa bailúchan seo ceilúra cúglan na fichid agus sin ceanna cup a chola muid in sin agus siad ceanna le tá sa bailúchan ceann ón Luis Gadgar

Chena Brian Rooney a cholamid in chin edividil agus Sir Brian McGrath a vi an the hanta in chin agus cholamid Paddy from Portlaw agus the Whistler at the wake in chin erdera. Pára kigeis a chlin a glóan dolca an imlau clia agus is mala maciol idir se mahu a fórig agus mila buichas as the hachtaracht a chola isteach agus Dermot Byrne chos a tachtaracht an chin is túsgach niach a magadine se Dermot agus íntoch idir se vegeis a chle James agus na lads agus James Cullinan a vi gestin chin ag a vi rudda kint an specialta ag James a casa chuid ceol agus anu samui ceol a chas Dermot Byrne a dianta James Cullinan fresh Tír na gréine má tá sé inanna nar chola an na túsa chláir go gí siar agus éiste gé ríis le tír na gréine tír má dómachar James Cullinan agus Brian McGrath fá le fálagí ar a seintúid ar nó uir a bé agus tila fálagí le Íslódal inis ar Bandcamp tír má dómachar punkbandcamp.com James Cullinan bannach déilis i dianta tír má dómachar agus Brian McGrath Píxín uán elen as a maluchán seotra nóna nó séchir

Rissa Dera Lishaglorhoin, Seanine McDonough, agus James Carty, agus John Blake, agus Jim Donahue, agus the Silver Spear in Chahakapoin.

An das an Silver Spear an chin Johnny Fatwile agus James Carty agus si a dhíoch nos clárgan mar dermach mar marib go mai dhíoch seachtana Ed Reeby ar siúl on Google a dhéag go dhíon tochtol a dhéag gan bhísa agus niart ceol an chin a maile chóvan. Mae mis a dhéach an ôl marach agus seach a fan dhíoch lín an och mort a Johnny chéidir a maalach leis a Morgan Asheville agus bai si líb go mai sean hínig. Go dhíoch marach oimse, sláan agus bánacht.

Gomeli dire ba agus céad míle fáilte ag an gláir Seanbord in Asheville ar RTÉ Radio na Gaeltacht d'Ilm sa jobé me líb go dtí an haoine ag an nocht leis a gláir seo agus neart ceol tíre ar an áird am ghaob roinnt óra nua chumá céanna agus anú níomhaigh sé ceart gan na sean óra na bheile cloisteáil ar a gláir chumá céanna. Sula minic go anna siplom bhí chlárálainn sin ag ar neagra ceol Nancy tá díreach belt ar is chumann seo tá si i Studio 2 agus tá sé bráidte teolaí in seo Studio 3 agus Sulam Hebrew Culture begeistacht ag a manship sása inis as an glór gan úr báistí cáint agus tíb seo tíre inio agus a sách sáloch i ríist a nocht acha deldochar ceolainis mar ar am chulid delún ag an leichlog a bheis a dina imri gúne Cyrra me túsa se glór le orhan bra mairach an seo agus Sulam go daniú seo seo le ífa tá ar a belchaháile go ra smuk gas muid freisin go alva Billy Ray Cyrus and Shocks, Achy Breaky Heart.

Na Billy Ray Cyrus a chualam adin sin a cúr tús le clárán na hícha nocht agus órán na hoán éver a chéan am acho éiki breaky heart an tenam tar a gáin sin cáin brá le hain damsa an line dancing anu agus silam gáin ifa a sásas sin ta sír a bela chóáil agur a smuk agus a chasmuid ga alva chumá cáin an cáin ári ha sin ta silam go dainin ki twitli líb frisin of rás an chéad arala ta ráni ha amin seo agus go divin líb sér fáda ta géis sach tír marib na Bally Tagwala Galua agus Bishop Anan Tachtrach de Hill Sachen Shan Luga Divin Ma Oil Ed Namion Hoshelta Asha Kan All in Via Keith Dimmawen Yuadra Lua Benach Dalish Samol Side Road at Habashti Irigansha

An deas sin a Ciarán Rásaní chuala sibin sin Arms of Mary an taine mitáid an óra an álinn sin go deas a eicel ar a glór de léit slíhána bhí sé íontacht nairid leis na hóranna chéar fad eile a bhí pártach sa glór de hína seocáinte. Díra grubh sin bán óg a stúna ngál Eilish McBride a chualamaid leis an óran sin a hilcáil go Alison Krauss blianta sír Windy City agus bhí Hal Ketchumain agus Mama Knows the Highway. Chéar an numad is finis sé sin lí fanní lumen teir a glór borgan Nashville agus Bigi Dangwell, Tasha Bigi Dangwell agus Bina Hirta Siam Goloa Inish. Cúgi hian a cúgi cúgi trí agus sin ifir WhatsApp 9-8-9-3-2 cúgi cúig a cúgi cúig agus is feidir mi se áil ar na meán hóselta chamaakeana. Gomitir an nish gudí 9-8-2 sé agus eistamud le Diadanan, Dolores Cain agus Mary Blackenshaw agus Hard Times an tainam tar a gyan seo.

Gáilin ar fad, sin a John Hogan a cholamuid an sin agus Rolling Home an tana me tari gáin sin or an álin chasmuid a sin go vernaí talin ar a sivíl a bhí gáir an cáin sin a chlisdál agus freisin go Fat Hogan Pat Rohid drahar le John Hogan agus Anne Hogan a talin a lár tíra an loch da me cínsa gár henne an cáin sin lí Pat agus Anne agus síroch rive sin Take Me Home Country Roads chum a sír rínt bliant le si gáin ári sin John Denver a tá tassal agus mai Michael Talenia Moinish mae cynt go tŵp braw sosta le si gian ori hi sin se dira glan nŵ met eisiau de se begeistio le si glor borg an Asheville in sio en RT Radio na gael dda ta Margaret Myrta lein a nocht ta braidi chanel a diaskal tu geisio ta braidi Raymond o mei lia agus Martin agus Maire agus an chlan ar fad ta sylan gwyl si be cynial go braw all in y gwni clystel web ar fad ta Bernie O'Neill in fresin a nocht ta Helen Doyle gormat Helen as och ta hachtrach agus Mary Flaherty, agus Mary Ella, Mary Brady, ta si lenya nocht freshin, e gondel Lungfort, agus Barbara Cashin, e Caramore lenya ro smuk, agus Shona ni gond el Caramore lenya re garu a Godspeed, la de Dixie Chicks shinor an even er fad, e chiona bish a shinam gitsi galu a freshin. Ta ishtar el lenya nocht, Stonewall Jackson, dinna gond the shanor an eiche, ta me chiap gwil oran no go am gudivin lisha version, gond me cartan shin chok a vekima, a gulor a tastal, gulor gyalta, agus sailiana mé rainis le grúpa bhés anghrathach as seo ganolalaic tá san go sé a casa chusa gan na cháhain ar a gcuigi lafiad gan bhí se ag go bhéile an icofhéile ach má smáí beidir ticéad de áil am sin nolaach mar tá san go mín sé díaltamach siad feici go minicá mar stáitiú agus tá siad thcíían agus sinna anú de Tumbling Paddies bhí siad a mé ferris de sílam go siad cinál tasí máach leis na ciúlchairimeach í nolaach in seanéirin ar an íla déag i mé ferris agus spéisiad san ebín sin inú na ngáil láil Stefán tá siad a gilárne ar a seachúla fiad béisiad sa Royalty Effin sin ar a nachtúla fiad bé go dúr go na giganlí agus na ceolchaid mar sin díaltamach siad an tám le chuil i cenach ticéid a éiste mai dine sin sealób agus Dirty Old Town

Anna chuid sin go hála in Tóran Casey a bhí tasal ar a gláir nacht agus déisma din sin le sin deagan álain i táigin grúpa anóir agus gráinne gafigin le chéile cean iontach ar fad agus tíra chuir sin Johnny Paycheck agus Motel Time again. Inis tá ifa a géisteach lein an nacht a si gondain chláir agus hí bersel a géisteach lein óin agus rita a gondain chláir chamá cena gur má géisteach tuar deachtarach tomorán in í chorín si lein began in níos gara gohaile deas cluis sa wáti waráine tá Sally Lynn an inis chamá céna cárde eile linne tá seanna feistín Peggy agus Michael Larkin an sin Clonny Larkin agus Big Tom agus Céla ach Céla Merco tá tasta leir a glár agus spé orán deasam na sin mert sicab sin ghaibse ar balbeag chamá céna ach tá se ochna midiag inis héisi de agus column

Sna Stonewall Jackson chola muidin sin fan rí tasala de glór a nocht agus e sin go special go te fóric fear as North Carolina stíl canal hanky tank a chluisí wai a glór harve láidir agus álein tá míle fáil trút fóric ar maid sacht a hachtaracht buichas agus chola gana go divin a bhí siolir sach ag glór a nocht Maria talinni gunda wai o chiolchi tachtaracht in sin tiendu med ochan igir John Bell go chluisal agus sé go divin a chuiris clausur la clór na hiche nocht le my lagin love Leagan ainte sa go hosin. Marco sé gur maiid a sochttaheith a deanghile gúnaí agus Margaret O'Malley míle buchas letain agus líb ar fad a sochtúir deachtarachtaí álainn seid go glár, be mu le chiidirlís le cúna dé deúnse hagan idirnaí agus híineag agus freisinna duna í dearmad go bhín Josí líb le chéile tíre chulaúnach ag an líí chumá cena. A mar de me fá me sib le John Bill agus mai legan love be mise arráis sa gaiir se maididir Mórach go ghráine idir seacht agus a chochta chlog le nead na fuisige agus súlam go gonneo sib coolad ar lom i rís. Mar sin go dtí sin weimse Joe i chuhachlán agus gnúid a ghaib.

an doras ar leithe agus na fehedí fáilte rót go dí chiad agrán na seachnan sa an taobhsúilg sin chiad agrán le caiicís an chiad agrán nó mar go rás ar mar lehénta saoire a chur leis an sa stúdio an chuiréilead an tachtain ag roinnt rianta ceol leat. Níos thosnéimar an son le rá ó Signwriter cholís substrata bunta ó Album or Causeway ar le Pet Sound and Silence léirthóir ó Norwood, Massachusetts. Ceol nú don chud is mó choiriúd chuma idir seog sa hen ar maidin agus is tomí na níos le rá ó Album or le Voldova Brodsky Whispering LN Volume 2 an tadlar beg sa nu gomis gael hosar fáil in isi ar le Hidden Harmony agus eistomid leis an rian Green Spring Gardens.

an app agus an sif ach dúrch fógrabeog gur achreilta a bhí a gist agus fin ára gur a bhannachad de rianta an saura mar chóracha an saura a bhí le clos an teachtan sicáite an sa ar ATT agus an app a halóit agam is RTE Listen ha dhéna buinte anna hásavas mura bhúil tú tíist chéla buinte as hana buin chéla agus inistam consumara ha a gaidí leat chuninis Ocean Moon agus Silver Lay in éanacht on an album or Prismatic Fields seo isiúnt ar Open Universe agus tumi clostan rian Lotus Glade.